0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтарҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкуша ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвониё.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори чордаҳум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 14-ум. Шод бошед.

саломи пур аз меҳру ихлоси мо дар оғози ин субҳи пурҷилои ватан мубораку фархунда бошад. шунавандагони гиромӣ, бигзор ин сафеда дам ба ҳаёту рӯзгори ҳар яке шумо навгониҳои зиёд биёрад, зеро субҳ зебост, пуртароват аст ва оғози рӯзи нав аст, ки дар он ҳар рӯз нақшаву ниятҳои нав тавлид мегардад. инсон зиндагиро тоза шурӯъ мекунад ва мо низ аҳли эҷоди барномаи бомдодии насими субҳ дар оғози рӯз ба шумо хони пур аз файзу баракат ва барору комёбӣ хоҳонем. шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки барномаи насими субҳ аст меҳмони кошонаҳои шумо. барномаи мо танҳо баҳри болидахотирии шумо бо ҷолибтарин бахшу гузоришҳо, суҳбат ва сурудҳои шунидании мондагор таҳия гардидааст. пас пайгирӣ аз мавҷи радиои тоҷикистон кунед.

0: نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو، و یک روز نو.
1: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки имрӯз душанбе 18 майи соли 2026 милодӣ аст. Тақвими рӯз чунин унвон гирифтааст бахши нахустини барномаамон, ки ҳамарӯза тариқи ҳамин бахш аз хабарҳои дар ҳамин рӯз сабт гардида мову шумо огаҳ мегардем.
2: тақвими рӯз
1: имрӯз душанбе 18 майи соли 2026 милодӣ. 18 май соли 2001 дар шаҳри Токио бахшида ба робитаҳои тиҷоратӣ сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷопон ҳамоиш доир шуд. 18 май соли 2010 мулоқоти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вазири давлатҳои корҳои хориҷии мамлакати Арабистони Саудӣ доктор Низор Маданӣ баргузор гардид. ҳамчунин 18 май соли 2016 дар доираи сафари корӣ ба шоҳигарии Таиланд сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳри Бангкок дар кори иҷлосияи 72-уми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором иштирок кард. 18 май соли 2019 дар бустонсарои шаҳрии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон президенти Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мулоқоти ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказии Ҷопон вазири корҳои хориҷии Ҷопон Таро Коноро, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дошт, ба ҳузур пазируфтанд. 18 май соли 2023 сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Сиани Ҷумҳурии Мардумии Чин идома ёфт. Меҳмони олиқадр президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбари давлати мизбон раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Барроси масоили ҳамкории ду давлат дар мулоқоти хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин оғоз гардида дар музокироти сатҳи олӣ бо иштироки ҳайати расмии Тоҷикистону Чин идома ёфт. ҳамчунин дар ин рӯзи соли 2024 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Мардумии Чин Ван Иро ба ҳузур пазируфтанд. Зимни вохӯрӣ вазъи кунунии ҳамкории ду давлат ва масоили мубрами минтақавию байналмилалӣ баррасӣ гардид.
2: тақвими рӯз

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: тароватрез бо фармони яздон субҳ омад боз. чудилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. ҳар лаҳзаи зиндагӣ фурсатест барои зебо кардан ва лаззат бурдан аз он. мақсади асосии мо дар ҳаёт бояд ин бошад, ки на танҳо барои худ, балки барои дигарон низ хушнудӣ ва шодиро ба вуҷуд оварем. маҳз бо эҷоди шодӣ дар ҳар нафас, бо ишқу муҳаббат ва эҳтиром ба ҳаёт, мо метавонем ба дигарон нишон диҳем, ки зиндагӣ на танҳо як сафари маъмулӣ, балки як фурсатест барои шод бошӣ ва оромӣ дар ҳамин лаҳза. ҳар як лаҳза метавонад ба як манбаи шодӣ ва хушбахтӣ табдил ёбад, агар мо дарк кунем, ки зебоии ҳақиқӣ дар ин лаҳза ҳамин ҳоло аст. ذهن همیشه پیشتر از جسم خسته می شود. بسیار وقتها ما فکر میکنیم دیگر طاقت نداریم. اما این تنها خستگی فکر است، نه خستگی واقعی. هرگاه به خود گفتی من دیگر نمی توانم، کمی دیگر تلاش کن، می بینی که می توانی. محض پس از همین لحظه های خستگی مرحله حقیقی رشد آغاز می شود. اندیشه نکنید که کاری را انجام دادن دشوار است، بلکه حرکت نمایید، زیرا هر حرکت طوفان در جهان باطنی شما میارد. تنها آنهای پیروز میشوند که وقتی ذهن میگوید بس است، اما دل میگوید حالا آغاز است. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: ва истиқбол гиреб.
1: Субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
0: Бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред. قاموسی ادب.
1: قاموسی ادب. ادب تاج است از نور الهی.
0: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب.

Мутафаккири барҷаста Абдураҳмони Ҷомӣ адабиёти зиёда аз 500 солаи форс тоҷикро дар тамоми соҳаҳо бо асарҳои баркамолаш ҷамъбаст намудааст. Ин ситораи дурахшони илму адаб тавонистааст тавассути эҷодиёти оламшумули худ дар дилу дидаи мардум ҷой дошта бошад. аз мутолиаи асарҳои ин адиби барҷаста бармеояд ки ӯ бо эҷоди осори гаронмояи худ дар тарбияи насли башар саҳми арзандаи худро гузоштааст.

0: Воқеан зиндагӣ саҳнаест, ки ҳамеша аз дидгоҳи ақлу хират ва фарҳангу инсоният таҷдиду боздид мехоҳад. Ва дар ин нигоришҳои тоза одобу ахлоқ, адлу инсоф, таваҷҷӯҳ ба равиш ва падидаҳои неки инсонӣ, омӯзиш аз тамаддуни башарӣ аҳамияти афзалтар пайдо мекунад ва меҳроби гӯишҳо ҷой мегиранд. Хушбахтона барои насли ҷавони имрӯза ва ҷомеаи навини тозабуньёди Тоҷикистон ин гуна арзишҳои бебаҳо аз ниёгонамон фароҳам омаданд. Аз ҷумлаи нобиғагони олами ирфон ва илму адаби тоҷик ба ҳисоб мераванд ва осори гаронбаҳои онҳо дар роҳи хештаншиносиву меҳанпарастӣ ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ рӯшангари роҳи ояндаи насли наврас аст.
1: قاموسی ادب
2: قاموسی ادب ادب تاج است از نور الهی
1: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: Насими субҳ, насими субҳ, истиқбол боз аз як рӯзи нав, рӯзи нав.
2: Оё медонед? Оё медонед?
3: сомеёни гиромӣ оё медонед ки истеъмоли зира ба организми инсон муфид аст агар на пас моро шунавед истеъмоли зира вазнро кам мекунад яъне ба нест шудани равғани шикам мусоидат мекунад ва кори ҳозимаро метезонад хотираро тақвият мебахшад кори мағзи сарро беҳтар мекунад ва ба ёд оварданро осон мегардонад. Қанди хунро танзим мекунад. Барои одамони гирифтори диабети қанд муфид аст. Истиробро кам мекунад. Асабҳоро ором ва хобро беҳтар мекунад. холестеринро паст мекунад. Барои саломатии дил ва рагҳои хунгард хеле муфид аст. зираро чӣ тавр истеъмол намудан мумкин аст? як қошуқча зираро бо оби гарм омехта карда 5 дақиқа гузоред истад. шумо метавонед онро субҳ дар меъдаи холӣ ё пас аз хӯрок истеъмол кунед.
2: оё медонед? оё медонед?

0: шунавандагони гиромӣ, барномаи Насими Субҳ аст, ки дар фазои кошонаҳои шумо танинандоз аст. Бо шунидани бахши навбатӣ мегузарем ба қисмати дигари барномаамон, ки мустақиман ҷараён мегирад. Мавҷи моро тарк накунед.
1: Насими Субҳ, орзуи нав, умеди нав, зиндагии нав ва як рӯзи нав.

0: мегӯянд ки субҳе ки бо умед оғоз мешавад, метавонад сарнавишти як рӯзро дигар кунад. Субҳ ба хайр, дӯстон ва шунавандаҳои гиромӣ. Бигзор имрӯз дилҳоятон пур аз нур, лабҳоятон пур аз табассум ва рӯзгоратон пур аз баракат бошад ва садои субҳгоҳии мо ба дилҳоятон гармӣ ва ба хонадонатон оромӣ ва ба зиндагиатон илҳом оварад. ёдовар мешавем, ки имрӯз душанбе аст, 18 майи соли 2026 мелодӣ ва оғози боз ҳам як субҳи зебо ва як ҳафтаи ҷадид дар зиндагии ҳар яки мову шумо. ва мо боз ҳам айни ҳол дар студияи радиои Тоҷикистон қарор дорем, омадем то боз ҳам ин субҳи зебои ватанро бо шумо дӯстони азиз, яъне ки хубу хотирмон сипарӣ карда бошем ва бовар дорем, ки имрӯз низ дар барнома моро ҳамроҳӣ мекунед ва рақамҳои мо бозам ёдовар мешавем, ки фаъол ҳастанд 227-60 ва 227-60-20 ва пайи хидмати шумо қарор дорем. ман Суҳайли Ғоибзода ва коргардони барнома Эмомалӣ Зиёев. баъд аз як лаҳза бармегардем.
1: як суолу чор ҷавоб.
2: як суолу чор ҷавоб.

0: субҳ вақти орзу кардан, бовар намудан ва боз қадам ба сӯи муваффақият гузоштан аст. аз ин рӯ шунавандаҳои азиз пайваста талош намоед, ки яъне ки субҳ барвақт аз хоби ноз бархезед, яъне ки субҳ дӯстдор бошед ва бо нияту орзуҳои нек боз ҳам ба яъне ки ба сӯи орзуҳои худ қадам гузоред. ва мо низ ёдовар мешавем, ки барномаи насими субҳ мустақиман идома дорад. 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва гуфтем, ки мо дар бахши як саволу чор ҷавоб қарор дорем ва саволи мо гуфтем, ки аз фани биология буд ва гуфтем, ки аввалин шуда ки дар бораи сохти бадани инсон маълумот додааст. хуб инҷо шунавандае дар хати алоқа аст, мешунавем. ало, салом алайкум.
1: ало, салом алайкум суҳайли.
0: салом алайкум, субҳ бахайр бошад.
1: музаффар азай ҳамадонӣ.
0: сарбаланд бошед шунавандаи гиромӣ. марҳамат.
1: аввалин бор сохти одамро олими юнони қадим гиппократ муайян кардааст.
0: яъне ки шумо то куҷо ба ин ҷавоби худ
1: ҳамин табибон бо ҳамин қасам ёд мекунанд. вақте донишгоҳи тиббиро хатм мекунанд, духтурон қасам ёд мекунанд ба ҳамин аввалин бор ҳамин сохти одамро ҳамин муайян карда юнони қадим гиппократ.
0: хуб, бале шунавандаи азиз, комилан ин ҷавоби шумо дуруст аст. яъне ки аввалин шуда дар бораи сохти бадани инсон ин гиппократ маълумот додааст, ки ӯро дар илми биология низ падари анатомия низ мегӯянд.
1: бале, бале.
0: ташаккури зиёд барои ҷавоби дуруст. хуб, гуфтем, ки ҷавоби шумо комилан дуруст аст, шунавандаи гиромӣ. марҳамат, шуморо мешунавем.
1: ман миннатдориро ба шумо баён мекунам. ба ин барномаи хуб як суруд дархост мекунам, агар имконият бошад, аз Толиб Абдуллоев як суруди шу.
0: ҳатман, шунавандаи гиромӣ, мо ин хоҳиши шуморо байнобар мегирем ва ҳатман дар идомаи барнома сурудро пахш мекунем. ва дӯстони гиромӣ, барномаро мустақиман идома медиҳем. гуфтем, ки 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва саволи навбатӣ аз фанни химия мешавад. бодиққат бошед, дӯстони гиромӣ. панҷ елементеро номбар кунед, ки ба шарафи мамлакатҳо, яъне ки номгузорӣ шуданд. панҷ елементеро номбар кунед, ки ба шарафи мамлакатҳо номида шуданд. яъне ки ин савол аз химия аст ва анамон елементҳои химиявӣ ҳастанд, ки яъне ки мас онҳо панҷ ҳастанд ва ба шарафи мамлакатҳо номгузорӣ шуданд. ва бигӯед, ки инҳо кадом элементҳо ҳастанд. ва саволи дигарро низ қироат мекунам, шунавандаҳои гиромӣ мутаваҷҷеҳ бошед. муаллифи достони хазон ва баҳор кӣ мебошад? муаллифи достони хазон ва баҳор яъне ки кӣ мебошад?

0: 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд, яъне ки саволро бори дигар такрор мекунем. Яъне ки гуфтем ки панҷ элементеро номбар кунед ки ба шарафи мамлакатҳо номида шуданд. Саволи дигар ин аст ки муаллифи достони хазон ва баҳор кӣ мебошад? 2760 ва 2760-20 яъне ки рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва хуб шунавандаҳо инҷо занг мезананд. Хуб мешунавем ки кӣ ба саволи мо ҷавоби дуруст медиҳад. Алло, салому алайкум.
1: Алло,
0: салом алейкум, субҳ бахайр.
1: Салом алейкум, кормандони радио Тоҷикистон. Субҳ ва якрӯзи наватон муборак бошад.
0: Ба шумо низ дуруд мегӯем. Саломат бошед.
1: Шунавандаи доимӣ Эҳром ҳастам аз Вилояти Чусоқ.
0: Хуб, Эҳром ба кадом саволи мо ҷавоб мегӯяд?
1: Ҳамон саволи дуюм. Мехостам якбор такрор кунед, баъд вариантҳояшро мегуфтед, хело хуб мешуд.
0: Муаллифи достони хазон ва баҳор кӣ мебошад?
1: Бале.
0: Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ё Ҳабиб Юсуфӣ?
1: Хуб, ман фикр мекунам ки Ҳабиб Юсуфӣ бошад.
0: Шояд Мирзо Турсунзода бошад?
1: Аниқ намедонам, лекин тахмин интихоб
0: тахмин мекунед ва ин варианти худро иваз намекунед?
1: Не.
0: ва мо мегӯем ки ин ҷавоби шумо нодуруст аст, яъне ки дигар кас мебошад. Хуб, роҳ афтода намешава. Мо инҷо зангҳои дигарро боз ҳам интизор мешавем. 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд. Дӯстони гиромӣ, фаъолиро аз даст надиҳед ва бовар дорам ки ҳатман ки ин саволҳо ҷавоби дурусти худро меёбанд. шунавандаи дигар дар хати алоқа аст. Алло, салому алайкум.
2: Салому алайкум.
0: Салом, хуҳараки азиз.
2: ман замира ҳастам.
0: хуб, замира бону ба кадом саволи мо ҷавоб мегӯяд?
2: ба саволи дуюм.
0: яъне ки мо гуфтем ки муаллифи достони хазон ва баҳор кӣ мебошад? кӣ аст ба андешаи шумо?
2: мирзо турсунзода мебошад.
0: хуб, ба шумо кӣ кӯмак расон дар ҷавоб ёфтани ин савол?
2: ба ман бибиам кӯмак расон.
0: хуб, офарин, ҷавоби шумо ва бибият комилан дуруст аст. беҳтарин. хуб, ин яъне ки ҷавоби хоҳараки мо комилан дуруст аст ва муаллифи достони хазон ва баҳор, яъне ки мирзо турсунзода мебошад. хуб, ин хоҳараки мо агар чизе дархост кунад ё хоҳиш дошта бошад, мешунавем.
2: ман як суруд дархост мекунам аз фотима машрапова.
0: саломат бошед. ташаккури зиёд барои занг заданд ва ҷавоби дуруст доданд. яъне ки бо дастгирӣ, яъне ки гуфтанд ки бибиам, ман тавонистам ки ба саволи шумо ҷавоби дуруст гуфта бошам. ва хуб, шунавандаҳои гиромӣ, барномаи насими субҳ мустақиман идома дорад ва саволи дигар чунин буд ки панҷ элементеро номбар кунед ки ба шарафи мамлакатҳо номида шуданд. хуб, шунавандае дар хати алоқа аст, мешунавем. алло, салому алайкум. алло. хуб, дӯстони гиромӣ, барномаро мустақиман идома медиҳем ва гуфтем ки хостем ин субҳ бозам дар барнома фикр карда бошем, яъне ки ҷаҳони маънави худро бозам боюғанӣ гардонем ва ба саволҳо, яъне ки ҷавобҳои дуруст гардонда бошем. саволро бори дигар такрор мекунам ва баъдан як суруд мешунавем ва боз ҳам барномаро мустақиман идома медиҳем ва саволи мо чунин аст ки панҷ элементеро номбар кунед ки ба шарафи мамлакатҳо номгузорӣ шуданд. хуб, то он вақте ки шунавандаҳо яъне ки фикр мекунанд ва занг зада ба мо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд, инҷо як суруд мешунавем ва баъдан бармегардем, бозам барномаи мо идома дорад.

0: ҳаворо боз ҳам мустақиман идома медиҳем. 2760 ва 2720, яъне ки шунавандаҳои гиромӣ, рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва мо яъне ки чанд лаҳзаи дигарро боз дар даст дорем ва бовар дорем ки то охири барнома моро ҳамроҳӣ мекунед ва ҳатман ки ба саволи яъне ки мо пешниҳод мекунем ҷавоби дуруст медед. ва дӯстони гиромӣ мутаваҷҷеҳ бошед, дар яъне ки охирон саволро мо пешкаши шумо мекунем ва бовар дорем ки яъне ки ҷавоби дурустро мо ҳатман ки интизор ҳастем. ва баъдан саволе ки мо гуфтем панҷ элементеро номбар кунед ки ба шарафи мамлакатҳо номида шудан, ва баъдан ман ҷавоби дурустро, агар дар ҳоле ки шунавандаҳо ҷавоби дуруст гуфта натавонам, ва ман ҳатман ки ҷавоби дурустро ман барои шунавандаҳо яъне ки хоҳам гуфт. шунавандаи дигар дар хати алоқа аст, мешунавем. Ало, салому алайкум.
1: бори дигар салом бародар, ман панҷ элементро як бор дигар бигӯям.
0: хуб, марҳамат, модари азиз.
1: саломат бошед. Франсия,
0: ба шарафи Франс,
1: Германия, Америка,
0: Америци, ба шарафи Америка, Индианес, модари азиз. Рутени, ба шарафи Россия.
1: Русия.
0: Бале. ва элементи охир, Полини, ба шарафи Полша. мо ба шумо кӯмак кардем, модари азиз, ва чунин аст, яъне ки ҷавоби дуруст, яъне ки Франсия ба шарафи Франсия, Германи ба шарафи Германия, Рутени ба шарафи Россия, Полини ба шарафи Полша, Америци ба шарафи Америка номида шуданд. чунин аст ҷавоби дуруст. саломат бошед, модари азиз, ташаккури зиёд.
1: ба шумо банарикор.
0: саломат бошед. хуб, ин шунавандаи мо дар дилаш намонда кӯшиш кард ки боз занг зада, яъне ки ҷавоби худро гуфта буд. ба ҳар ҳол мо кӯмак кардем ва ҳама саволҳои мо имрӯз боз ҳам дар барнома, яъне ки ҷавобҳои мушаххаси худро ёфтанд. ва дӯстони гиромӣ, ташаккур мегӯем ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ кардед. ва чун инҷо мо ба вақт менигарем, боз ҳам вақте ба барномаи имрӯзаи Насими Субҳ ҷудо шуда ба анҷом мерасад ва мо боз ҳам меравем аз пайи кору фаъолият ва кӯшиш мекунем барои шумо боз ҳам яъне ки бахшҳои ҷолиб, сурудҳои дилнишин боз ҳам таҳия карда бошем ва танҳо ба хотири роҳату фароғати шумо. ташаккур мегӯем ба шумо ва то ин лаҳзаҳо бо шумо будем. ман Суҳайли Ғоибзода, коргардон Эмомалӣ Зиёев. то субҳи дигар саломату сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. ҳафтаи оянда Тоҷикистон мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мешавад. тавре аз котиботи конфронси мазкур хабар додан, дар ин чорабинии байналмилалӣ зиёда аз 2500 иштирокчӣ аз са давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. ин ҳамоиш сарони давлату ҳукуматҳо, вазирон ва дигар намояндагони сатҳи роҳбарият, инчунин сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ, ниётҳои молиявӣ, ҷомеаи илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷавонон ва бахши хусусиро ҷамъ меорад. аз 18 то 20 июни соли 2026 дар маркази намоишгоҳи байналмилалии Душанбе Экспо намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасонӣ барои саломатӣ ва зебоӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. намоишгоҳ дар доираи ҳадафи 4-уми стратегияи миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. мақсади он муаррифӣ намудани молу маҳсулоти ширкатҳои ватанӣ ва баланд бардоштани сатҳи истифодмокии он мебошад. ба иттилои масъулини намоишгоҳ, барои барқарор намудани робитаҳои тиҷоратӣ, намоиши дастовардҳои навтарин дар соҳаи тандурустӣ ва зебоӣ, омӯхтани тамоилҳои бозор ва дурнамои рушди соҳа имконияти беназир фароҳам меорад. дирӯз дар тамоми шаҳр ноҳияҳои Тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор гардид. дар дави миллӣ дар Душанбе беш аз 32 ҳазор нафар шаҳрвандони касбукори гуногун ва дар марафони велосипедронӣ зиёда аз 400 нафар иштирок намуданд. дар ин хусус аз кумитаи курбуҷонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. дар ифтитоҳи расмии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар пойтахт муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, раиси кумитаи курбуҷонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми раиси шаҳри Душанбе суханронӣ намуда, доир ба ташвиқу тарғиби ҳаёти солим ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву меҳанпарастӣ ибрози андеша карданд. идомаи ахбор. дирӯз дар шаҳри Хуҷанд чорабинии дави миллӣ баргузор шуд. ин ҳамоиш ҳазорон нафарро ба ҳам овард, ки онҳо масъуфҳои гуногунро тай намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода.
1: дар шаҳри Хуҷанд бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон чорабинии бошукӯҳи варзишӣ дави миллӣ баргузор гардид. маросими ифтитоҳи дави миллӣ аз хиёбони Раҳим Ҷалил оғоз гардида, иштирокчиён тавассути кӯчаи Султон Умаров, Пулина ва хиёбони Раҳмон Набиев то майдони назди парчами миллӣ ҳаракат намуданд. Эҳсони Ризо яке аз иштирокчиёни чорабинӣ аст.
2: варзиш инсонро ба зиндагии фаъол, иродаи қавӣ ва рӯҳияи болида раҳнамоӣ мекунад ва миллате, ки ба варзиш таваҷҷӯҳ дорад, миллати солим, нерӯманд ва ояндасоз аст. мебинем, ки мардум бо рӯҳияи баланд барои тарғиби саломатӣ ва дӯстдори варзиш гирди ҳам меоянд. бисёр ҷолиб ва хушоянд аст, ки имрӯз ҷавонон, наврасон ва калонсолон як шавқу ҳаваси зиёд дар ин ҳамоиши варзишӣ ҳузур доранд. чунин чорабиниҳо ҳисси дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва муҳаббат ба зиндагии солимро дар ҷомеа таҳким мебахшад.
1: иштирокчиёни дави миллӣ масофаи муайяншударо бо рӯҳбаландӣ тай намуда, ҳамзамон ваҳдат, дӯстӣ ва ҳамгироии ҷавононро нишон доданд. дар анҷоми чорабинӣ ба як қатор иштирокчиёни фаъол сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бояд гуфт, ки баргузории чунин чорабиниҳо барои ҷалби ҷавонон ба варзиш, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва тарбияи ҷисмонии ҷомеа нақши муҳим дорад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахбору аз радиои Тоҷикистон шунидед.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
5: ҳама то дари оз рафта фаро

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
2: солҳои рушди саноат чӣ натиҷа доданд? илм то куҷо бо истеҳсолот ҳамоҳанг шудааст? чӣ бояд кард то истеҳсолот рақобатпазир гардад? дурнамои рушди саноат дар оянда чӣ гуна аст? дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. салом, шунавандаҳои азиз. солҳои охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, бо фармони президенти кишвар солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шудаанд. ин иқдом ба хотири таҳкими иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии иқтисоди миллӣ роҳандозӣ гардида, дар ин самт як қатор барномаҳо ва лоиҳаҳои муҳим амалӣ шуданд. имсол марҳилаи натиҷагирии ин ташаббуси муҳими давлатӣ фаро расидааст ва имкон медиҳад ки дастовардҳо, мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи саноат ҳамаҷониба баррасӣ шаванд. бо дар назардошти аҳамияти мавзӯъ, мо тасмим гирифтем дар ин хусус бо Анвар Қодирӣ, доктори илмҳои техникӣ, профессор, суҳбате оруста, назару таҳлилҳои ӯро оид ба натиҷаҳои ба дастомада ва самтҳои ояндаи рушди соҳаи саноат матраҳ созем. мусоҳибамон аз ин шурӯъ кард ки
3: ҳанӯз соли 2022 бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шуд. ва бояд қайд кунем, ки ҳадафи асосии эълон гардидан дар ин давра, яъне аз сар карда аз соли 2022 то соли 2026, ин зиёд кардани корхонаҳои нави саноатӣ ва имконияти истеҳсолӣ дар баробари ин коҳиш додани камбизоатӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, истеҳсоли маҳсулоти озод ва аз воридот, яъне вориди вазкунанда, инчунин истифодаи сарватҳои табиии кишвар барои рушди истеҳсолот, мустаҳкам кардани саҳми саноати дохилӣ дар бозори дохилӣ мебошад. ва инчунин бояд фаромӯш накунем, ки истеҳсол ва зиёд кардани маҳсулоти содиротӣ дар кишварҳои хориҷ. ва дар ҳамин давра як зумра корхонаҳои саноатӣ эҷод шуданд. аз ҷумла бояд қайд кунем, ки ҳанӯз ҳоло гӯшти мурғ фарз кардем, гӯшти мурғ пурра аз саноати, яъне дохилӣ аст, аз берун таъмин аст, яъне барои аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшти мурғ, тухми он пурра мерасад. ва ҳатто ба мувофиқи баъзе маълумотҳо, шояд касоне ки бо масъалаи оморӣ сарукор доранд, наз донанд, бештар донанд, ҳатто ба хориҷи кишвар низ интиқол меёбад. дар баробари ин зиёд шудани ҷойҳои корӣ, баъзе маълумотҳо дар ҳамин давра на кам аз 87000 ҷойи корӣ таъсис дода шуд, ки барои иқтисодиёти миллӣ саҳми худро мегузорад.
2: мусоҳибамон бар ин назар аст ки рушди босуръати соҳаи саноат ба хусус таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва густариши иқтидорҳои мавҷуда ба афзоиши шумораи ҷойҳои корӣ мусоидат намудааст.
3: Чӣ тавре ки маълумотҳои оморӣ ва мушоҳидаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишон медиҳанд, шумораи муҳоҷирон низ сол аз сол кам шуда истодааст. Яъне полии ҷумҳурии тоҷикистон он қувваи корие ки ба берун мерафт, имрӯз дар тоҷикистон ҷойи кори худро ёфта истоданд. Ин аз дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. Ва мо бояд қайд кунем ки аз ин тасмимгириҳо оҳиста оҳиста саноати кишвар рушд мекунад ва инчунин дар баробари ин яке аз масъалаҳое ки имрӯз байни илму саноат ин боқӣ мемонад, ин дар амал татбиқ нашудани дастовардҳои илмии олимон, аз ҷумла дастовардҳои илмии олимони академияи миллии илмиҳои тоҷикистон мебошад, ки дастовардҳои зиёд доранд. яъне ихтироҳото ҳаст дар ин муассисаҳои илмии академияи миллии илмиҳои тоҷикистон, ихтироҳото ҳастанд, дастовардҳои илмӣ ҳастанд, ки бояд дар амал татбиқ шаванд.
2: ҳамсӯҳбати мо Анвар Қодирӣ таъкид намуд, ки барои рушди босамари саноат пеш аз ҳама бояд самтҳои афзалиятноки илмӣ муайян гардида бо талаботи воқеии истеҳсолот мутобиқ карда шаванд. Ба гуфтаи ӯ, олимон бо гузаронидани таҳқиқоти дақиқ ва таҳлилҳои амиқ аллакай тавонистанд, ки мавзӯъҳо ва соҳаҳои муҳимро рӯйхат намоянд ва онҳоро ба вазорату идораҳо, муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ вобаста ба самти фаъолияташон пешниҳод кунанд. намуд ки дар ин замина ҳамоҳангӣ муайян миёни илм ва истеҳсолот ба роҳ монда шуда, ҳар як сохтор дар доираи вазифаи худ барои татбиқи ин самтҳо фаъолият мекунад. Ҳамзамон ӯ зикр кард, ки барои пешбурди ин раванд то ҳадди имкон техникаву технологияҳои зарурӣ низ таъмин карда шуданд. Ба ин омил заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи истеҳсолот ва ворид намудани навовариҳо фароҳам меорад.
3: пеш аз ҳама он мавзӯъҳое ки яъне барои амал татбиқ мешаванд интихоб намуд ва хушбахтона ин тасмим аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гирифта шудааст. ҳатто бо қарори махсуси президенти кишвар номгӯи мавзӯъҳое ки бояд ба илм равона карда мешавад, мавзӯъҳои стратегӣ кор кард ва тасдиқ шудааст. яъне самти илм, кадом илмҳо бояд бештар рушд ёбанд дар ҷумҳурии тоҷикистон. ва ман фикр мекунам, ки ин пеш аз ҳама бояд муассисаҳои илмӣ бо он муассисаҳое ки ки ба он корхонаи истеҳсолӣ ё ин ки муассисаҳои истеҳсолие ки ё муассисаҳои хизматрасоние ки дар ҳамон самт бо муассисаҳои илмӣ ҳамҷаворанд, бояд як алоқамандии густурда ба роҳ монда шавад. Дар баробари ин, яъне ҳамон муассисаҳо, олимон рафта дар он муассисаҳо, заруриятӣ, яъне ба кадом самт ниёз дорад он корхонаҳо, яъне ба кадом технология ниёз доранд ё ба кадом умуман ба кадом дастгириҳо аз ҷониби олимон ниёз доранд, бояд ҳамкорӣ ба миён ояд. Дар баробари ин корхонаи истеҳсолӣ барои рушди минбаъдаи худ, яъне мо бештар мушоҳида мешавад ки технология аз хориҷи кишвар ворид мешавад, барои рушди ҳамон технология, барои дар амал татбиқ кардани натиҷаи илмии муассисаҳо, яъне ҳамкорӣ аз ду ҷониб бошад. Дар баробари аввал аз ҷониби олимон ва баъдан аз ҷониби яъне он корхонаи саноатӣ бояд ҳамкории мутақобилан судманд бояд ба роҳ монда шавад.
2: солҳои рушди саноат чӣ натиҷа доданд? Илм то куҷо бо истеҳсолот ҳамоҳанг шудааст? Чӣ бояд кард то истеҳсолот рақобатпазир гардад? Дурнамои рушди саноат дар оянда чӣ гуна аст? Дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. Ба андешаи коршиносон, имрӯз як қатор натиҷаҳои илмӣ аллакай дар истеҳсолот татбиқ шуда истоданд, ки ин нишонаи пешрафт дар самти пайваст намудани илм бо амалия мебошад. Бо вуҷуди ин, ба андешаи мусоҳибамон, сатҳи додугирифти илмӣ ва истеҳсолӣ ҳанӯз ҳам пурра қонеъкунанда нест ва зарурати тақвияти минбаъдаи он боқӣ мемонад.
3: Мутаассифона мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки додугирифти яъне илмӣ гӯем ё истеҳсолӣ гӯем байни муассисаҳои илмию муассисаҳои истеҳсолкунанда қариб кам аст, вале суст дар яъне суст боқӣ мондааст. Аз ин лиҳоз, дар шароити муосири рушди иқтисоди миллӣ, пайвастагии илм бо истеҳсолот ба яке аз омилҳои калидии рушди устувор ва рақобатпазирӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон табдил дода мумкин аст. Бе ҷой намудани натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ, яъне бе дар амал татбиқ накардан ба истеҳсолот, яъне саноатикунонии ҷумҳурии тоҷикистон пеш нахоҳад рафт.
2: имсол ки соли натиҷагирии солҳои рушди саноат ба шумор меравад, натиҷаҳои 4-5 соли рушди саноатро чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва кишвари мо дар ин самт то куҷо муваффақ гардидааст?
3: Бояд қайд кунем ки дар рушди саноат то кадом дараҷа, яъне ба муваффақ шудани давлати ҷумҳурии тоҷикистон, яъне мисолҳои зиёд бояд биёрем, яъне тадқиқотҳои зиёдро талаб мекунад, чунки маълумотҳои оморӣ ба мо ба таври заврӣ дастрас нестанд. Аммо бояд қайд кунам ки имрӯз махсусан дар самти истеҳсолоти хӯроки ома ва тайёр кардани он чӣ гӯем он маҳсулоте ки ба хӯроки ома равона карда мешавад, яъне иҷро карда мешавад, дар ин сад муваффақ гардидем. Дар баробари ин хизматрасониҳои интернетӣ низ дар мо рушд карда истодааст, яъне он хизматрасониҳое ки аз ҷониби барномасозони ҷумҳурии тоҷикистон, яъне он муҳаққиқон, он барномасозони компютерӣ низ рушд карда истодааст. Имрӯз сохтори бонкӣ ва рақамикунонӣ низ рушд карда истодааст. Аз ин лиҳоз аз ин бармеояд ки ҳамин эълон гардидани рушди саноат, солҳои рушди саноат ва қабул кардани ҳадафи стратегии ҷумҳурии тоҷикистон оғози оид ба рушди саноат, ин нақши муҳими худро бозид. Дар баробари ин як зумра донишгоҳҳо, яъне муассисаҳои таҳсилоти олӣ низ мукаммал гардид ва муассисаҳои нав таъсис дода шуд дар ин замина, ки барои тарбияи насли наврас, барои тарбияи ояндаи миллат, яъне мутахассисон имрӯз хизмат расонида истодаанд.
2: در ضمن هم صحبت ما تاکید کرد که با در نظر داشت ذخیره‌های بای اشیای خام، نیروی برق، موقع جغرافی مساعد و افزایش توجه سرمایه‌گذاران، تاجیکستان می‌تواند در سال‌های نزدیک به یکی از مرکزهای مهم استحصالی در منطقه تبدیل یابد که در آینده رشد ساحه‌های کارکرد اشیای خام، صنعت سبوک و خوراکواری، متالورگی، انرژتیکا و تکنولوژی‌های رقمی می‌توانند نقش کلیدی بازند.
3: باید خیلی نمیان که در شرایط تطبیق هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان، یعنی صنعت کنونی با صورت کشور، صحای صنعت دارای دورنمای وسیع رشد می باشد و با یکی از محرک های اساسی رشد اقتصادی ملی تبدیل خواهد یافت. یعنی ذخیره های بوی طبیعی، اقتدار انرژتیکی، موقع گیوستراتژی و افزایش نیروی انسانی برای گسترش استحصالات صنعتی زمینه مساعد فراهم می آورند.
2: واقعاً اعلان سالهای رشد صنعت در کشور همچون یک اقدام مهم برای تحکیم اقتصاد ملی زمینه واقعی گذاشت. در نتیجه تطبیق این سیاست دولتی تا چند سال اخیر صحای صنعت رشد یافته، کارخانه های نو استحصالی تأسیس یافتند، حجم استحصالات افزایش پیدا کرد و امکانات های شغل اهالی وسیع گردیدند. همزمان برای پیوستن علم با استحصالات، معین نمودن سمت های افضلیت‌ناک و جاری نمودن تکنولوژی های موثر، تدبیرهای مشخص عملی شدند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اسوب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: حافظا ای روح زنده، زنده می داری مرا، زنده بادار.

0: салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. ҳафтаи оянда тоҷикистон мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мешавад. тавре аз котиботи конфронси мазкур хабар доданд, дар ин чорабинии байналмилалӣ зиёда аз 2500 иштирокчӣ аз 100 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. ин ҳамоиш сарони давлату ҳукуматҳо, вазирон ва дигар намояндагони сатҳи роҳбарият, инчунин сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ, ниёдҳои молиявӣ, ҷомеаи илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷавонон ва бахши хусусиро ҷамъ меорад. аз 18 то 20 июни соли 2026 дар маркази намоишгоҳии байналмилалии Душанбе Экспо намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасонӣ барои саломатӣ ва зебоӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. намоишгоҳ дар доираи ҳадафи 4-уми стратегияи миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. мақсади он муаррифӣ намудани молу маҳсулоти ширкатҳои ватанӣ ва баландбардоштани сатҳи истифодмокии он мебошад. ба иттилои масъулини намоишгоҳ барои барқарор намудани робитаҳои тиҷоратӣ, намоиши дастовардҳои навтарин дар соҳаи тандурустӣ ва зебоӣ, омӯхтани тамоилҳои бозор ва дурнамои рушди соҳа имконияти беназир фароҳам меорад. дирӯз дар тамоми шаҳрҳо ноҳияҳои Тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор гардид. дар дави миллӣ дар Душанбе беш аз 32 000 нафар шаҳрвандони касбукори гуногун ва дар марафони велосипедронӣ зиёда аз 400 нафар иштирок намуданд. дар ин хусус аз кумитаи курбуҷонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. дар ифтитиҳои расмии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар пойтахт муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, раиси кумитаи курбуҷонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми раиси шаҳри Душанбе суханронӣ намуда, доир ба ташвиқу тарғиби ҳаёти солим ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву меҳанпарастӣ ибрози андеша карданд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахбору аз радиои Тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. мактубҳои Садриддин Айнӣ. китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд, муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгӯ мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
3: радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. рушд ё баръакс мушкилоту норасоиҳои соҳаи маориф.
4: то ин муддат ин ниҳод як чанд марот.
5: муҳтарам Содиқзода, маблағ ва
3: монеаҳо дар боло рафтани сифати таъсир.
6: баррасӣ мекардам, чора медидам.
7: онҳоро қаноатманд гардонад.
3: чӣ бояд карду ба кӣ бояд гуфт? ин ҳама дар барномаи маърифат. баҳсу масъалагузориҳои ҷамилаи ҷамол бо масъулину роҳбарияти системаи маориф рӯзи сешанбе аз радиои Тоҷикистон.
8: хабарҳои муҳим,
9: барномаҳои ҷолиб,
8: мусиқии дӯстдошта,
9: ҳама дар як мавҷ.
8: радиои Тоҷикистон,
9: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
8: 104.7 FM. 104.7 FM.
10: ҳар як садо оғози як орзуст.
11: ҳар орзу оғози тавлиди як ситора аст.
10: пас ситораҳоро ҳамболе мебояд то ба осмон расанд.
11: барномаи ҳамболи орзу қиссаи илҳом
10: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
11: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
10: رادیوی تاجیکستان.
12: سلام شنونده های برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیم اتون میگردانیم و قهرمان برنامه ما هستند سراینده جوان سلطان ولیف. هر یک انسان آرزوی دارد و برای رسیدن به آن راهی درست زندگی را انتخاب میکند. برای برخی این راه علم است و برای دیگر هنر. قهرمان برنامه امروزه ما نیز از ایام نورسی راهی صنعت را انتخاب نموده با مهر و محبت زیاد به عالم موسیقی قدم گذاشته است. سراینده جوان صاحب سبک سلطان ولیف از جمله آن جوانان است که امروز با استعداد، مهنت و احترام به فرهنگ ملی میان دوستداران صنعت جایگاه خاصه خود را دارد. او زاده ناحیه زیبا منظر واسع بوده، از آوان کودکی با سرود و موسیقی شوق و رغبت زیاد داشت. محیط فرهنگی، طبیعت دلفریب دیار و محبت به اندازه به صنعت در تشکل جهانبینی هنری او تأثیر عمیق گذاشته است. هنوز از روزهای مکتب خانی او بیشتر به سرودهای مردمی توجه میکرد و کوشش مینمود ترانه های را اجرا کند که از مهر و محبت، صداقت و ارزش های انسانی قصه میکند. با گذشت وقت این شوق و هوس به هدف زندگی او تبدیل یافت و او با زحمت و تلاش راه هنر را ادامه داد.
13: باید بگویم که این عشق به موسیقی هنوز از خردی در دل من جای گرفته بود. از ایام کودکی به آهنگهای زیبا گوش می دادم و کوشش می کردم آنها را تکرار کنم. آهسته آهسته این شوق به یک آرزوی جدی تبدیل یافت و با گذشت سالها فهمیدم که سرایندگی راهی اساسی زندگی من می شود.

0: Эҷодиёти Султон Валиев бештар мавзӯъҳои модар, ватан, ҷавонӣ ва эҳсосоти поки инсониро дар бар мегирад. Ӯ бар он назар аст, ки суруд бояд пеш аз ҳама ба қалби инсон таъсир расонад ва шунавандаро ба андеша водор намояд. ӯ Тоҷикистонро сарзамини орзуҳо ва макони муқаддаси зиндагӣ меҳисобад. аз ҳамин сабаб бештар таронаҳояш саршор аз ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз сарзамин ва муҳаббат ба фарҳанги миллӣ мебошад. маҳз ҳамин мавзӯъҳои наздик ба зиндагӣ сабаб шуданд, ки имрӯз сурудҳои ӯ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд дошта бошад. дар роҳи ҳунар барои ҳар як сароянда омӯзиш ва пайравӣ аз устодони асил бисёр муҳим аст. Султон Валиев низ дар фаъолияти эҷодии худ бештар аз ҳунару сабки сарояндаи маъруфи кишвар, Шодравон Қурбонали Абдуллаев илҳом мегирад. ӯ бо эҳтироми зиёд аз мактаби ҳунарии ин сарояндаи маҳбуб ёд мекунад. ба гуфтаи худи сароянда, сурудҳои Қурбонали Абдуллаев саршор аз самимият ва эҳсоси баланди инсонӣ буданд ва ҳамин хусусият ӯро водор кардааст, ки бештар ба санъати мардумӣ рӯ оварад. ӯ пайваста мекӯшад, ки дар баробари сабки хоси худ анъанаҳои хуби мусиқии миллиро низ ҳифз намояд. барои сайқал додани донишу маҳорати ҳунарӣ ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва омӯзиш аст. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат танҳо бо истеъдод не, балки бо меҳнати пайваста ва омӯзиши доимӣ рушд меёбад. аз ҳамин сабаб ҳар як суруди худро бо диққати зиёд омода намуда кӯшиш мекунад таронаҳояш ба дили мардум роҳ ёбанд. имрӯз Султон Валиев миёни ҳаводорони мусиқӣ бештар бо яке аз сурудҳои машҳури худ шинохта ва дӯстдошта гаштааст. тарунае, ки тавонистааст қалби ҳазорон шунавандаро тасвир кунаду номи сарояндаро миёни дӯстдорони санъат бештар машҳур гардонад. ин суруди дилнишин бо номи «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд» то имрӯз аз ҷумлаи таронаҳои маҳбуби мухлисон ба ҳисоб меравад. самимияти сухан, оҳанги таъсирбахш ва тарзи иҷрои хоси сароянда сабаб гаштааст, ки ин суруд дар муддати кӯтоҳ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд пайдо намояд. бисёре аз ҳаводорон маҳз ба шунидани ҳамин тарона ба эҷодиёти Султон Валиев таваҷҷӯҳ пайдо карданд. дар ин суруд эҳсоси муҳаббат, фироқ, интизорӣ ва дарди дил ба таври хеле самимӣ ифода ёфтааст. имрӯз ин тарона дар маҳфилҳо, шабнишиниҳо ва ҳатто шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд садо медиҳад.
1: ҳар як сарояндаро ман аз аввалин сурудаш ба мардум ошно месозад ва аввалин суруде, ки ман дар рӯи саҳна сароида, ин суруди «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд». ан ҳамин суруд буд ва мардум онро хеле дӯст доштанд.

0: имрӯз Султон Валиев бо тамоми ҳастӣ талош мекунад, то дар ҷодаи ҳунар мавқеи худро пайдо намояд ва бо сурудҳои пурмазмуну дилнишин ба қалби мардум роҳ ёбад. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат роҳи осон нест ва танҳо инсонҳои меҳнатдӯсту сабур метавонанд дар ин роҳ ба муваффақият бирасанд. аз ҳамин хотир пайваста барои сайқал додани маҳорати овозхонӣ ва такмили дониши ҳунарии худ заҳмат мекашад. ӯ бештар вақти худро ба омӯзиш, омода намудани таронаҳои нав ва ҷустуҷӯи оҳангҳои дилнишин сарф мекунад. ба гуфтаи наздиконаш, Султон аз ҷумлаи ҷавононест, ки ҳеҷ гоҳ аз омӯзиш хаста намешавад ва ҳамеша кӯшиш менамояд аз устодони соҳибтаҷриба чизе омӯзад. дар анҷоми суҳбат, Султон Валиев ба ҳамаи шунавандагон мехоҳад паёме расонад.
1: ҳар як инсон новобаста аз он ки дар кадом соҳа фаъолият мекунад, барои оянда нақша ва орзуҳои зиёд дорад. ман низ ният дорам, ки боз ҳам бештар заҳмат кашам, судҳои нав эҷод намоям ва ба саҳнаи калонтар бароям. дар охир ба ҳамаи мухлисон ва шунавандагони радиои Тоҷикистон гуфтаниям: ҳамеша бо мо бимонанд. тансияту хонаобод бошед.
0: шунавандаҳои гиромӣ, расидем инҷо ба анҷоми барномаи ҳамболи орзу. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод. то иртиботи навбатӣ, хайр.

ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Баррасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои тоҷикистон.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим аз Ибни Қурбон. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон фарогири мавзӯъҳои ҳувияти миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва динӣ, ҷойгоҳи онҳо дар таърихи башарият буда, манбаи муҳими омӯзиши таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин асар зери таҳрири Баҳриддин Мирзоев ба чоп омада гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва доираи васеи хонандагон, алоқамандон ба таърих ва фарҳанги тоҷик манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон соли 2007 дар ҳаҷми 480 саҳифа тариқи нашриёти Эркрафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

0: Салом шавандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холмадзода. Дар назар аст ки аз рӯи натиҷаҳои конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалӣ амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 май соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад, се санади муҳими ҷамъбастӣ, аз ҷумла эъломияи душанбе, хулосаи ҳамраисонии конфронс ва саҳми раванди оби душанбе ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 қабул карда шаванд. Таъкид намуд муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Саноӣ Бойзода. Ба иттилои Саноӣ Бойзода, ин санадҳо паёмҳои калидӣ, тавсияҳои стратегӣ ва иқдоми амалиро барои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об дар бар гирифта барои пешбурди минбадаи рӯзномаи ҷаҳонии об заминаи мусоид фароҳам меоранд. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар форуми дуюмии занони осиё ки 13-15 май дар шаҳри бухорои ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор гардид иштирок намуданд, хабар медиҳад агентии миллии иттилооти тоҷикистон ховар. форуми мазкур ҳамчун платформаи байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои марбут ба баробарии гендерӣ ва тавонмандсозии занон дар минтақа доир гардида, намояндагони парлумонҳо, олимон, соҳибкорон ва коршиносонро аз зиёда аз 40 кишвари осиё ва созмонҳои байналмилалӣ ба ҳам овард. тибқи иттилоъ мавзӯи асосии форум сармоягузорӣ ба занон, асоси рушди устувор ва васеъ намудани имкониятҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии занон буд. имсол дар тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии ганҷинаи таърих ва фарҳанги тоҷикон баргузор мегардад. дар айни замон корҳои омодагӣ ба ин озмуни ҷумҳуриявӣ, ки моҳи ноябри соли равон ҷамъбаст мегардад, оғоз шуданд. дар ин хусус аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. тибқи иттилои манба, озмун дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат гузаронида мешавад. озмун дар робита ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ҳифзи таърихи фарҳанги миллӣ доир мегардад. нақшаи истеҳсоли пилла дар ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон пурра иҷро кардед. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Дӯстӣ хабар доданд. роҳбарияти ноҳия иттилоъ доданд, ки бо мақсади таъмини иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастаҷамъона меҳнат намуда, нақшаи истеҳсоли пилларо пурра иҷро намуданд. тибқи нақша, соли равон кирмакпарварони ноҳияи Дӯстӣ ҳосили фаровон рӯёнида 17 тонна пилла супориданд. аз 18 то 20 май дар кинотеатри Алатои шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон рӯзҳои кинои тоҷикистон баргузор мекарданд. тавре аз муассисаи давлатии Тоҷик филм хабар доданд, дар доираи рӯзҳо филмҳое ки солҳои охир ба навор гирифта шудаанд, манзури дӯстдорони синамо гардонида мешаванд. тамошобинон беҳтарин намунаҳои синамои муосири тоҷикро дида, тавассути санъати кино бо фарҳанг, анъана ва зиндагии мардуми тоҷик шинос мегарданд. рӯзҳои кинои тоҷикистон имконияти хуб барои муаррифии дастовардҳои синамои миллӣ ва густариши муколамаи фарҳанги байни тоҷикистону Қирғизистон мебошанд. Анҷуми барномаи иттилооти ахбор аз радиои Тоҷикистон.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. таърихи байҳақӣ. таърихи байҳақӣ асари Абулфазли Байҳақӣ Муҳаммад ибни Ҳусайн буда, маҷмуаест ки аз маълумоти нодири таърихию адабӣ иборат аст. таҳия кунандаи китоб муаллифи муқаддима ва феҳристҳо Сайфуллоҳи Муллоҷон буда, муҳаррири масъули китоб Обид Шукурзода мебошад. асар зери назари академик Носирҷон Салимзода ба нашр баромадааст. китоб соли 2014 дар шаҳри душанбе дар матбаи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 763 саҳифа ва теъдоди 200 нусха ба таб расидааст. муаллифи таърихи байҳақӣ Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ мебошад. таърихи байҳақӣ аслан бо номи таърихи масъудӣ таълиф шуда, бо исми муаллифи донишманду нуктасанҷаш Байҳақӣ ба таърихи байҳақӣ шӯҳрат ёфтааст ва ин асар муҳимтарину дақиқтарин китоби таърихӣ ва аз осори камназири насри ниёгон аст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: кутубхонаҳои дарсҳои онҳоро ташкил кунем, ки бештар таҷҳизотҳои замонавӣ дар онҷо бошад, аз технологияи навин. Онҳо дар баробари масалан пазишҳои илмӣ аз таҷрибаи олимон бархурдор буданд, дар рафти ҳамон дарсҳои илмии худ аз технологияҳои навтарин истифода баранд.
1: барномаи шукӯҳи истиқлол
2: аз радиои Тоҷикистон.
3: Воқеан ҳам дифои рисолаҳои илмии ҷавонон дар замони соҳибистиқлолӣ нишонаи рушди илму маърифат ва таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба ин қиши ояндасози кишвар мебошад. Ҷавонони илмдӯсту донишманд бо фаъолияти илмии худ обрӯи ватанро баланд бардошта барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон заминаи мусоид мегузоранд. Зеро ки илм чароғи маърифат ва асоси пешрафти ҷомеа мебошаду инсоният тавассути илму маърифат ва дастовардҳои бузург ноил мегардад. Бо умеди пояндагии кишвари тоза истиқлолу шукуфоии ватани маҳбубамон расидем ба анҷоми барномаи шукӯҳи истиқлол, ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф, коргардон Асҳоби Юсуф омодаю тақдиматон намуданд. Саодатмандию сарбаландии шумо орзуи ҳамешагии мост. Хайр!

0: мувофиқ ва ба талаботи бузури ҷин.
1: Аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи рисолати муқаддас
0: ва ҳадафҳои миллии мо ҳадаф.
2: Бубинед дар
1: рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.
3: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.

0: Салом шунавандагони гиромии барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холмадзода. Даври якуми озмуни ҷумҳуриявии донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ оғоз гардид. Дар ин хусус аз китобхонаи миллии Тоҷикистон хабар доданд. Озмун бо мақсади гиромӣ доштаи таърихи пуршарафи халқи тоҷик, омӯзиши амиқ ва ҳамаҷонибаи корҳои наҷиб ва фаъолияти шоистаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи наҷоти давлат ва таҳкими ваҳдати миллӣ, бунёди модели нави давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи тоҷикистон дар шароити нави таърихӣ, омӯзиши ҳамаҷонибаи мактаби давлатдории пешвои миллат баргузор мегардад. Бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Айни меҳмонхонаи замонавӣ бунёд карда мешавад. Меҳмонхона барои дар як вақт хизматрасонӣ ба 70 нафар пешбинӣ гардидааст. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. Тибқи маълумот, дар ҳудуди меҳмонхона бунёди ҳавзи шиноварӣ пӯшида пешбинӣ гардида, иншоот бо назардошти сатҳи баланди хизматрасонӣ ва мусоидат ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар канори шоҳроҳи байналмилалӣ сохта мешавад. Соли 2026 деҳқонони ноҳияи Раш дар 1650 гектар заминҳои кишоварзӣ картошка кишт менамоянд. Ҳамчунин дар заминҳои корами обию лалми, хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои ёрирасону заминҳои назди ҳавлигӣ, ки ҳамаи шаклҳои хоҷагидориро ташкил медиҳад, дар 3510 гектар замин картошка кишт карда мешавад. дар ин хусус муовини раиси ноҳияи Рашт Саидбек Идибекзода иттилоъ дод. Тибқи иттилоъ, имсол 90% деҳқонони ноҳия навъҳои картошкаи Тоҷикистон 24, Покистон, Русия ва картошкаи маҳаллии ноҳияи Масҷуҳу Деваштичро кишт намуда истоданд. Анҷуми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои Тоҷикистон.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: چرا مهر باید همی بر جهان چو باید خرامی با همراهان چو اندیشهی بود گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی چنان دان که از گردش آگاه نیست بچون و چرا سوی او راه نیست یکی زود سازد یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر اگر آسمان بر زمین برزنی وگر آتش اندر جهان درزنی نیابی همان رفته را باز جای روانش کهن دان به دیگر سرای
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азору фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

Тарих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода аз эҷодиёти нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунидед. Дар пешниҳоди хониши адабӣ саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед. анҷоми гуфтори шашум

0: аз андешаҳои мудири шӯъбаи фарҳанги ноҳияи фархор бармеояд ки сохтмони боз як бинои наву замонавӣ иборат аз се ошёна бо суръати идома дорад ва дар назар аст ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бояд кормандони бахши фарҳанги ноҳия дар бинои нав бо шароитҳои боз ҳам хубтару беҳтар кору фаъолият намоянд ки албатта ин як дастоварди бузург бо шарофати соҳибистиқлолӣ дар кишвар мебошад зери нури хуршеди истиқлолу озод кишвар ҷавонону наврасони ноҳияи фархор низ бо як дили пур аз меҳру муҳаббат дар озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда соҳиби ҷойҳои намоён гаштанд роҷеъ ба ин мавзӯъ идомаи андешаҳои мудири шӯъбаи фарҳанги ноҳияи фархор раҳимзода нарзулоро бо ҳам мешунавем
1: як дастоварди бузурги дигарамон дар шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи фархор ин бинои қасри фарҳанги шаҳраки ноҳия ки дар маркази ноҳияи фархор айни ҳол сохтмонаш бо маром идома дорад иборат аз се ошёна то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонамон мавриди истифода қарор дода мешавад солҳои 2023-2024 барои фарҳангчиёну ҷавонони шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи фархор ба се солҳои хотирмон буд чунки дар ин солҳо дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман се нафар аз шогирдони мо ҷойҳои намоёнеро дар сатҳи ҷумҳурӣ соҳиб гаштанд яъне ба даст оварданд ҷои якум ба даст овард қурбонова зулқада ду ҷои дуюм якеро ба даст овард фаризаи дилшо шод ҷои дуюм дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман боз ҷои дуюмро дар даври ҷумҳуриявӣ ба даст овард шарофиддинова шукрона ки албатта ин ҳама натиҷаю самараи ҳамин истиқлолияти кишвар аст ва ҷавононро мебояд пояи ҳамин сулҳу субот ва соҳибистиқлолии кишварро боз ҳам мустаҳкамтар нигоҳ доранд

Истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тӯлонӣ заҳмат ба харҷ медиҳанд. Хушбахтона, хурсандии мардуми сарбаланди тоҷикро ҳадду канор нест. ки 35-умин солгарди истиқлоли кишварро ҷашн мегирем. Самара ине ки истиқлол аст ки имрӯз Тоҷикистон дар дунё чун давлати сулҳхоҳу сулҳпарвар шинохта шудааст. Таҷрибаи сулҳи тоҷикон манбаи омӯзиши сулҳхоҳони ҷаҳон гашт, ки боиси ифтихори ҳар яки мост. این بود برنامه نوبتی خوشرید استقلال. خاطررسان میکنیم که برنامه مذکور را از اداره برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان در پیشنهاد محرر مسئول گلنار رجب و کارگردان نیلوفر شهابالدین شنیدید. خیر، شادی و نشاط یارتان باد.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Дар толори равзани маърифи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо мақсади дарёфт ва рушди истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи технология, баландбардоштани сатҳи саводи рақамӣ байни ҷавонон, ҷалби наврасону ҷавонон ба омӯзиши барномасозӣ, таҳкими тафаккури мантиқӣ ва эҷодӣ озмуни даври вилояти ҷумҳуриявии барномасози ҷавон доир гардид, ки дар он 34 доталаб аз муассисаҳои таълимӣ шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуд. Озмуни ҷумҳуриявии барномасози ҷавон яке аз ташаббусҳои муҳим дар самти рушди технологияҳои иттилоотӣ ва дастгирии ҷавонони лаёқатманд дар тоҷикистон мебошад. ин озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи технологияи муосири коммуникатсионӣ доир мешавад. дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд бахшида ба 70 солагии таъсиси шаҳр озмуни шаҳрии китобхонаи беҳтарин доир гардид. дар ихсус аз мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Бӯстон хабар доданд. аз рӯи натиҷаҳои озмун китобхонаҳои фаъолу намунавӣ муайян гардида бо сипосномаи раиси шаҳри Бӯстон қадршиносӣ карда шуданд. аз ҷумла китобхонаи гимназияи рақами 2, китобхонаи мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат, китобхонаи донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон, китобхонаи шаҳри Бӯстон қадрдонӣ карда шуданд. ҳадафи асосии озмун рушди фарҳанги китобхонӣ, баландбардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа, ҷалби наврасону ҷавонон ба мутолиаи китоб ва ғанигардонидани фаъолияти китобхонаҳо арзёбӣ гардид. анҷоми барномаи ахбор
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: паланги ҷиён гарчи бошад далер, نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
3: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои Баҳори Тоҷикистон, Ҷавонӣ, Туҳфа, Туёна, Муҳаббат, Дилором, Тирукамон, Хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
2: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
3: سلام شنوندگان عزیز، با پیشنهاد مسائل وابسته به آب چند لحظه با شما خواهیم بود.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 11 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров сокинон заминҳои назди ҳавлигиро самаранок истифода менамоянд гуфта мешавад ки сокинон бо меҳнати содиқона аввалин хонаводаи худро бо маҳсулоти хушсифат таъмин намуда боқимондаи онро ба бозор мебароранд мавзӯъро мухбирамон соҳили шарифзода шарҳи бештар медиҳад
2: сокинони ҷамоати деҳоти онҷии ноҳияи бобоҷон ғафуров ба масъалаи истифодаи босамари замин ки омили асосӣ дар самти истеҳсоли ҳарчи бештари маҳсулоти кишоварзӣ ба шумор меравад таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд онҳо дар заминҳои наздиҳавлигӣ анвои гуногуни зироати кишоварзиро киш намуданд ва нақша доранд ки аз як қитъаи замин дусе маротиба ҳосил ба даст оваранд ба таъкиди масъулони ҷамоати деҳоти онҷӣ қариб дар ҳар як хона чунин кишти зироати кишоварзиро мушоҳида намуданд мумкин аст ба таъкиди муовини раиси ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи бобоҷон ғафуров шарифхоҷа шарифов
3: кишти помидор бодарин қаламфури булғорӣ картошка пиёз редиска ва дигар зироатҳоро кишт намуданд ҳангоми гирифтани ҳосили интизорӣ пеш аз ҳама талаботи хоҷагии худро таъмин намуда барзиёдати онро ба бозорҳо ба фурӯш мегузоранд
2: ҳамчунин омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ низ ба масъалаи истифодаи босамари замин таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд онҳо дар қитъаҳои замини мавҷуда анвои гуногуни зироати ҳосилдеҳро кишт карданд масъулон зикр медоранд ки агар заминҳои наздиҳавлигӣ босамар ва мақсаднок истифода шуда дар онҳо зироати кишоварзӣ кишту парвариш карда шаванд метавон даромади хуби иқтисодӣ ба даст овард ба андешаи омӯзгор каромат саторова
4: ҳар ваҷаби заминро самаранок истифода бурда сабзавотҳо аз қабили помидору бодаринг боимҷон картошка инчунин кабудиҳо кашничу укроб кишт менамоем ва кӯшиш менамоем ки аз ҳамин ҳосили рӯяндамон барои ошхонаи муассисамон барои хӯроки кӯдакон истифода барем чуноне ки аз суханрониҳои пешвои миллат бармеояд мо бояд ки кӯшиш намоем ҳар як ваҷиби заминро сарфакорона одилона истифода барем ва тавонем ки дар як сол якчанд маротиба аз ҳамин заминҳо ҳосил гирем
2: суали шарифзода лати суғд радиои тоҷикистон
1: дар ҷамоати деҳоти работи шаҳри турсунзода корҳои ободонӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром идома дорад аз ҷумла дар деҳаи асбоб сохтмони бинои дошёни муассисаи таълимӣ рақами 66 ба анҷом расида корҳои таъмиру пардозкорӣ тибқи нақша идома дорад дар деҳаҳои олимобод даҳвак ва работ низ сохтмони муассисаҳои таълимӣ рақами 85-119 бо маром идома дошта сохтмончиён кору тибқи реҷаи муайяншуда идома медиҳанд кирмакпарварӣ яке аз соҳаҳои муҳими кишоварзӣ ба шумор рафта дар таъмини ашёи хоми саноати сабук ва беҳбудии вазъи иқтисодии аҳолӣ нақши назаррас дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ низ солҳои охир ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида бо истифода аз тухмии хушсифат ва риояи талаботи парвариш натиҷаҳои назаррас ба даст омада истоданд мавзӯъро мухбирамон маҳмадалӣ акрамов пайгирӣ намудааст ки бо ҳам мешунавем
5: имсол дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ барои рушди кирмакпарварӣ тадбирҳои муҳиму саривақтӣ роҳандозӣ гардидаанд масъулини соҳа мегӯянд ки истифодаи тухми босифати кирмак ва нигоҳубини дурусти он боис шудааст ки ҳосилнокӣ ва сифати маҳсулот беҳтар гардад бо мақсади дастгирии кирмакпарварон ба хоҷагиҳо тухмии хушзод ва мутобиқ ба иқлими минтақа дастрас карда шудааст ҳамчунин мутахассисон ба аҳолӣ вобаста ба қоидаҳои парвариш нигоҳубини кирмак машваратҳои амалӣ медиҳанд
6: зафар ализода муовини раиси ҷамоати деҳоти навбаҳор деҳқонони мо ҳосили пилларо оварда ба нуқтаҳои қабули пилла супоридаст яъне нисбати солҳои гузашта имсол деҳқонони мо хуб меҳнат карданд ки нақшада ҳамаш баромадистиан то ирӯза имсол кам тарак ан бо даҳо камта сербориш омад вале деҳқонои мо ки кирмакпарвар ҳастанд ҳаматарафа кӯшиши ғайрат карданд ки имрӯз ба дурнамои пилла баромада истодаанд бист сомон дар як килои пилла додистиан мувофиқи ҳамин дурнамо бояд аяк қити кирмак на камтар аз чил кило бояд бисупоранд сифати истеҳсол нағзай ай меҳнатои деҳқономо қаноатмандем
5: با گفته مسئولین امروز در ناحیه ده ها اویلا با کرمک پروری مشغول بوده. این فعالیت برای بلندگردیدن درآمد آنها مساعدت میکند. کرمک پروران نیز از شرایط فراهم شده اظهار قناعت مندی می نمایند.
7: من مهم رئیس جماعت دیوتی نوی نویه جلدون برخی زوکیر توجیب های. جماعت دیوتی موباد 160 قطی کرمک تقسیم کرده شد. تا امروز 2.5 تنه پیله خوشک آورده سپوریدیم. یکون کمبودی شده گیدیم.
5: متخصصان تاکید میکنند که استفاده تخمی خوش صفت، تازه و آزاده، نگاه داشتن جای پرورش و تامین غذای موفق عامل های اساسی به دست آوردن محصولات با صفت به حساب می روند. امروز رشد سوهای کرمک پروری در ناحیه جلال الدین بلخی همچون یکی از سمت های مهمی بلند برداشتن اقتدار استحصالی سوهای کشاورزی ارزیابی گردیده. برای تاسیس جای های نوی کاری و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت می نماید. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه جلال الدین بلخی.
1: انجام اخبار منطقه از رادیو تاجیکستان.
8: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
9: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
10: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندیم مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به شرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
9: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: интихобе ки фарзанд мекунам ҳамроҳ бошанд, онҳоро дигар накунам, ҳамроҳ бошанд ва ҷиҳатҳои хуб ва ҷиҳатҳои бади онҳоро ба фарзанд бирасонам.
1: Барои муаллимон чист?
0: Барои муаллимон бояд муаллим донад ки дар ҳар як давраи синсолӣ буҳронҳои муайян ҳаст. Дар ҳар як давраи синсолӣ наметавон ҳамон муносибате ки бо кӯдаки аз синфи 1 то 4 анҷом медиҳед, бо кӯдаки аз синфи 6 то 8 анҷом диҳед. Наметавон. Яки он муносибате ки бо кӯдаки масалан аз синфи 6 то 8 анҷом медиҳед, дар синфҳои 11 ҳамон муносибатро анҷом диҳед. Ҳар як синсол хусусиятҳои муайяни худро дорад, буҳронҳои худро дорад ва барои омӯзиши психологияи синусолӣ бисёр таваҷҷӯҳ дошта бошанд. Ба ғайр аз ин, муаллим бояд ба муҳити тарбияи ҳамон талаба эътибор диҳад, ки он талаба дар кадом муҳит тарбия ёфтааст. Оё падар модар чӣ гуна муносибат дошта бошанд бо фарзанди ҳамон ёки бо ҳамон талаба? Ина бояд дониста гирад ва баҳои инфиродӣ ба ҳар як шахсияти талаба дода тавонад. Ин ине ки ҳамаро ба як чашм нигоҳ кунад. Ин хато аст. Ҳамаро ба як чашм ҳозир системае нест ки мо ҳамаро ба як чашм нигоҳ кунем. Не. Давлат, давлати демократия аст, соҳиб ихтиёр аст. Яъне ҳар кас озодии худро талаб мекунад, гап мезанад ва ҳамаро ба як чашм нигоҳ кардан ин хатогиҳои бисёрро меоварад. Бо хусусиятҳои ҳамон нафар такя кардан лозим аст.
2: Хулоса, таваккал кардан маънои танбалиро надорад, балки дар ниҳоди шахс итминону бовариро зиёд мекунад ва идомаи фаъолиятро мустаҳкам. Пас биёед барои амалӣ гаштани нақшаҳои хеш баъзан таваккал кунем, зеро натиҷаи хубаш дар ниҳод оромиро тавлид месозад. барномаи равандармонӣ буд дар таҳияи коргардон асоби юсуф, муҳаррир садбарги маҳмадраҳим. То барномаҳои дигар ҳамеша хушҳолу сарбаланд бошед. Хайр!

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Дар толори раёсати маърифи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо мақсади дарёфт ва рушди истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи технология, баландбардоштани сатҳи саводи рақамӣ байни ҷавонон, ҷалби наврасону ҷавонон ба омӯзиши барномасозӣ, таҳкими тафаккури мантиқӣ ва эҷодӣ озмуни даври вилояти ҷумҳуриявӣ барномасози ҷавон доир гардид, ки дар он 34 довталаб аз муассисаҳои таълимӣ шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуд. Озмуни ҷумҳуриявии барномасози ҷавон яке аз ташаббусҳои муҳим дар самти рушди технологияҳои иттилоотӣ ва дастгирии ҷавонони лаёқатманд дар тоҷикистон мебошад. ин озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи технологияи муосири коммуникатсионӣ доир мешавад. дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд бахшида ба 70 солагии таъсиси шаҳр озмуни шаҳрии китобхонаи беҳтарин доир гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Бӯстон хабар доданд. аз рӯи натиҷаҳои озмун китобхонаҳои фаъолу намунавӣ муайян гардида бо сипосномаи раиси шаҳри Бӯстон қадршиносӣ карда шуданд. аз ҷумла китобхонаи гимназияи рақами 2, китобхонаи мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат, китобхонаи донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон, китобхонаи шаҳри Бӯстон қадрдонӣ карда шуданд. ҳадафи асосии озмун рушди фарҳанги китобхонӣ, баландбардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа, ҷалби наврасону ҷавонон ба мутолиаи китоб ва ғанигардонидани фаъолияти китобхонаҳо арзёбӣ гардид. анҷоми барномаи ахбор.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. Риёзушуаро тазкираест, ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хатти кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
3: хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Никру Сатторӣ.
4: дуруд шунавандаҳои азиз, салом ба онҳое, ки пайгири барномаҳои варзишии радиои тоҷикистон ҳастанд ва барномаҳои моро ҳаводорӣ мекунанд. ҷаҳони варзишро мустақиман пешниҳоди шумо медорем. бо шумо ҳастам Некрус Саторов, коргардони барнома асҳоби Юсуф. давидан ва ё дав аслан яке аз варзишҳое аст, ки шояд аввалин варзише буд, ки одамизод ё ки инсоният шинохт ва албатта яке аз варзишҳои камхарҷ, аслан харҷ ҳам надорад ва анамон манфиати зиёд барои саломатии мо ва барои ҳолу ҳавои мо аст. албатта бо ҳамин мақсад, бо мақсади албатта солим ва рӯҳияи болида доштан, ҳамагон медонанд ки ҳафтаи сеюми моҳи май албатта дар кишвар рӯзи дави миллӣ эълон шудааст ва ба ҳамин мақсад дар душанбе шаҳр ҳам дави миллӣ баргузор шуд ки дирӯз ин ба вуқӯъ пайваст. ҳукумати кишвар албатта ҳамасола дар робита ба ҷашну маъракаҳои гуногун маъракаи васеи дави миллиро дар шаҳру ноҳияҳои кишвар роҳандозӣ менамояд. махсусан чунон гуфтем, ҳар сол якшанбеи сеюми моҳи май дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи дави миллӣ дониста мешавад ва бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва умавияти он дар байни аҳолии кишвар дар сатҳи баланд баргузор мегардад. албатта дирӯз ҳам хатсайр аз чорбоғ то намон нуқтаи хати мараки наврӯзгоҳ буд. ин масирро беш аз 30,000 нафар тай карданд сокинони пойтахт ва роҷе ба аҳамияти дав ва роҷе ба намин аз кадом вақт дави миллӣ ҳамчун як чорабинии бошукӯҳи фаромиллӣ роҳандозӣ гардидааст, Маликшо Неъматзода, муовини якуми ҳизби халқии демократии тоҷикистон ибрози назар карданд. алон мешунавем.
5: дави миллӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари кишвар бо як шукӯҳу шаҳомат мегузарад ва ҳамагӣ ёд дорем ки дар оғози ин дав раҳбари давлат пешвои муаззам миллат раиси муаззам ҳизби халқии демократии тоҷикистон бевосита худшон иштирок карда буданд ва дар ҳамон ҷо баён дошта буданд ки ҳадаф аз баргузории ин дав ин пеш аз ҳама албатта ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва солибгардонии албатта ҳамагӣ медонем ки кишвари мо наздики 70%-аш ҷавоно ҳастанд ва имрӯз варзиш, бахшҳои гуногуни варзиш, тарзи ҳаёти солим дар кишвар зиёд ташвиқ мегардад, сохтори алоҳида аст ва ҳадафи аслӣ гирди ҳамаин мавзӯъ фикр мекунам ки анамон миллати солим, миллате ки битавонад имрӯзу фардои худа бисозад ва баъдан аз ин майдонҳо ва аз ин минбарҳо бачаҳо ба майдонҳои калони бузурги варзишӣ мебароянд ва бадин мисол маърифи давлату миллати хеш мекунам ва хушбахтона шумора иштирокчиёни ин дав ҳамасола беш мешаванд. пиру барно, падарон бо фарзандон, бо наберагон меоянд ва як рӯз ба ҳам меояд мардум. ба ҳам меоянд як лаҳза дар маконҳои хеле зебо, дар ҳавои бо фараҳ бо ҳам меоянд, суҳбат мекунанд, баъдан дар дав иштирок мекунанд ва як бо рӯҳи болида ба хона бармегарданд. ки ин фикр мекунам яке аз анамон ҳадафҳо ва мақсадҳои сарвари давлати мо пешвои муаззам миллат аст ки ҳамеша таъкид мекунанд ки ин зиндагиро бояд дӯст дошт, дар ин зиндагӣ бо завқ бояд зист ва ба қадри ин зиндагӣ бояд расид ва ана ҳамин чорабиниҳои варзишӣ, фарҳангӣ, сайёҳӣ бадин минвол як лаҳзаи фароғати худа дар сатҳи хеле хуб бо дӯстон, бо ҳамсафон, ҳамкорон гузарондан фикр мекунам хеле ба манфиат аст.
4: воқеан давиданро шоҳи варзиш ҳам мегӯянд ва дави миллӣ аз калонтарин ва боҳашаматтарин чорабинии мардумӣ гардидааст. он дар воқеа фарогири пиру барнои мамлакат аст ки аз хурд то бузург ҳама зери як иқдом, яъне солимии ҷомеа, ҳамовозӣ ва якдилии мардум иштирок мекунанд. сардори раисати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе Раҷабалӣ Бубухонзода ҳам роҷе ба аҳамияти дав чанде иброз доштанд.
6: бо мақсади рушди варзиши дав, омави гардонии варзиш ва ташаккули тарзи ҳаёти солим ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон, субҳи имрӯз дар пойтахти азизи кишварамон шаҳри Дилорои Душанбе дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо иштироки беш аз 32,000 нафар кормандони касбу кори гуногун ва сокинони шарафманди пойтахт баргузор гардид. тибқи фармони дахлдори президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамасола дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар тамоми манотиқи кишвар бо як рӯҳияи хоси ва тандустӣ бо як рӯҳияи хоси варзишӣ доир мегардад ва чорабинии имрӯза дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар пойтахти аззамон шаҳри душанбе идомаи мантиқӣ чунин чорабинӣ мавад.
4: ин чорабинии оммавии варзишӣ бо иштироки васеи сокинони мамлакат, кормандони касбу кори гуногун, инчунин вазорату кумитаҳо, корхонаи муассиса ва ташкилоту идораҳо дар фазои идона баргузор гардид. дар майдони ҷамъшавӣ ҳар як гӯша бо шиору овезаҳои тарғибкунандаи тарзи ҳаёти солим ва рӯҳияи варзишӣ ранги дигар гирифта буд ки мо ҳам бо чанде аз кормандони касбу кори гуногун ҳамсоҳбат шудем. корманди прокуратураи генералии тоҷикистон шоҳин талбакзодаро мешунавем.
7: аз ҷониби ҳукумати мамлакат пайваста барои солимии аҳолӣ тадбирҳои муайян нишида шуда санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда мешавад. як ин санадҳо ин барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим мебошад ва тавре ки мо мушоҳида мекунем дар тамоми гӯшҳои мамлакат бунёд шудани майдончаҳои варзишӣ, варзишгоҳҳо ва марказҳои варзишӣ аз он гувоҳӣ медиҳад ки ҳукумат ва мардуми тоҷик шавқ ба варзиш дорад, ба тарзи ҳаёти солим дорад ва дар пойтахти мамлакат барпо шудани чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва иштироки доираи васеи варзишгарони ҷаҳон дар ин чорабиниҳо гувоҳӣ аз он аст ки имрӯз тоҷикистон, пойтахти тоҷикистон ба варзиш ва солимии аҳолӣ диққати махсус медиҳад. мақомоти прокуратура низ дар самти солимии ҷомеа ва омӯзгардонии варзиш бетараф намуда, кормандони мақомот ба шаклҳои гуногуни варзиш, волейбол, футбол, тенниси рӯи миз машғул ҳастанд.
4: корманди вазорати корҳои дохилӣ ҷумҳурии тоҷикистон Сабур Бахти Ҷамолзода ҳам роҷеъ ба аҳамияти дав ва паҳлӯи солими он ва иштироки кормандони ин ниҳод дар чорабиниҳои дави миллӣ ибрози андеша кард.
8: кормандони вазорат корҳои дохилӣ ҳамасола дар ин даво фаъолона иштирок мекунанд ва зиёда аз 400-500 нафар иштирок мекунанд ва дар масофаҳое ки аз ҷониби масъулин пешниҳод гардидааст фаъолона иштирок мекунанд ва сазовори ҷойҳои намоён мегарданд.
4: сабзали гулов корманди корхонаи воҳиди давлати бонки амонатгузорӣ ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонкро мешунавем.
9: корхонаи воҳиди давлати бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк имрӯз шуро аз кормандони раёсати бонк ва филиалҳои амонатбонк ҳамакаса дар дави миллӣ фаъолона иштирок намуд. дар баробари ин чорабинӣ дастаҳои фаъоли амонатбонк аст ки дар висшаи лигаи ҷумҳурии тоҷикистон бози мекунад, ҳамчунин аз рӯи тенниси рӯи миз фаъолона иштирок мекунад. айни ҳол дар мусобиқаи чорабинӣ ки байни вазорати кумитаҳо аз рӯи шоҳмод баргузор карда истодааст ки дар он ҷо ҳам низ 3 нафар фаъолона иштирок карда истоданд ки аз эҳтимол дур нест ки ҷойҳои намоёнро низ ишғол намоянд.
4: муҳаммад шафо алиев корманди шабакаҳои интиқоли барқи шаҳри душанбе мегӯяд ки ӯ ҳамасола дар дави миллӣ ширкат меварзад ва албатта маҳз ҳамин чорабинӣ буд ки меҳри ӯ ба варзиш зиёд гардид ва ӯ пайваста бурдани тарзи ҳаёти солимро пеша кардааст ва худро хеле хуб эҳсос мекунад.
10: имрӯз кормандони ҷск шабакаҳои интиқоли барқ бо теъдоди 50 нафар аз ҳайати роҳбарият сар кард то кормандон дар ин дави миллӣ иштирок менамоянд. мо ҳамасола дар ин дави миллӣ бар иштирок менамоем ва ин дави миллӣ барои тарзи ҳаёти солим нерӯ ва инчунин дӯстии байни мо замина мегузорад.
4: воқеан дар ҷаомади мазкур бояд гӯем ки дар радифи дави миллӣ ҳамзамон марафони велосипедронӣ низ роҳандозӣ гардида буд. дар марафони велосипедронӣ беш аз 400 нафар ҳузур доштанд ки аз мавзеи чорбоғ оғоз намуда масофаи 10 километраро тавассути хиёбони ҳофизи шерозӣ то наврӯзгоҳ تای کردند و راجعه با ویلاسی پیدرونی و رشد و رونق این رشته در کشور و اهمیتی ویلاسی پیدرونی و برای سلامتی مفید بودنی اون کتب گنرالی فیدراتسی ویلاسی پیدرونی توجکستان اسفندیار ایوبوف اصحار اندشه کردند.
11: اهمیتی این چورابینی در اون است که اول این ترغیب طرز حیات سالم است، یعنی مردم رو دلالت میکند، ترغیب میکند به طرز حیات سالم با ورزش. دویم بین دوستداران ورزش ویلاسپیدرونی دوستی و رفاقت مستقر میگردد. سیم با همگان معلوم است که ویلاسپید این یک نقلیات اکولوژی میباشد و برای ترغیب ویلاسپیدرونی این ویلامارافون اوموی یک سهم ارزنده میگذارد. خیلی که میبینیم امروز در شهر تنبشوی بسیار زیاد است و رشد ویلاسپیدرونی اوموی میتواند در این روند به انفراستراکتور کمک نماید.
4: همین طور بعدی تاین نمودنی مسافه معین سگانه اول با فینیش نزدیک شد. خطی مره رو اولین شده محمد جون عزیزف، پسون فایزی خون یوسف زوده و سیومین شده حمدانی توگایف گذشت. بانووانی دوچرخ سوار نیز با موفقیت مسافه رو گذاشته به خط مره رسیدند. گلشیرین جمعگلدیو اولین شده به خط مره نزدیک شد. کمیلا فیزیو دوم و سمیره سالیهو سیومین شده خط مره رو گذاشته. با غالیب مسابقه کمیلا فیزالیو هم صحبت شدیم و بیاید یک جو میشنویم.
12: در این مسابقه ویلامارافون اشتراک نموده است، جای دویم را اشغال نمودم و می خواهم که در مسابقه های بیرون از کشور اشتراک نموده است سزاوار جای نمایان شوم و پرچم برداری وطن عزیزی خیش گردم.
4: چند مدت است که مشغول هستید؟ چی گونه میبینید ویلاسپیدرونی را در حیات خود؟
12: نقص میبینم، من از خردی شوق و رغبت زیاد داشتم در مسابقه های ویلامارافون، یعنی که دوی ملی اشتراک نموده است سزاوار جای های نمایان میشدم. مقصد دارم که یعنی که شاگردای نقص تیار کردم و در وطن عزیزی خیش سربلند دادن خدمت نمایم.
4: همین طریق بعد از جنباز گردیدنی خط سیری مرافونی ویلاسی پیدرونی دوی ملی برگزار شد. دو آغاز شد و در آن البته گروهی و سه اشتراکچیان از سین و سال گوناگون شرکت ورزیدند. همه با روحیه بلند و شوق و هوس با مسافه برآمدند و بعد طی کردن مسافه مورد نظر اشتراکچیان به مره رسیدند. اولین شده خط مره را مصطفی یعقوبوف گذاشت. مفصوف از آغاز تا نقطه نهایی پیشصف بود و با موفقیت نویل گردید.
13: این یکمین دو ملی است که من اشتراک میکنم. من خیلی وقت ها بود که در این دو تایری میدیدم. رحمت به استادم که من را دستگیری کرد تا با اینجا رسیدم. دو جای اول رو اشغال کردم. رحمت کنم.
14: چگونه بود؟ هوا خوب بود برای دویدن؟
13: بله هوا خیلی خوب بود. برای دویدن خیلی خوب بود.
14: چند مدت مشق میکردی برای همین روز؟
13: من برای همین روز ای اکتیابر همین 2025 شد مشق میکنم.

ин маъракаи васе воқеан барои оммавигардонии варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби аҳолии мардуми мамлакат ба варзишдӯстӣ нақши созгор дорад ва дави милли якшӯрабинии умумимиллӣ ва иттиҳодовар аст, ки дар он намояндагони ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ, касбукор ва идораву корхонаҳои гуногун иштирок мекунанд. ва ин чорабинӣ воқеан ҳамчун рамзи ягонагии сулҳ ва дӯстӣ дар ҷомеа маъруф аст.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло соли 2026 дар тоҷикистон сохтмону навсозӣ 300 километр роҳҳои мошингарди байналмилалию ҷумҳуриявӣ ба маблағи умумии 3 миллиард сомонӣ оғоз мегардад дар ин хусус президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 16 декабр зимни пешниҳоди паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷи ҷумҳурӣ иттило доданд барои беҳтар намудани вазъи роҳу шоҳроҳҳои мошингард ва ба мамлакати транзитӣ табдил додани тоҷикистон ҳоло татбиқи 16 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумӣ 11.3 миллиард сомонӣ идома дорад иброз доштанд сарвари давлат интизор меравад моҳи июни соли равон дар душанбе ҷаласаи 53-юми ҷашни шӯрои нозирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан дар иртибот ба 70-солагии таъсиси ин созмон баргузор гардад дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ боркашонӣ ва мусофиркашонӣ дар доираи ин созмон баррасӣ хоҳад гашт инчунин дар доираи ҷаласаи мазкур иштирокдорони ҷаласаи 53-юми шӯрои нозирони созмони ҳамкории роҳи оҳан мавзеъҳои таърихию фарҳангии шаҳри душанбе аз ҷумла маҷмаи кохи наврӯз ва дигар маконҳои сайёҳии душанберо тамошо мекунанд чунин омадааст дар иттилояи вазорати нақлиёти кишвар аз 20 то 22 августи соли 2026 дар тоҷикистон нахустин намоишгоҳи байналмилалии ҳалли бастубанд барои саноати хӯрокворӣ ва ғайрихӯрокворӣ баргузор мегардад дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ба маълумоти манба ҳадафи асосии баргузории намоишгоҳ ин фароҳам овардани имконият барои корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ мебошад ва он имконият медиҳад ки истеҳсолкунандагони ватанӣ маҳсулоти босифат ва рақобатпазирро ба бозорҳои ҷаҳонӣ пешниҳод кунанд дар шаҳри бохтари вилояти хатлон сохтмони бинои нави беморхонаи бемориҳои дил ва маркази эндокринология идома дорад дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти хатлон хабар доданд иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмонӣ дар 874 аз 130 метри мураббаъ идома дошта масоати умуми бино 2820 аз 160 метри мураббаъ ва ҳаҷми умуми сохтмон 1196 аз 150 метри мукаабро ташкил медиҳад иншоот тибқи нақша идома дошта мутахассисону сохтмончиён барои босифати баланд ва дар муҳлати муайян ба анҷом расондани корҳо кӯшиш доранд дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудии саноат ашти ноҳияи ашт хатҳои нави истеҳсолӣ васлу насб гардиданд бо мавриди истифода қарор гирифтани таҷҳизоти муосир иқтидори коркарди пахта дар корхона ду баробар зиёд хоҳад шуд дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд насбу васли дастгоҳу таҷҳизоти нав ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва баландгардидани сифати маҳсулот мусоидат мекунад шаби гузашта як қатор бозиҳо дар доираи даври 37-уми премер-лигаи англия доир гардид дастаи астон вилла дар рақобати марказии давр бошгоҳи ливерпулро шикаст дод ва манчестер юнайтед бошад дар майдони олд трафорд аз дастаи ноттингем форест 3 имтиёз ситонид шарҳи ин ва дигар бозиҳои давр дар пешниҳоди ҳамкорамон бузург мери тӯйчӣ
1: даври 37-уми премер-лигаи англия ба таври назаррас нотакрор ва саршор аз эҳсосот гузашт финали бошукӯҳи ҷоми англия ки табиист тамоми таваҷҷӯҳи рӯзи шанберо ба худ ҷалб кард боис шуд ки баргузории бозиҳои чемпионат андак тӯл кашанд ва ҳатто агар даъвогарони асосии унвони қаҳрамони арсенал ва манчестер сити вохӯриҳои худро ба аввали ҳафта гузаронида бошанд ҳам бозиҳои аллакай баргузор шуда ба мухлисон дар мубориза барои мусобиқаҳои аврупоӣ ва боқӣ мондан дар дивизиони олӣ шиддати баланди ҳаяҷонро ҳадя намуданд рӯйдоди калидии охири ҳафта дар чорчӯбаи премер-лигаи англия ғалабаи қатъӣ дар вилла парк гардид ки дар он ҷо астон вилла дар муқовимати шадид бо ливерпул барои ҷойгоҳ дар лигаи чемпионҳо вориди майдон шуд оли воткинс ҳамлагари мизбонон натиҷаи муҷалло нишон дода бо задани ду гол ва як партофти натиҷабахш дифои мерсисайдиҳоро комилан барҳам зад баръакси талошҳои ноумедонаи капитани меҳмонон вирҷил вандей ки бо ду голи худ хост бозиро наҷот диҳад шогирдони унай эмири бо ҳисоби 4-2 ғалабаи дилпуронаро ба даст оварданд ин муваффақият дар ниҳоят ҷои бирмингемиҳоро дар бонуфузтарин мусобиқаи аврупоӣ барои мавсими оянда таъмин кард. Воқеаҳо дар дигар майдонҳо низ бо ҳамон ҳассосияти баланд сурат гирифтанд. Манчестер Юнайтед дар Олд Траффорд иштирокчи як набарди шадиди 5 гола бар зидди Ноттингем Форест шуд. Меҳмонон, ки барои ҳифзи ҷои худ дар дивизиони элита бо тамоми ҳастӣ мубориза мебаранд, ба манчестериҳо муқовимати сахт нишон доданд, аммо шогирдони Майкл Каррик ба ҳар ҳол тавонистанд бар ҳариф ғолиб омада бо ҳисоби 3-2 пирӯз шаванд. Ҳамзамон Ньюкасл дар бозӣ ба муқобили Вестхэм бозии беҳтар ва касбияти баланд нишон дода бо ҳисоби 3-1 зафар ёфт. Тақдири бозӣ ҳанӯз дар нимаи аввал ба шарофати дубли Уилям Осула ҳал шуда буд, ки ин ба наздик шудани Ньюкасл ба зинаҳои мусобиқаҳои аврупоӣ мусоидат намуд. Таваҷҷӯҳи зиёд дар ин рӯзҳо ба таваққуфи рӯзи шанбе дар чемпионат, ки бино ба гузарондани финали ҷоми Англия дар Уэмбли ба амал омад, зоҳир гардид. Дар мубориза барои қадимтарин ҷом Манчестер Сити ва Челси бо ҳам рӯбарӯ гардиданд. Натиҷаи ин набарди шиддатнокро голи ягона ва аз ҳама ҷиҳат зебои Антуан Семеньо, ки дар дақиқаи 72-ум пас аз партофти Эрлинг Ҳоланд зада шуд, ҷамбаст намуд. Ғалабаи ҳадди ақал бо ҳисоби 1-0 барои дастаи Хосеп Гвардиола боз як ҷоми бонуфузро таъмин кард. Ҳамин тариқ марҳилаи пеш аз финалии премьер-лига ҷолибияти асосии мавсимро барои авҷи он нигоҳ дошт. Дар ҳоле ки Астон Вилла пирӯзии сазовори худро ҷашн мегирад ва Олд Траффорд аз бозии сергол лаззат мебарад, тамоми Англия дар ҳолати интизории бозиҳои мавқуф гузошташуда қарор дорад. Маҳз дар ҳамин ҳафта дар муқовимати ғоибонаи Арсенал ва Манчестер Сити тақдири унвони қаҳрамонӣ масири ниҳоии худро пайдо хоҳад кард.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: ба бозигари монад ин чарх маст ки бозӣ барорад ба 70 даст. замони ба боду замони ба меғ, замони ба ханҷар, замони ба теғ. замони ба дасти яке носазо, замони хурорад зе сахти раҳо. замони диҳат тахту ганҷу кулоҳ, замони ғаму хориву банду чоҳ. агар худ назодӣ хиратманд мард, надиди багити ҳами гард ва сард. ба бад бас дароз аст дасти сепеҳр, ба бедодгар бар нагардад ба меҳр. чу тунди пушаймонӣ орадат бор, ту дар бӯстон тухми тунди макор. ки тезӣ накорӣ сепаҳбад бувад, сепаҳбад ки тезӣ кунад бад бовад.
3: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айни. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айни буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айни, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айни бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айни соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷ Граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулву
1: идома дорад, дӯстони азиз. Барномаи соати фараҳ мустақиман аз радиои Тоҷикистон ба шумо ҳастем. Асолони барнома банда Комрон Абдували, ҳамкорам Меҳронабону Разоғзода ва коргардон Равшани Асадулло. Идома медиҳем бахши шеър аз сурудро.
2: Бале, ва нагуфта намонад ки боз бахши посухи шумо бахши мухлисонро низ ин барнома бо худ овардаем ки метавонед бо рақамҳои
1: 2760-20 дар тамос шавед ва инак почаи шеърии дигарро ба самми шумо мерасонем. ва қаблан нагуфта намонад ки албатта либоси миллии тоҷикон, албатта хоси занону бонувони мо, ки ин рамзист, ин либоси атлас аст ва дар тамоми чорабиниҳо занону бонувони мо бабар мекунанд ва бо ана ҳамун зебоӣ ба тамоми чорабиниву маҷлисҳое ки мешаванд боз ҳам ҳусну тароовати дигар замкунад.
2: Бале, воқеан, ва либоси атлас дар тани зани тоҷик, бонуи тоҷик ба таври дигар ҳусн зам мекунад. Яъне ба зебоии он нафар боз як накҳату зебоии дигар илова мекунад. ва яке аз сарояндаҳои машҳури худамон ҳамин нозукиҳоро васф карда як суруде пешкаши мухлисонаш дааст ки мо маз ҳамин сурудро ҳоло ба таври шеър бароятон қироат мекунем ва баъдан шумо мегӯед ки ин сароянда кадом сароянда аст.
1: хуб инак таваҷҷӯҳ мекунем.
2: эй дилбари нозанини қадрас, зебанда туро либоси атлас.
1: ҷононаи ман фақат туи бас, чашмак зада ман ба сӯи ҳар кас. нафаре дар хати тамос ҳастанд, бовар дорам ки боз ҳам муаллифи ин сурудро муайян карданд. хуб, мутаассифона боз ҳам идома медиҳем, нафари дигар ҳастанд. алло,
3: алло, ҳамза, радиои тоҷикистон аст?
1: бале, радиои тоҷикистон аст. дуруд ба шумо,
3: мешунавем. тоҷикистон бузург, ин барномаро рафта идаяд ба ман як сурут мурад гуфтмурод алия зафар рудмай бугумуна.
1: саломат бошад, ташаккури зиёд. албатта мо ба иномад мегирем аз вале дархости шунавандаи худро.
2: бале, вале
1: бед нафари дигар ҳастанд. шарти бахш кулан дигар аст.
2: бале, воқеан. хуб, алло, ташаккури зиёд, шунавандаи гиромӣ, бифармоед.
1: хуб, мутаассифона
2: боз ҳам қатъ гардид.
1: нафари дигарро мешунавем.
4: алло, салом алайкум.
2: алайкум салом, рӯз бахайр, бифармоед.
4: шумо ро бахайр бошад.
2: ташаккури зиёд. исми худро бигӯед.
4: суруде ки шеъре ки шумо қироат кардем суруди сироҷиддин фозилов аст.
2: сироҷиддин фозилов мегӯянд ин шунавандаи мо. шумо аз куҷо тамос гирифта истодаед?
4: шаҳноза ҳастам.
2: шаҳноза бону, ва воқеан комилан дуруст гуфтан. шаҳноза бону ин суруд ба сироҷиддин фозилов дахл доранд, таалуқ доранд, ки дар бораи атлас сароиданд. чӣ дархост доред шумо? бале.
1: хуб, хати алоқа канда шуд. албатта биёед ба хотири шунавандаи худ порчаи ҳамин сурудро пахш мекунем, чун вақтам маҳдуд аст, бахшҳои барнома хеле зиёд ҳастанд. мешунавем.

салом шинавандагони гиромӣ дар мавҷи барномаи ахбор. Соли 2026 дар Тоҷикистон сохтмону навсози 300 километр роҳҳои мошингарди байналмилалию ҷумҳуриявӣ ба маблағи умумии 3 миллиард сомонӣ оғоз мегардад. Дар ин хусус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 16 декабр

0: пешниҳоди паёмба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ иттилоъ доданд. Барои беҳтар намудани вазъи роҳу шоҳроҳҳои мошингард ва ба мамлакати транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳоло татбиқи 16 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумӣ 11.3 миллиард сомонӣ идома дорад, иброз доштанд сарвари давлат. интизор меравад моҳи июни соли равон дар душанбе ҷаласаи 53-юми ҷашни шӯрои нозирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан дар иртибот ба 70-солагии таъсиси ин созмон баргузор гардад. дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ, боркашонӣ ва мусофиркашонӣ дар доираи ин созмон баррасӣ хоҳад гашт. инчунин дар доираи ҷаласаи мазкур иштирокдорони ҷаласаи 53-юми шӯрои нозирони созмони ҳамкории роҳи оҳан мавзеъҳои таърихӣ ва фарҳангии шаҳри душанбе аз ҷумла маҷмаи кохи наврӯз ва дигар маконҳои сайёҳӣ душанберо тамошо мекунанд. чунин омадааст дар иттилояи вазорати нақлиёти кишвар. аз 20 то 22 августи соли 2026 дар тоҷикистон нахустин намоишгоҳи байналмилалӣ ҳалли бастубанд барои саноати хӯрокворӣ ва ғайрихӯрокворӣ баргузор мегардад. дар ихусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ба маълумоти манбаъ, ҳадафи асосии баргузории намоишгоҳ ин фароҳам овардани имконият барои корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ мебошад ва он имконият медиҳад, ки истеҳсолкунандагони ватанӣ маҳсулоти босифат ва рақобатпазирро ба бозорҳои ҷаҳонӣ пешниҳод кунанд. анҷоми барномаи ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
3: идома дорад. хаста набошед, барномаи соати фараҳро мешунавед ва бозам чанде сунандаи аз мо хоҳиш карданд, ки порчаи шеъри баъди пешниҳод гардад ва бошад, ки як порчаи навбатиро бозам пешниҳод кунем ва бо ҳамин ба бахши дигари барнома бигзарем. меҳрубон.
4: бале, бошад. хуб, ин мисраҳо охирон мисраҳое ҳастанд, ки дар бахши шеър аз суруд пешниҳодатон месозем.
3: соли дигар
4: бале, ин гуна аст. ту сарви нози маҳрами рози, эй санам, диламро бурди бози ба бози, эй санам.
3: шӯхи париваш доим ба ёди рақси ту орад ба ҳама шодӣ, эй санам. 2760 ва 2760.
4: бале, самиёни гиромӣ
3: нафари ҳастанд.
4: мунтазири зангҳои шумо ҳастем. бале, ало.
5: ало, салом алайкум. нав алоқа канда шуд.
3: ашнам аз шаҳрӣ абубакр ҳолистан. салом аз шаҳроми абубакр суруд дархост кардан шунавандаи азизи мо ва боз ҳам нафари ҳастанд дар хати мос. ало.
6: ало, ассалому алайкум. нимарӯзӣ бахайр бошад.
3: дуруд ба шумо. нимарӯзӣ ба шумо низ бахайру фархонда ва пур аз фараҳу пур аз хотираҳои нек буд. хуб, бо кӣ суҳбат мекунем?
6: ташаккури зиёд. ман ҳаниса.
3: ташаккур ҳанифа бону.
4: шумо чӣ посух доред, чӣ фикр мекунед, ин сароянда кадом сароянда аст, ки ҳамин мисраҳои шеъриро ба оҳан кашидааст?
6: бале, ту сарви нози марҳами рӯзи, эй санам. ин шодравон кароматуллои қурбон фароидагӣ
3: кароматулло қурбонов мегӯянд. вале на ҳанифа бону, ташаккур. нафари дигарро мешунавем ва бозам шунавандаҳои азизи мо инҷо мехоҳанд муайян намоянд, ки ин мисраҳои шеъриро бозам бо оҳанги ҷазобу дилнишин ва бо садои марғоладори худ тавонистанд ба дили ҳазорон мухлисони худ роҳ биёбанд, муайян созанд.
4: бале, нафари дигаре аст. ало.
7: салом алоқаи ман канда шуд. ин шодравон тоҷиддин муҳиддинов аст.
4: тоҷиддин муҳиддинов мегӯянд, модари азиз.
3: хуб, шумоам тахмин накунед ба монанди ҳанифа боно, ки қаблан гуфтанд аз кароматуллои
7: худяне
3: ба қавле зери ҳамин наво бузург шудаед, зери ҳамин суруд. албатта
7: бо ман модарамро савол мекардам, гудак будам, мегуфтам ки модарҷон ин рақосҳо ҳамаш аз як модаранд. мегуфт ки не фарзандҷон, ин ҳар комешон ба худ модар дорад.
3: хуб, бале, бид як кафкуби пурмавҷ ба хотири модари азиз, ба хотири шунавандаи азизи мо. вале мегӯянд ин мусиқи худаш муайян мекунад. шояд дархосте доред шунавандаи азиз?

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: дӯстони азиз, барномаи соати фараҳ ва инҷо қаблан Равшан Собиров, яктан аз шунавандаи азизи мо, смс паёмак ирсол карда буданд ва каме дертар ба дасти мо расид. навиштанд ки ин суруди «Эй санам» аз қалами ба қалами Мирзод Ҳусинзода тааллуқ дорад ва инро Сироҷиддин Фозилов қаблан Шоиста Муллоҷонова сурудан ва бисёр ҳам суруди дилнишин. ташаккур ба шумо Равшан Собиров, ки бо мо ҳастед, барномаи моро пайгирӣ мекунед ва нафари дигар ҳастанд дар хати тамос дар бахши дуввуми барномаи мо гумонам мехоҳанд иштирок кунанд.
2: бале, қабул мекунем, мунтазир намесозем. ало.
1: хуб, мутаассифона. идома дорад дӯстони азиз. як нафари дигар ҳастанд мешунавем ва бо ҳамин мегузарем ба бахши мухлисон, чун инҷо нафаре навиштанд. самира ҳастам, дуруд ба шумо, рӯзатон бахайр бошад ва яке аз бахши дӯстдоштаи мо ин мухлисон аст ва мехоҳам ки дар ин бахш иштирок намоем. ҳатман шумо самира бону метавонед баъдан занг бизанед, дар бахши мухлисон иштирок намоед.
2: бале, як нафарро ҳамагӣ метавонем дар бахши посухи шумо қабул созем. бо ҳамин ин саҳфаро маҳкам мекунем ва мегузарем ба бахши мухлисон. мунтазир шумо ҳастем, сомиёни гиромӣ, имконият доред дар бахши посухи шумо. агар дӯст дорӣ бахшҳои озмунӣ бошед, иштирок варзед.
1: хуб, қабул мекунем, як нафари дигар ҳастанд инҷо ва бо ҳамин албатта ҷамъбаст мекунем, ба бахши мухлисон хоҳем гузашт.
2: ало. ало, бале. хуб, мо шуморо мешунавем, шунавандаи гиромӣ. садо нест, мутаассифона занги кӯтоҳ буд.
1: меҳрона бону чаро ҳамин гуна аст? шояд мушкил дар худи телефони шунаванда аз мо аст ва намедонам мушкил аз кадом ҳисоб. ҳамин гуна борҳо занг мезананд, аз ин бар меояд ки хоҳиши иштирок кардан дорам, вале садояшон намеояд. бале.
3: ассалому алайкум.
1: дуруду сипос. рӯз бахайр
3: бошад. саломат ҳастам.
1: саломат бону, ташаккур.
3: бо иҷозати шумо чанд митраҳаке аз сурудаҳои нигина Амонқулова замзама кунам.
1: хуб, яъне мехостед дар бахши мухлисон иштирок кунед?
3: بله بله
1: خوب مرامت میشنم شما را سلامت
3: افتاد

афсонае ки хондам ба болинат барои хоби ором ва ширинат ҳақиқат

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد. ذرسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
2: درود شنوندگان عزیز، با عرض احترام و محبت برنامه نوبتی از تبار خورشید را با صحبت گرم و صمیمی یک مرد سخنور، شاعر و داننده خوب ادبیات آغاز می نماییم و شما را به این محفل سخن و شعر و ترانه دعوت می سازیم. به گفته صاحب دل، شعر تنها مجموعی کلمه ها نیست، آن نفس روح، زبان دل و تجسمگر جهان باطنی می باشد. وقتی انسان عادی حسیات را در دل نگاه می دارد، شاعر آن را با واسطه شعر به دلهای دیگر می رساند. شاعر شخصی است که واقعیت را نه تنها با چشم بلکه با قلب می بیند. کلمه ها در دست شاعر مثل رنگ های رسومند که برای صحفه ها ریخته آن را منقش می سازند. آنها با سخن های خود گوه تاریخ می سازند، گوه دردها را می شویند و گوه خواننده را برای راست هدایت می نمایند. قهرمان نوبتی برنامه ما هم با شعرهای روان و دلنشینش، با تصویرهای رنگولوده خیالش کیها در سینه مشتاقان سخنی والا موا دارد. جلال الدین نورزاده، مردی که دلبسته و وابسته شعر، زبان، ادبیات و فرهنگ می باشد. تا امروز در وظیفه های گوناگون کار و فعالیت داشته، عینی حال دیرکتور پژوهشگاه ادارکنی دولتی و خدمت دولتی اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد. یعنی او به خلق و وطنش صدقا خدمت می نماید. لیک به گفته خودش، با داشتن چنین مسئولیت زیاد، او یگان وقت از شعر و شاعری دور نبوده، سخنان دل خویش را با شعر افشا می سازد. بهترش بیاید صحبت آماده نموده همکارمون محمد یاری زین‌الله را با این مرد سخن از هر خصوص یک جا می شنویم.
3: شاد آمدید به صحبت.
4: تشکر زیاد.
3: سلامت باشید. بیت صحبت ما از اون شروع شود که چی چیز برای شما خرسندی آور است؟
4: پیش از همه برای من وسیله شادی و خرسندی تنیسیت و خاطر جمع است. حضور نمیتونم که هر کسی را خاطر جمعش بود هر روز نوروز است. сӯҳи ҳисед ки шумо тани сиҳат дорад, хотири ҷамъ дорад, он рӯз барои шумо навруз, он рӯз барои шумо хурсандӣ аст ки ман ҳамеша тани сиҳат, хотири ҷамъ ва хушбахтию хушрӯзгориро тамаҷҷӯ меам. Баъдан сулҳу ваҳдат, эҳтироми байни одамон, эҳтиром ба падару модар, эҳтиром ба хоҳару додара бисёр меписанданд.
3: ташаккур. воқеан мо худамон эҳсос кардем ки шумо бисёр инсон дӯст ҳастед, барои шумо инсон эҳтиром дорад. мо дар муносибат, дар ҳамкорӣ бо шумо ҳамин чиза воқеан эҳсос кардем ки рӯҳияи инсондӯстӣ дар шумо бисёр қувват дорад. ва ҳамин хотири ҷамъро бигӯед ки чӣ мефаҳмед, тани сиҳат маъмул фаҳмо, вале хотири ҷамъ чӣ аст?
4: ташаккур. хотири ҷамъ ҳамин аст ки шумо ҳар субҳ мехизед, дар ватанатон ваҳдат аст, сулҳ аст, осоиштагӣ аст. фарзандтон ба мактаб мерад, бародаратон ба кор мерад, модаратон ба кор меравад. шумо бисёр хурсандед ки дар кишвари шумо амн аст, осоиш аст, ваҳдат аст ва ин хушбахтӣ аст ва ин хотири ҷамъ аст. шумо дар ҷои кортон бо хотири ҷамъ барои давлату миллату хизмат мекунед. агар ки берун нотинҷӣ бошад, ягон ҷангу ҷидол бошад, ягон хархиша бошад, ҳамеша шумо дар истоед ки чӣ мешавад, ҳагоҳ чӣ гапи нав ба ҳуқуқ мепайванданд. ин аст хотири ҷамъ, ваҳдат, сулҳ. ман хушбахтона бисёр шукрона мекунам ки бо туфайли пешвои муаззими миллатамон сулҳ ба тоҷикистон омад ва ин сулҳ чун гавари ки чашм эҳтиёт шуда истодааст. ин сулҳ дар байни ҷавонон тарандум шуда истодааст. ман ба боварии комил гуфта метавонам ки тоҷикистон хонаи сулҳи тамоми ҷаҳон аст.
3: ташаккур. дар бораи шеър мехоҳам аз шумо бипурсам ки ба он маъне ки ё ба он мақсаде ки шеър мегӯед фикр мекунед ё баротон муҳим аст ки мухотаби шумо ҳамон тавр ё ба ҳамон мақсаде ки шумо гуфтед онро ҳамихел дарк кунад ё чанд гуна фаҳмӣ бояд бошад?
4: худи калими шоир, шеър бисёр калимаҳои муқаддасанд. бузурге гуфтааст ки шеър гуфтан гирья кардан, шеър гуфтан нола кардан, тифлаки якрӯзаеро то саҳар сад сола кардан. бисёр шоири ранҷи вазмин аст, барои шоирӣ бисёр ранҷ мекашед. шумо вақте девони устод лоиқа мехонед, инқадар шеърӣ, инқадар зебо, хаёлатон ки ӯ дар як лаҳза пайдо шудааст. не, ӯ шавҳои дароз бедорхобӣ мекарданд, баъд он мисрҳои зебо болои китоб мемонанд. устод лоиқа меёд ки марзбон бедор бошад дар хати сарҳад, агар марзбон бедор бошад дар хати сарҳад, агар дар сари ҳар мисре тосур бедорем мо. шоир дар сари як мисре тосур бедор хоби мекунад ки барои мардумаш роҳ ёбад.
3: аммо барои нурзода токҷо муҳим аст ки ба он мақсаде шеър мегӯяд, мақсадашро ҳамхел бардошт кунанд хонандаи ӯ ё бигзор ба тавре ки фаҳмиш мекунанд.
4: бо як бори дигар мегӯям ки чӣ қадар шеър пурмазмуну содда бошад, мардум даркаш мекунанд. аон мақсади шоира дар як хондани шеър дарк мекунад. фарз кардем ки и хушо шоир ки пеш аз марг зод, чашми худ пӯшиду чашми мо кушод. шоир он аст ки як чизе ҳамехел шумо мебинед, дигарҳо мебинанд ва я тасвир карда мекунанд, вале шоир ӯро ба чашми шоирона мебинад ва тасвираш мекунад ва барои мардум пешкаш мекунад, мардум онро қабул мекунад. фарз кардем як пир гузаштагиаст дарро, маъмулан мегӯяд хай пир шудааст ё қоматаш хам гашта шудааст ё асо дорад мегӯяд, ҳамин чизе дарк мекунад, вале шоир ӯро ба чашми дигар мебинад. ман дар як шеър дорам ки ба пире бингарам қомат хамида, хаёлам бори дуньёро кашида, замоне буд асои дасти гетӣ, кунун мерад асоеро қапида. вақте хонанди мехонад, оҳо ин марде ки барои он ки хушаш хам шуда тамоми борои дуньёро кашидааст, барои он ки як вақт гетӣ ин асо карда мегард, имрӯз ин худаш бечора ба муҳтоҷи асо шудааст ки ман гардам, замоне буд асои дасти гетӣ, кунун мерад асоеро қапида. ино равшан карда ба чашми мардум нишон медиҳед, мардум ино хуб қабул мекунад.
3: мешавад ки аз мақсади шоир бо фаротар, бо хубтар аз шоир дарк кунад.
4: баъзе шеърҳое ҳастанд ки вай вақте хонанда мехонад ба ҳазор маъне мефаҳмадаш, як чизи хонанда дарк мекунад ки шумо мегӯед ки баҳ-баҳ-ба ин хонандии мо бисёр дарк кардааст. ман барои шумо як ихтибос мебарам, вақте ки устод бозор согир дар ҳамон толор шеър хонанд ки чун дарахти қуша роида мо ту аз якдигар рустем, пеш аз ин бо якдигар будем, баъд аз ин бо якдигар ҳастем, ман пурам дар ту, пурам дар ту, ман мурам дар ту, мурам дар ту, ва ба заҳршон бахшидам ва дар як ҷо гуфтанд ки ду косаи шире ки рӯи туст, хоҳаман дар он магас нафта, косаи чашме ки рӯи туст, хоҳаман дар он хас нафта, ман пурам аз ту, пурам аз ту, ман мурам дар ту, мурам дар ту. як ҷавон аз толор даст бардошт, устод гуфт, шумо барои чӣ косаи шир гуфтед? шир каме зарчаст ку. шумо агар косии дуғ мекунед, косии дуғе ки рӯи туз хоҳаман дар он магас нафтад, косии обе ки чашми хоҳаман, баъд устод бисёр ханди гуфт, бисёр бачи зирику доно будӣ. бале дуғ гуфт бисёр сафед асту зебо аст, лекин ин як коса чӣ мехоҳӣ? гуфт турушкаст, дигар дар дилат бардошт мегӯям дуюм косаро хӯрӣ. Вале шир гуфт, чӣ қадар хӯрӣ хӯрдан мегирӣ. Барои ҳамин ман рӯи занама ба шир тасвир кардам. Яъне баъзе хонандаҳое ҳастанд ки бисёр ин чизҳоро аҳамият медиҳанд ва шерро бисёр нағз мефаҳманд. Хушбахтона хурсандӣ мекунам ки дар замони истиқлолият бо ташаббуси роҳбари олии кишмо озмуни фуруғи субҳи донаӣ ки назираш дар олам набуд бори аввал аз ҷониби давлат ва ҳукумат аз ҷониби роҳбари олии кишмо дар таърихи тамаддуни дунё амр ба имзо расид ки дар бораи озмуни фуруғи субҳи донаӣ китобо дигар мардум дар атрофи ин озмун сарҷам шуданд ин қадар ҷавонон ин шеъру достонҳоро азёд карданд ки вақте онҳо дар назди ҳакамон баромад мекунанд лаззат мекунед ва аз шодӣ ашк мерезед миллати мо ин қадар адабиёти бузург доранд, ин қадар ҷавон писарон, ҷавон духтарон доранд ки онҳо шеъро дӯст медоранд. Ин аз он миллат аъзо шодо мед ки миллати мо миллати фарҳанги аст, миллати шоир дӯст аст, миллати шеър дӯст аст ва бояд ин миллат ояндаш дурахшон ва бузург бошад.
3: Ба ташаккур. Ба суруд чӣ нигоҳ доред? Суруд бояд дар фазои умум чӣ гуна бошад?
4: Бисёр имрӯз сурудҳои салом медиҳанд аз ҷониби ҳофизони мо ки шоирони мо онҳоро нависанд. Худи суруд оҳанг дорад. Вақте ки вай ҳамон бастакор ё ки ҳамон оҳангсоз ё ки ҳамон ҳофиз мехоҳад ки хонад, оҳанг ва тез аз худи равиши шеър пайдо мешавад. Вале ҳастанд шеърҳое ки шоирон онҳоро дар ҳамин раи равон мекунанд, раи равон мегӯянд ки вай худаш оҳанг дорад. پس من یک شعر دارم شعر آهنگ خوب می‌دارد عشق تو طاهرم کرد معروف و ماهرم کرد حسن و جمال خوب از سوزنده شاعرم کرد این سر روان است و ساده است
3: روان کس سرود است
4: راست گفت این سرود یک نفر سرودگان در زمان آموزگاری ناحیه بودم یک شعر ایجاد هم کرده بودم همین شعر ایجاد همین یک حافظی قشاروز ما انور نیازی هستند بسیار نقش سرودم اون کس به من گفت که بسیار در آهنگ خوب درآمد و وقتی که اون کس این شعر در تالار زمزمه کردن بسیار خوانندگان و اون شخصانی که به همین سرود басидатан онҳо рақсиданд бисёр заҳф бурданд. Ман гумон дорам ки дигар сурудҳое ки аз ҷониби шоирони мо нависта мешавад ва ҳофизони мо мехонанд дар сатҳи олӣ ҳастанд.
3: Ин ҷои суҳбат аст ки суруд гӯш кунем як суруд.
4: Рости гап сурудҳои бисёр ҳофизону дӯст медорам аз ҷумла сурудҳои Саидқул Билолов бисёр суруд хуб бисароянд.
3: Якеро бигӯед ки ҳамон аз зиндагии худатон қисса мекунад аз ягон лаҳзае аз рӯзгориашон.
4: Ман бисёртар мехоҳам ки ҳамин суруди Саидқул Билолов ба модар бахшида шудааст олуче латтадор буд модари ман
3: мешнавем суҳбатро дар қисмати дуюм идома медиҳем

0: мавҷи радиои тоҷикистон дар ноҳияи муъминобод 142 FM.
1: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дар замони муосир худшиносии худогоҳии миллӣ яке аз рукнҳои асосии пойдории миллат ба ҳисоб рафта инчунин асоси рушду пешрафти ҳар як миллату давлат ва ҳамдилию ягонагӣ мебошад имрӯз тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи худшиносию худогоҳии миллӣ ин як нав сармоягузории маънавӣ ба ояндаи кишвар маҳсуб мешавад ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ вобаста ба ин мавзӯъ гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
2: фарҳанг ва арзишҳои миллӣ унсурҳое мебошанд ки шахсро ба роҳи дӯст доштани ватан ва ифтихор аз давлатдорӣ раҳнамуд месозанд маҳз омӯзиши таърих ва огоҳ шудан аз гузаштагон тафаккури шахсро бедор карда барои муҳофизат кардан аз арзишҳои миллиаш замина мегузорад ба андешаи давлатсафар муовини вазири фарҳанги кишвар аз наврасӣ тарбия кардани насли имрӯза дар роҳи худогоҳию худшиносӣ дар навбати аввал метавонад ба рушди шахсияти худи шахс ва баъдан давлату миллат мусоидат кунад
3: аз наврасӣ ки дар партаби сиёсати фарҳангӣ мо таълиму тарбият мегирем ояндаи мо устувор аст дурахшон аст ҳисси миллии мо ҳувияти миллӣ ифтихори миллии мо боло меравад имрӯз тафаккури ҷомеаро тарбият кунем ҳиссиёти миллиро ҳувияти миллиро бояд дар дилу дидаву дар вуҷуду ботини насли имрӯза бояд мустаҳкам гардонем дар он сурат мо метавонем ки муваффақ шавем ояндаи бисёр хавфнок дорад аз таълиму тарбият дур будан аз маънавиёт фарҳанг дур будан фарҳанг чист фарҳанг илм дониш тарбия ҳувияти миллӣ ифтихори миллӣ ҳама ҳамин ҷамъ шуда вожаи фарҳангро ташкил мекунад
2: бояд гуфт ки дур будан аз худшиносӣ ва надонистани таърихи миллат инсонро ба гумроҳӣ бурда аз сири андешаҳо ва фарҳанги бегона мегардонад ба гуфтаи давлатсафар муовини вазири фарҳанги кишвар имрӯз ба насли ҷавон бояд фарҳанги истифодаи интернет омӯзонида шавад то ки онро ба манфиати худ ҷиҳати омӯзиш ва пайдо кардани маълумотҳои муфид истифода баранд дар акси ҳол насли наврас ба маводҳои нолозими интернетӣ вобаста шуда қобилияти фикрони худро гум менамояд ки дар натиҷа фирефта кардани онҳо хеле осон мегардад
3: аз тамошову истифодаи интернет шабакаҳои иҷтимоӣ бояд ки зирак бошем дар ин ҳолат метавонад ки мафкураи моро манқурт кунад як филми бетартиби хориҷӣ тамоман тафаккури ҷомеаи моро насли навраса дигар мекунад мо адабиёти ғанӣ дорем мо фарҳанги маънавиёти бой дорем ки ягон миллат ягон қавмияте дунё надорад аз ин истифода барем агар муносибати худмона муносибати ҷомеаву наврасона бо китоб устувор нагардонем бисёр ояндаи сарсони саргардони моро интизор аст
2: бояд қайд намуд ки доштани ҳисси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ ба шахс нерӯи сухан гуфтанро медиҳад инсонро аз ҷаҳолат ва худхоҳӣ раҳо сохта хислатҳои накукорӣ ва башардӯстонаро ба бор меорад аз ин хотир волидонро зарур аст ки нисбат ба фарзандони худ беаҳамият набошанд ва барои ояндаи хубу пурифтихор доштанашон талош намоянд сарвинози сайдалӣ радиои тоҷикистон
1: имрӯз аз соати 18 то 23 иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона баргузор мекардад ин иқдомро осорхонаи миллии тоҷикистон ба ифтихори рӯзи байналмилалии осорхонаҳо ки 18 май таҷлил мегардад ва 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ менамояд бино ба иттилои осорхонаи миллии тоҷикистон ин иқдом бо мақсади пешбурди сиёсати фарҳанги ҷумҳурӣ ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа ба осорхона ва муаррифии осорхона ҳамчун макони муосири таълиму маърифатӣ роҳандозӣ мешавад бо ташаббуси роҳбарати бошгоҳи футболи истиқлол бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаи байналмилалӣ миёни наврасон ҷоми истиқлол баргузор мегардад дар ин бора дафтари матбуоти тими шаҳри душанбе хабар додааст гуфта мешавад ки аз 19 то 25 май академияи истиқлол дар дараи алмосӣ маркази ҷалби бозингарони наврасӣ бо истеъдод аз кишварҳои осиёи марказӣ хоҳад шуд در این مسابقه اکادمی های فوتبال منطقه در دوی قرغزستان، استانا و خیرات قزاقستان، بنیادکار ازبکستان، اینچنین میزبانان مسابقه استقلال و مکتب های فوتبال دینامو، یوونتوس و باختر سیتی از تاجیکستان اشتراک میکنند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
6: ба бозигари монад ин чарх маст کی بازی برارد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به دستی یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلاه، زمان غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمه، چوتندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی تندی مکار، که تیزی نکاری سپهبد بود، سپهبد که تیزی کند بد بود.
5: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

Сароянда ва роҳбари ансамбли давлати ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Рафии Кароматулло овозхон аст ки ҳамагон ӯро аз сабки хонишу мусиқияш мешиносанд. Ин овозхон тули чанд сол аст ки баҳри мову шумо тарона месарояду оҳанг месозад ва бо сурудаҳояш хотири мову шуморо шод мегардонад. Аниқтараш ин сароянда ҳаводоронашро тавассути ана ҳамин сурудҳояш шод мегардонад. Ин лаҳза таронаи нави Муҳаммад Рафии Кароматулло таҳти унвони бирақс омодаи пахш аст ва ин тарона ҳамагонро ба рақсу шодӣ даъват мекунад. биёед онро якҷоя бишнавем.

Овозхон Анвар Ахмедов низ дар сабти таронаҳои нав ба нав имрӯзҳо хеле фаъол аст. Ӯ ба наздикии консерти худро баҳри ҳаводоронаш пешниҳод кард. Суруде ки мехоҳем аз таронаҳои нави ин сароянда ин лаҳза ба самъи шумо бирасонем, Ангуштарини тилло ном дорад, ки ин суруди шуху шод аст ки ҳоло онро бо ҳам мешунавем. Анвар Ахмедов, суруди Ангуштарини тилло.

шунавандагони азиз, шумо барномаи гулбонги рудро рӯи мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед ва то ин лаҳза суруди анвар ахмедов, муҳаммадрафии кароматулло, фурқат саидовро шунидед ва ҳоло як суруди навро аз кулвори сурудҳои суҳроби маҳмуд баҳратон пешниҳод мекунем, ки ҷоми зар ном дорад. Ин суруди нав эҷоди суҳроби маҳмуд низ таронаи нав аст ва ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

0: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаффиқон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11 милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашриёти Бухоро соли 2014 ба таб расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор бо иштироки роҳбарият омӯзгорон донишҷӯён ва кормандони донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи саид момин раҳимов аксияи тозагии дастаҷамъона дар доираи аксияи саҳми ман дар шаҳри ман барои ободу зебогардонидани донишкада ҳифз намудани табиат тоза озода нигоҳ доштани ҳудуд роҳравҳо саҳн ва атрофиён баргузор гардид бинома иттилои вазорати маориф ва илмии кишвар дар аксияи тозагӣ аз ҷониби ҳайати коллективи донишкада корҳои ободонӣ тозакорӣ ва ба тартибдарорӣ дарахту ниолҳои ороишӣ саҳн ва атрофи биноҳои донишкада анҷом дода шуданд гуфта шуд ки чунин чорабиниҳо ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе аз тарафи омӯзгорон кормандон ва донишҷӯён ба таври доимӣ роҳандозӣ карда мешавад ба истиқболи ҷашни 35 солаги истиқлоли давлатии кишвар дар деҳаи элоки ноҳияи файзобод сохтмони бинои асосии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 идома дорад бино дар арафаи таҷлили ин ҷашни миллии мавриди истифода қарор мегирад бино ба иттилои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ноҳияи файзобод иншооти мазкур аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикон бунёд карда шуда он аз се ошёна иборат мебошад муассиса 2400 хонандаро дар дуб

0: دست فرا گرفته با نظرداشت طلبات ساحه عنصرهای معماری ملی و جوابگاه به ظرفیت معاصر با صفت بلند ساخته شده سیمخانه و دیگر کابینت های فنی با تجهیزات و عیانیت درسی مجهز می گردند. انجام برنامه اخبار
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
3: наққошӣ ҳунари офаридани нақш маҳсули эҷоди ҳунармандони халқӣ ва касбӣ яке аз навъҳои қадимаи санъати ороиши амалӣ. наққошӣ таърихи қадима дошта. инкишофи ҳунарҳои меъморӣ, кулолӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ, гулдузӣ ба тараққиёти он мусоидат намудааст. дар наққошӣ нусхаҳои гиреҳи паргор, мадохил, ҷавак, секунҷа, мураббаъ, ситораҳо, чоркалид, чоркарта, кунгура доира, морпеч, мавч, ислимӣ, қуштаноб, марғула, бодом, анор, гули хайрӣ, садбарг, лола, тоҷи хурӯз, нилуфар, ангур, анҷир, катиба, акси ҷонварон, булбул, тӯти, паланг, капк маъмуланд.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номатай тоҷик, нур ояд бар дару бар боматай тоҷик. Ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд, тоҷикам масрур хоҳӣ шуд, дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. дар ноҳияи Аш корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи офтобӣ идома дорад. тавре дар ин бора сомонаи хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар нашр кардааст. лоиҳаи мазкур дар масоҳати 750 гектар амалӣ гардида, барои таъмини зиёда аз 115,000 хоҷагӣ бо нерӯи барқ равона шудааст. айни замон корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисон ва техникаҳои зарурӣ тибқи нақша идома доранд. ин гуна нерӯгоҳ ҳамчунин дар ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон сохта мешавад. тибқи лоиҳа, дар ноҳияи Ҷайҳун нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори умумӣ 500 мегават бунёд карда мешавад, ки яке аз бузургтарин тарҳҳои энергетикии минтақа ба ҳисоб меравад. мавсими обёрӣ имсола барои деҳқонони ноҳияи Лашк хуб арзёбӣ карда мешавад. масъулини беҳдошти замин ва обёрӣ иброз медоранд, ки имсол ҷиҳати таъмини оби кишоварзӣ тадбирҳои муҳим амалӣ мегардад. ҷузъиёти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Ҷамшид Раҳимбеков мешунавем.
2: вазъи беҳдошти замин, саривақт омода намудани иншоотҳои гидромелиоративӣ, таъмири каналҳо аз масоили мубрамтарин ба ҳисоб меравад. аюбҷон шехов, сардори идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш иттилоъ доданд, ки 4090 гектар заминҳои корам дар ноҳияи Лахш тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ карда мешаванд.
3: идораи беҳдошти замин обёрии ноҳияи Лахш дар ҳудуди ноҳия 4090 гектар заминро бо оби полизӣ таъмин менамояд. имсол аз тарафи лоиҳаи идоракунии захираи оби вуди Фарғона ду пойгоҳи обкашӣ, пойгоҳи обкашии Сафедорак ва пойгоҳи обкашии корунгузаро таъмир ва барқарор намуда, айни ҳол дар мавсими обёрӣ ба истифода месупоранд. дар натиҷаи таъмир ва аз навсозии иншоотҳои обрасонии ҳудуди ноҳияи Лахш қариб 400 гектар замин ба об пурра таъмин мегарданд. ино аз гардиши кишоварзӣ берун намонда, мо ният дорем, ки дар ин заминҳо боз кишти картошкаро ба роҳ монем.
2: ҳамчунин Аюбҷон Шехов, сардори идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш, зимни суҳбат иброз доштанд, ки бо мақсади таъмини заминҳои картошказор соли дуюм аст, ки аз навсозии канали пиёзӣ идома дорад, зеро тариқи иншоот садҳо гектар заминҳои кишту боғот обёрӣ карда мешаванд. дар сарбанди асосии канал ҳамасола аз қисмати болои дарьё тарма фаромада то андозае иншоотро хароб мекунад. ин аст, ки мутахассисони соҳа аз роҳ усулҳои муосир истифода карда истоданд, то корҳои азнавсозӣ бо сифати баланд анҷом дода шавад, ки иншоот солҳои тӯлонӣ барои деҳқонон хизмат расонад.
3: иншоти обрасони пиёзӣ, ки асосан ба ду ҷамоат, ҷамоати деҳоти Наврӯз ва ҷамоати шаҳраки Ваҳдат хизмат мерасонад, зиёда аз 18 километр масофа дошта. айни замон аз тарафи пудратчии соҳил сохтмон кор ба як маромӣ хоса ба анҷом расонида шудааст. айни ҳол дар саргаи ҳамин иншоти обрасони пиёзӣ корҳои таъмиру барқароссозӣ рафта истодааст. инчунин дар иншоти опарт фуро рафта истанд ки инҳо то мавсуми обиёрӣ яъне то 1 июна пора ба анҷом расонда мешаванд.
2: Иҷро шудани барномаи аз навсозии канали пиёзӣ дар амалӣ шудани дастури супоришҳои роҳбарияти давлат ҷиҳати афзоиши майдони кишту истеҳсоли картошка метавонад дар таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат намояд. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Лахш барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
1: кишоварзони шаҳри ваҳдат ҳамарӯза дар саҳро машғули кишту кор буда талош доранд ки фаровониро дар бозорҳои мамлакат таъмин намоянд. аҳли заҳмат аллакай аз иҷрои кишти баҳорӣ баромада бо ҷамъоварии ҳосили аввал ба кишти такрорӣ омодагӣ мегирад. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Низомиддини Шамсиён.
4: дар шаҳри ваҳдат низ кишоварзон ҳар рӯзи офтобиро бо самар истифода намуда ният доранд иҷрои нақшаи кишти баҳориро дар муҳлати муайян гардида ба анҷом расонанд. аз ин хотир дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ корҳои саҳроӣ бо маром идома дорад. саркишоварзи раёсати кишоварзии шаҳр Муҳиддин Ҳалимов иброз доштанд ки деҳқонони шаҳри ваҳдат роҳҳои беҳтару босамари истифодаи заминро назди худ мақсади асосӣ гузоштанд. тибқи дурнамоӣ дар раёсати кишоварзии шаҳри ваҳдат таҳия гардида баҳори соли равон деҳқонон дар майдони 7790 гектар кишти баҳорӣ хоҳанд гузаронд. тавре маълумотҳои оморӣ шаҳодат медиҳанд дар ҷанбаси даҳаи аввали моҳи май иҷрои нақшаи кишти баҳорӣ 6696 гектар оё баробар ба 86.3%-ро ташкил медиҳад. аллакай дар майдони 2226 гектар сабзавот аз ҷумла пиёзи бехӣ дар 635 гектар 500 гектар сабзӣ 200 гектар помидор 130 гектар карам 483 гектар бодиринг 1137 гектар картошка ва ғайраҳо кишт шудааст. хусусан сорати кишти баҳорӣ дар хоҷагиҳои кишоварзии ҷамъиятҳои диҳотӣ бо номи бозорбой бурунов бо номи раҷаб исмоилов бо номи карим исмоилов ва симиганҷ хеле хуб аст. ҳабиб тағоев хоҷагидор аз ҷамъияти диҳотӣ бо номи раҷаб исмоилов ҳангоми суҳбат иброз дошт ки
5: шароити барои мо кишоварзон дуруст муҳайё гардида имкони онро медиҳад ки нақшаи кишти баҳорӣ сари вақт ҷанбаст гардад. кишоварзонро зарур аст то хуб меҳнат намуда ҳам оилаи худу ҳам ба бозори маҳсулот бароварда фаровониро таъмин намоем. бо он хотир ҳар як лаҳзаи рӯзҳои офтобиро бояд ғанимат донем.
4: вохиан ҳам имрӯз барои анҷоми саривақти кишти баҳорӣ барои деҳқонони шаҳр ҳамаи шароитҳо муҳайё мебошад. тавре мутахассисон иброз доштанд соли сербориши хуб омада мушкилоти оби полизӣ пеш намеояд, зеро каналу наҳрҳо ва пойгоҳҳои обкашӣ ба мавсим омода мебошанд. аз ин рӯ боварӣ аст ки кишоварзони шаҳри ваҳдат аз оҳдаи ҳамаи он нақшаву ниятҳои ба зиммаашон гузошташуда саривақт хоҳанд баромад. низоми шамсиён барои барномаи ахбор аз шаҳри ваҳдат.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо ахбори минтақаро аз радиои тоҷикистон шунидед.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Сангвор метавонед рӯи се мавҷ 102.8 FM, 104.7 FM ва 102.7 FM бишнавед.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
2: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. Сархати хабарҳо.
1: Фаҳшавии бемории Эбола дар Ҷумҳурии Демократии Конго ва хатари он ба кишварҳои ҳамсоя. Тамдиди оташбас миёни Исроилу Лубнон. Хатари норасоии шадиди ғизо ба сокинони Сомали.
2: Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри Ахбори Ҷаҳон. созмони умуми ҷаҳонии тандурустии паҳншавии бемории эболаро дар ҷумҳурии демократии конго ва уганда ҳолати фавқулодаи тандурустии ҷамъиятӣ ки нигаронии байналмилалӣ дорад эълон карда онро барои кишварҳои ҳамсоя таҳдид хондааст иттилоъ медиҳад шабакаи телевизионии bbc созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ тавсия додааст ки дар ҷумҳурии демократии конго ва уганда марказҳои амалиёти фаврӣ барои назорат пайгирӣ ва татбиқи чораҳои пешгирии сироят таъсис диҳанд инчунин кишварҳои ҳамсоя бояд механизмҳои миллии идоракунии ҳолатҳои фавқулодаи худро фаъол ва дар марзҳо ва роҳҳои асосии дохилӣ санҷиш гузаронанд тафсилоти бештари мавзӯ дар пешниҳоди ҳамкорамон равшани асадулло
1: созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ паҳншавии вируси эболаро дар ҷумҳурии демократии конго ва уганда тасдиқ намуда изҳор доштааст ки он ба меъёрҳои ҳолати фавқулоддаи пандемия ҷавобгӯ нест аммо хатари паҳншавии минбаъда ба кишварҳое ки бо конго ҳамсарҳаданд дорад агенти созмони милали муттаҳид оид ба тандурустӣ дар изҳороте гуфтааст ки то рӯзи шанбе дар вилояти итури дар ҷумҳурии демократии конго тақрибан се минтақа аз ҷумла буня ва шаҳрҳои истихроҷи тилло монгвалу ва рвампара 88 ҳолати марги эҳтимолӣ 8 ҳолати тасдиқшудаи озмоишгоҳӣ ва 246 ҳолати гумонбар ба қайд гирифта шудаанд тибқи иттилои созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ вирус берун аз марзҳои кишвар паҳн шудааст ду ҳолати зоҳиран бо лаборатория тасдиқшуда аз ҷумла як марг дар кампала байнини афроде ки аз конго омада буданд ба қайд гирифта шудаанд ҳамчунин дар киншаса пойтахти конго дар як шахсе ки аз итури бармегашт ҳолати бо лаборатория тасдиқшуда ба қайд гирифта шудааст шумораи нав аз соли 1976 вақте ки вируси эбола бори аввал дар конго муайян карда шуд бо назардошти сатҳи баланди намунаҳои аввалияи мусбат ва шумораи афзояндаи ҳолатҳои гумонбаршуда ки гузориш дода мешаванд метавонад дар асл хеле калонтар бошад дар изҳорот гуфта мешавад ки фавран ҳолатҳои тасдиқшуда ҷудо карда шаванд сафарҳои дохилӣ маҳдуд ва сафарҳои байналмилалӣ то 21 рӯз пас аз сирояят манъ карда шаванд созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ тавсия додааст ки дар ҷумҳурии демократии конго ва уганда марказҳои амалиёти фаврӣ барои назорат пайгирӣ ва татбиқи чораҳои пешгирии сирояят таъсис диҳанд ҳамчунин кишварҳои ҳамсоя бояд механизмҳои миллии идоракунии ҳолатҳои фавқулоддаи худро фаъол созанд ва дар марзҳо ва роҳҳои асосии дохилӣ санҷиш гузаронанд созмони башардӯстонаи тиббии духторони бидуни марз паҳншавӣ бо суръати ин бемориро хеле нигароникунанда номида гуфтааст ки барои ҳалли буҳрон чораҳои васеъро омода мекунад бояд гуфт ки ҷумҳурии демократии конго таҷрибаи мубориза бо паҳншавии эбола дорад аммо кишвар бо мушкилоти интиқоли коршиносон ва лавозимот ба минтақаҳои зарардида рӯбарӯ аст тибқи иттилои маркази африқо оид ба назорат ва пешгирии бемориҳо эбола вирусест ки боиси табларза дарди бадан қайкунӣ ва дарунравӣ мегардад он тавассути тамос бо меъёҳои бадани шахси сирядёфта маводҳои олуда ё ҷасадҳои онҳое ки аз ин беморӣ фавтидан паҳн мешавад тибқи маълумоти созмони милали муттаҳид ягон табобати исботшудаи эбола вуҷуд надорад ва сатҳи миёнаи фавт тақрибан 50%-ро ташкил медиҳад дар тӯли 50 соли охир тақрибан 15 000 нафар дар кишварҳои африқо аз ин вирус палтиданд. марговортарин хуруҷи беморӣ дар ҷумҳурии Конго байни солҳои 2018 ва 2020 рух додааст, ки дар он тақрибан 2300 нафар ба ҳалокат расиданд. Маркази Африқо оид ба назорат ва пешгири бемориҳо гуфтанд, ки онҳо вазъиятро бо диққат назорат мекунанд ва бо мақомот ва шарикон дар самти вокуниши фаврӣ ва ҳамоҳангшуда барои қатъ кардани интиқоли вирус ва коҳиш додани хатари паҳншавии фаромарзӣ ҳамкорӣ мекунанд.
2: Бо миёнаравии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Исроил ва Лубнон барои тамдиди оташбас, ки аз 16 апрел амал мекард, розӣ шуданд. Ин ду кишвар аз соли 1948 расман дар ҷанг қарор доранд. Пас аз ду рӯзи музокирот дар Вашингтон, Исроил ва Лубнон барои тамдиди оташбас барои 45 рӯз розӣ шуданд. Иттилоъ медиҳад Синхуа. Ин қарор каме бештар аз як рӯз пеш аз ба охир расидани созишномаи қаблии оташбас бо Ҳизбулло қабул карда шуд. Дар давраи оташбас Ҳизбулло ба тирпаронии ҳавопаймоҳои бесарнишин ба шимоли Исроил идома дод ва артиши Исроил ба тирпаронӣ ба мавқеъҳо ва иншооти Ҳизбулло идома дод. Миёнаравон масъалаҳоеро баррасӣ карданд, ки асоси созишнома байни тарафҳоро ташкил медиҳанд. Инҳо илова бар қатъи амалиёти ҷангиро хуруҷи нерӯҳои Исроил аз ҷануби Лубнон, халъи силоҳи Ҳизбулло, бозгашти сокинони беҷошудаи дохилӣ, барқарорсозии ҷануби Лубнон ва механизмҳои ояндаи назоратро дар бар мегирифтанд. Кремл сафари Владимир Путин, президенти Федерасияи Русияро ба Чин эълон кард. Тибқи изҳороти хадамоти матбуоти Кремл, ҷонибҳо муносибатҳои дуҷонибаи байни кишварҳоро баррасӣ карда, дар бораи масъалаҳои калидии байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи афкор хоҳанд кард. Тибқи иттилои манба, президенти Русия Владимир Путин рӯзҳои 19-20 май, чанд рӯз пас аз анҷоми сафари президенти Амрико Доналд Трамп ба Пекин, сафари расмӣ анҷом медиҳад. Ҷонибҳо қасд доранд, ки роҳҳои амиқтар кардани шарики ҳамаҷониба ва ҳамкории стратегии худро баррасӣ кунанд. созмони милали муттаҳид ҳушдор медиҳад, ки қариб 3 аҳолии сомалӣ дар ояндаи наздик бо хатари норасоии шадиди ғизо рӯбарӯ мешавад. менависад агенти синхуа. ба гуфтаи онҳо тақрибан 2 миллион нафар аллакай дар вазъияти душвор қарор доранд. вазъиятро хушсоли тӯлонӣ, даргириҳои мусаллаҳона, болоравии нархи сӯзишворӣ ва ғизо ва коҳиши маблағгузории байналмилалӣ боз ҳам бадтар мекунад. қатъшавии интиқол, ки аз ноустувории ховари миёна ба вуҷуд омадааст, бо логистика халал ворид кардааст. вазъияти нигаронкунандатарин дар минтақаи бурҳакаб аст, ки дар он ҷо беш аз 37% кӯдакон аз норасоии ғизо азият мекашанд. коршиносон даъват мекунанд, ки чораҳои фаврӣ андешида шавад, зеро агар шароити кунунӣ, обу ҳаво ва норасоии захираҳо идома ёбанд, фалокати башардӯстона дар ҷануби кишвар ногузир хоҳад шуд. агенти тандурустии ҷамъияти Канада сироатёбии хантавирусро дар мусофири киштии сайёҳе, ки айни замон дар Британия дар карантин аст, тасдиқ кардааст. рӯзи якшанбе агенти эълон кардааст, ки намунаҳои санҷиши аз Британия барои санҷиши тасдиқкунанда ба лабораторияи миллии микробиологии агентӣ дар Виннипег фиристода шуданд. ба иттилои агентӣ, рӯзи шанбе як нафар барои хантавирус мусбат санҷида шуд. шахси дуюме, ки бо мусофир сафар мекард, натиҷаи манфӣ гирифт. айни замон ягон ҳолати нави сироатёбӣ ошкор нашудааст. агентӣ изҳор доштааст, ки ҳамаи шахсони гумонбар дар карантин буда, минбаъд низ аз ҷониби мақомоти маҳаллии тандурустӣ зери назорати қатъӣ қарор хоҳанд гирифт. агентӣ илова кардааст, ки хатари умумӣ барои мардуми Канада паст боқӣ мемонад. 24 кази хабар медиҳад, ки донишгоҳи Принстон дар Амрико бори аввал дар тӯли 133 сол қоидаҳои имтиҳони худро бинобар зеҳни сунъӣ тағйир медиҳад. аз 1 июл сар карда донишҷӯён танҳо таҳти назорати омӯзгорон имтиҳон месупоранд. ин қарор ба афзоиши истифодаи чатботҳо вобаста аст. тағйирот ба кодекси шараф ва эҳтироми донишгоҳ, ки аз соли 1893 инҷониб амал мекунад, ворид карда мешавад. қаблан имтиҳонҳо бе назорати муаллимон гузаронда мешуданд. ин система бар асоси масъулияти шахсии донишҷӯён сохта шуда буд. тибқи пурсиши донишҷӯёни соли 2025, 30% донишҷӯён эътироф карданд, ки дар имтиҳонҳо фиреб доданд. نصفی پرسیده شدگان در باره قانونشکنه ها می دانستند اما در باره آنها خبر ندادند. قریب همه آموزگاران دانشگاه قایده های نو را دستگیری کردند. شنوندگان گرامی شما مهمترین اخبار جهان را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
2: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
3: солҳои рушди саноат чӣ натиҷа доданд? илм то куҷо бо истеҳсолот ҳамоҳанг шудааст? чӣ бояд кард то истеҳсолот рақобатпазир гардад? дурнамои рушди саноат дар оянда чӣ гуна аст? дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. салом, шунавандаҳои азиз. солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, бо фармони президенти кишвар солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шудаанд. ин иқдом ба хотири таҳкими иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии иқтисоди миллӣ роҳандозӣ гардида, дар ин самт як қатор барномаҳо ва лоиҳаҳои муҳим амалӣ шуданд. имсол марҳилаи натиҷагирии ин ташаббуси муҳими давлатӣ фаро расидааст ва имкон медиҳад ки дастовардҳо, мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи саноат ҳамаҷониба баррасӣ шаванд. бо дарназардошти аҳамияти мавзӯъ, мо тасмим гирифтем дар ин хусус бо Анвар Қодирӣ, доктори илмҳои техникӣ, профессор, суҳбате оруста. назару таҳлилҳои ӯро оид ба натиҷаҳои ба дастомада ва самтҳои ояндаи рушди соҳаи саноат матраҳ созем. мусоҳибамон аз ин шурӯъ кард ки
4: ҳанӯз соли 2022 бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шуд. ва бояд қайд кунем ки ҳадафи асосии эълон гардидан дар ин давра, яъне аз сар карда аз соли 2022 то соли 2026, ин зиёд кардани корхонаҳои нави санъатӣ ва имконияти истеҳсолӣ дар баробари ин коҳиш додани камбизи

0: ватӣ ва баландбардоштаи сатҳи зиндагии аҳолӣ, истеҳсоли маҳсулоти озод ва аз воридот, яъне вориди вазкунанда, инчунин истифодаи сарватҳои табиии кишвар барои рушди истеҳсолот, мустаҳкам кардани саҳми саноати дохилӣ дар бозори дохилӣ мебошад. Ва инчунин бояд фаромӯш накунем, ки истеҳсол ва зиёд кардани маҳсулоти содиротӣ дар кишварҳои хориҷ ва дар ҳамин давра як зумра корхонаҳои саноатӣ эҷод шуданд. Аз ҷумла бояд қайд кунем, ки ҳанӯз гӯшти мурғ фарз кардем, гӯшти мурғ пурра аз саноати, яъне дохилӣ аст, аз берун таъмин аст, яъне барои аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшти мурғ, тухми он пурра мерасад. Ва ҳатто ба мувофиқи баъзе маълумотҳо, шояд касоне ки бо масъалаи оморӣ сар у кор доранд, наз донанд, бештар донанд, ҳатто ба хориҷи кишвар низ интиқол меёбад. Дар баробари ин зиёд шудани ҷойҳои корӣ, баъзе маълумотҳо дар ҳамин давра на кам аз 87000 ҷойи корӣ таъсис дода шуд, ки барои иқтисодиёти миллӣ саҳми худро мегузорад.
1: мусоҳибамон бар ин назар аст, ки рушди босуръати соҳаи саноат ба хусус таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва густариши иқтидорҳои мавҷуда ба афзоиши шумораи ҷойҳои корӣ мусоидат намудааст.
0: Чӣ тавре ки маълумотҳои оморӣ ва мушоҳидаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишон медиҳанд, шумораи муҳоҷирон низ сол аз сол кам шуда истодааст. Яъне ҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, он қувваи корие, ки ба берун мерафт, имрӯз дар тоҷикистон ҷойи кори худро ёфта истоданд. Ин аз дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. Ва мо бояд қайд кунем, ки аз ин тасмимгириҳо оҳиста оҳиста саноати кишвар рушд мекунад. Ва инчунин дар баробари яке аз масъалаҳое, ки имрӯз байни илму саноат ин боқӣ мемонад, ин дар амал татбиқ нашудани дастовардҳои илмии олимон, аз ҷумла дастовардҳои илмии олимони академияи миллии илмиҳои тоҷикистон мебошад, ки дастовардҳои зиёд доранд, яъне ихтироъото ҳаст дар ин муассисаҳои илмии академияи миллии илмиҳои тоҷикистон. اختیاراتو هستند، دستورتو علمی هستند که باید در عمل تطبیق شوند.
1: ҳамсӯҳбати мо Анвар Қодирӣ таъкид намуд, ки барои рушди босамари саноат пеш аз ҳама бояд самтҳои афзалиятноки илмӣ муайян гардида бо талаботи воқеии истеҳсолот мутобиқ карда шаванд. Ба гуфтаи ӯ, олимон бо гузаронидани таҳқиқоти дақиқ ва таҳлилҳои амиқ аллакай тавонистанд, ки мавзӯъҳо ва соҳаҳои муҳимро рӯйхат намоянд ва онҳоро ба вазорату идораҳо, муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ вобаста ба самти фаъолияташон пешниҳод кунанд. намуд, ки дар ин замина ҳамоҳангӣ муайян миёни илм ва истеҳсолот ба роҳ монда шуда, ҳар як сохтор дар доираи вазифаи худ барои татбиқи ин самтҳо фаъолият мекунад. Ҳамзамон ӯ зикр кард, ки барои пешбурди ин раванд то ҳадди имкон техникаву технологияҳои зарурӣ низ таъмин карда шуданд ва ин омил заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи истеҳсолот ва ворид намудани навовариҳо фароҳам меорад.
0: пеш аз ҳама он мавзӯъҳое, ки яъне барои амал татбиқ мешаванд, интихоб намуд ва хушбахтона ин тасмим аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гирифта шудааст. ҳатто бо қарори махсуси президенти кишвар номгӯи мавзӯъҳое, ки бояд ба илм равона карда мешавад, мавзӯъҳои стратегии кор кард ва тасдиқ шудааст. яъне самти илм, кадом илмҳо бояд бештар рушд ёбанд дар ҷумҳурии тоҷикистон. ва ман фикр мекунам, ки ин пеш аз ҳама бояд муассисаҳои илмӣ бо он муассисаҳое, ки ки ба он корхонаи истеҳсолӣ ё ин ки муассисаҳои истеҳсолие, ки ё муассисаҳои хизматрасоние, ки дар ҳамон самт бо муассисаҳои илмӣ ҳамҷаворанд, бояд як алоқамандии густурда ба роҳ монда шавад. Дар баробари ин, яъне ҳамон муассисаҳо, олимон рафта дар он муассисаҳо, заруриятӣ, яъне ба кадом самт ниёз дорад он корхонаҳо, яъне ба кадом технология ниёз доранд ё ба кадом умуман ба кадом дастгириҳо аз ҷониби олимон ниёз доранд, бояд ҳамкорӣ ба миён ояд. Дар баробари ин корхонаи истеҳсолӣ барои рушди минбаъдаи худ, яъне мо бештар мушоҳида мешавад, ки технология аз хориҷи кишвар ворид мешавад, барои рушди ҳамон технология, барои дар амал татбиқ кардани натиҷаи илмии муассисаҳо, яъне ҳамкорӣ аз ду ҷониб бошад. Дар баробари аввал аз ҷониби олимон ва баъдан аз ҷониби, яъне он корхонаи саноатӣ, бояд ҳамкории мутақобилан судманд бояд ба роҳ монда шавад.
1: солҳои рушди саноат чӣ натиҷа доданд? илм то куҷо бо истеҳсолот ҳамоҳанг шудааст? чӣ бояд кард то истеҳсолот рақобатпазир гардад? дурнамои рушди саноат дар оянда чӣ гуна аст? дар нашри навбатии барномаи меҳвар Бандешаи коршиносон имрӯз як қатор натиҷаҳои илмӣ аллакай дар истеҳсолот татбиқ шуда истоданд, ки ин нишонаи пешрафт дар самти пайваст намудани илм бо амалия мебошад. Бо вуҷуди ин, ба андешаи мусоҳибамон, сатҳи додугирифти илмӣ ва истеҳсолӣ ҳанӯз ҳам пурра қонеъкунанда нест ва зарурати тақвияти минбаъдаи он боқӣ мемонад.
0: Мутаассифона мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки додугирифти яъне илмӣ гӯем ё истеҳсолӣ гӯем байни муассисаҳои илмию муассисаҳои истеҳсолкунанда қариб кам аст, вале суст дар яъне суст боқӣ мондааст. Аз ин лиҳоз, дар шароити муосири рушди иқтисоди миллӣ, пайвастагии илм бо истеҳсолот ба яке аз омилҳои калидии рушди устувор ва рақобатпазирӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон табдил дода мумкин аст. Бе ҷой намудани натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ, яъне бе дар амал татбиқ накардан, ба истеҳсолот, яъне саноатикунонии ҷумҳурии тоҷикистон пеш нахоҳад рафт.
1: имсол ки соли натиҷагирии солҳои рушди саноат ба шумор меравад, натиҷаҳои 4-5 соли рушди саноатро чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва кишвари мо дар ин самт то куҷо муваффақ гардидааст?
0: Бояд қайд кунем, ки дар рушди саноат то кадом дараҷа, яъне ба муваффақ шудани давлати ҷумҳурии тоҷикистон, яъне мисолҳои зиёд бояд биёрем, яъне тадқиқотҳои зиёдро талаб мекунад, чунки маълумотҳои оморӣ ба мо ба таври заврӣ дастрас нестанд. Аммо бояд қайд кунам, ки имрӯз махсусан дар самти истеҳсолоти хӯроки омма ва тайёр кардани он чӣ гӯем он маҳсулоте, ки ба хӯроки омма равона карда мешавад, яъне иҷро карда мешавад, дар ин сад муваффақ гардидем. Дар баробари ин хизматрасониҳои интернетӣ низ дар мо рушд карда истодааст, яъне он хизматрасониҳое, ки аз ҷониби барномасозони ҷумҳурии тоҷикистон, яъне он муҳаққиқон, он барномасозони компютерӣ низ рушд карда истодааст. Имрӯз сохтори бонкӣ ва рақамикунонӣ низ рушд карда истодааст. Аз ин лиҳоз, аз ин бармеояд, ки ҳамин эълон гардидани рушди саноат, солҳои рушди саноат ва қабул кардани ҳадафи стратегии ҷумҳурии тоҷикистон овози оид ба рушди саноат, ин нақши муҳими худро бозид. Дар баробари ин, як зумра донишгоҳҳо, яъне муассисаҳои таҳсилоти олӣ низ мукаммал гардид ва муассисаҳои нав таъсис дода шуд дар ин замина, ки барои тарбияи насли наврас, барои тарбияи ояндаи миллат, яъне мутахассисон имрӯз хизмат расонида истоданд.
1: در ضمن هم صحبت ما تاکید کرد که با در نظر داشت ذخیره‌های بای اشیای خام، نیروی برق، موقع جغرافی مساعد و افزایش توجه سرمایه‌گذاران، تاجیکستان می‌تواند در سال‌های نزدیک به یکی از مرکزهای مهم استحصالی در منطقه تبدیل یابد که در آینده رشد صحه‌های کارکرد اشیای خام، صنعت سبوک و خوراکواری، متالورگی، انرژتیکا و تکنولوژی‌های رقمی می‌توانند نقش کلیدی بازند.
0: باید خیلی نمیان که در شرایط تطبیق هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان، یعنی صنعت کنونی با صورت کشور، صحه صنعت دارای دورنمای وسیع رشد می باشد و با یکی از محرک های اساسی رشد اقتصادی ملی تبدیل خواهد یافت. یعنی ذخیره های بوی طبیعی، اقتدار انرژتیکی، موقع گیوستراتژی و افزایش نیروی انسانی برای گسترش استحصالات صنعتی زمینه مساعد فراهم می آورند.
1: واقعاً اعلان سالهای رشد صنعت در کشور همچون یک اقدام مهم برای تحکیم اقتصاد ملی زمینه واقعی گذاشت. در نتیجه تطبیق این سیاست دولتی تا چند سال اخیر صحه صنعت رشد یافته، کارخانه های نو استحصالی تأسیس یافتند، حجم استحصالات افزایش پیدا کرد و امکانات های شغل اهالی وسیع گردیدند. همزمان برای پیوستن علم با استحصالات معین نمودن سمت های افضلیت ناک و جاری نمودن تکنولوژی های موثر تدبیرهای مشخص عملی شدند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر تر، چو آید هنگام بیرون کنند وزان پس ندانیم تا چون کند. زمرگ ای سپه بد به اندوه کیست؟ همی خیشتن را بباید گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Этика оинаи ҷомеа.
2: Беаҳамиятӣ дар гуфтор.
1: Бетафовутӣ дар фарҳанги либоспӯшӣ.
2: Рафтори дағалона дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.
1: Ношоистагии муносибат дар фазои маҷозӣ ва воқеӣ.
2: Дар ҷомеа мебояд ахлоқро дар зинаи боло гузошт.
1: Этика барномаи таҳлилиест, ки дар он коршиносон ба мушкилоти муҳими ахлоқи рӯзмарра рӯшанӣ меандозанд.
2: Барнома барои онҳоест, ки фаҳмидан мехоҳанд
1: чӣ тавр бояд гуфтугӯ кард,
2: чӣ гуна бояд рафтор намуд
1: ва чӣ бояд кард, то ахлоқи мо бо фарҳанги асили тоҷикӣ мутобиқат кунад. Этика ҳукм нест, таҳлил аст.
2: Танқид нест, тадбир аст.
3: дуруст шунавандаи азиз, барномаи навбати «Этика» пиромони мавзӯи сайругашт дар боғҳо пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. сайругашт ва истироҳат дар боғҳо низ як ҷузъи фарҳанг буда дар асоси меъёрҳои ахлоқӣ ба танзим дароварда мешавад. истироҳат, сайругашт ба одам рӯҳияи тоза ва қуввати ҷисмонию маънавӣ мебахшад. Абдуфато Аминзода, директори пажӯҳгоҳи илмӣ тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, иброз дошт, ки сайругашт дар боғҳо ба рӯҳияи инсон таровати тоза бахшида, ҳангоми сайругашт дар ин маконҳо одоби махсуси шаҳрнишинӣ бояд риоя гардад.
4: инсон дар дил хоҳолат бояд, ки одоби русум ва рафтори муайян дар бораи сайругашт, суҳбат, муколама, умуман дар ҳама маврид фарҳанг дар ҷои аввал меистад ва ҳамин фарҳангро бояд ки доро бошад. вақте ки муаррифии миллат дар кишварҳои дигар мешавад, рӯзҳои сиёсӣ, рӯзҳои иқтисодӣ, рӯзҳои дипломатӣ ё рӯзҳои дигар ҷабҳаҳо вуҷуд надорад, аммо барои муаррифӣ аслан мегӯянд рӯзҳои фарҳангии тоҷикистон дар дигар кишвар. ба ҳамин хотир инсон бояд ки фарҳанги боло дар ҳама ҳолат дошта бошад. сайругашт дар боғ яке аз самтҳои асосии фаъолияти инсон мебошад, зеро инсон дар давоми фаъолияти худ дар самтҳои гуногун аз қабили кор, дарс, бозор ва умуман дигар муҳитҳое, ки инсонро хаста мекунад, бояд ки дар қатори ин вақтҳои муайян ва барои сайругашт дар боғ дошта бошад. ва боғ ҳам яке аз маконҳои асосӣ барои ба эътидол овардани рӯҳияи инсон нақши бориз дорад ва ҳамин аст, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки дар дилхоҳ минтақаҳо, чӣ дар пойтахт ва чӣ дар шаҳрунаҳои вилоят, таъсиси боғҳои фарҳангию фароғатиро ба роҳ монад. дар боғ дар қатори сохтан ва ба истифода додани махсус нуқтаҳои аттраксионӣ, ки барои кӯдакон сохта мешавад, гулгашт, хиёбон ҳо боғҳои муайян вуҷуд доранд, ки онҷо инсон қадам мезанад, то ки асаби худ, рӯҳияи худро ором кунад.
3: ҳангоми сайругашт, истироҳат дар ин гуна маконҳо, яхмос, самбуса ва ё ягон чизи дигар хӯрданӣ бошед, онро дар канори роҳ ё беҳтараш дар ягон ҷои махсуси таъиншуда истеъмол намоед, чунки роҳравон чизе хӯрдан аз рӯи одоб нест. пас аз истеъмоли офтобпарасту яхмос, партовҳои худро дар қутии партов партоед. дар ҳар гӯшаву канори боғу гулгаштҳо, кӯчаҳо қутиҳои партов ҷой дода шудааст. пас партовҳоро дар нуқтаҳои муайяншуда партоед, зеро вақте ки мо партовро ба қутӣ мепартоем, фарзандону кӯдаконамон аз ин рафтори мо меомӯзанд. ҳамчунин бояд ба оромию лаҳни ширину фаҳмо муҳим будани ин корро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ омӯзонем. охир фарҳанг аз оила ва аз рафтори ҳар яки мо оғоз меёбад. афзуд ҳамсӯҳбати мо Абдуфатоҳ Аминзода.
4: имрӯз инсон бо таъсири техника ва технологияи муосир зуд-зуд хаста мешавад ва ҳамин хастагиҳоро инсон махсус тавассути сайругашт дар боғ метавонад ки рафъ карда тавонад, аз худ дур карда тавонад. вақте ки аз ҷониби мақомдорон, аз ҷониби ҳукумати маҳаллии шаҳрунаиҳо таъсиси боғҳо ба роҳ монда мешавад, оё инсонҳое ки ба боғ ташриф меоранд одоби муайяни сайругашт дар боғро доранд ё не? инҷо чанд нуқтаи назар аст. якум ин ки ба як муддати муайян рӯҳияи ҷавонони мо ба сатҳи танозулёне ки ба поёнравӣ рӯбарӯ шуд, яъне мақоми истироҳат ва ҳамон одоби муайяни сайругашт дар бохора мутаассифона на дар ҳама маврид риоя мекунанд. Албатта ин таъсирҳо объективӣ ҳастанд, як замони муайян аст, ман фикр мекунам, ки осоиста паси сар мешаванд ва ин мушкилҳо бартараф мешаванд. вақте ки мо дар бораи пойтахт суҳбат мекунем, табиист ки дар пойтахт на ҳама мардум шаҳрнишин ҳастанд ва на ҳама мардум муқими доимии шаҳр ҳастанд. донишҷӯён ҳастанд, бозориҳо ҳастанд, дигар нафарое ҳастанд, ки ҳамарӯза ба пойтахт ворид мешаванд ва ё аз пойтахт боз берун мешаванд. онҳо ҳам метавонанд ки дар дилхо маконҳои дилхуш ҷумла дар боғҳо сайргаш кунанд.
3: фарҳанги сайр аз одатҳои хурд оғоз мешавад. нигоҳ доштани тозагӣ, эҳтироми дигарон, риояи оромӣ, ҳифзи табиат, начиндани гулҳо, поймол накардани сабзаҳои наврӯста.
4: чанд нуқтаи назари муайян дорад ки инсон бояд ба ҳамин нуқтаҳо таваҷҷӯҳ кунад, чӣ дар боғ аст, чӣ дар нақлиёт аст, чӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ. якум ин ки одоби аз ҳама муҳим бо меъёри муайян ва паст суҳбат кардан дар боғ дар ҷои аввал аст. боғ макон барои ду нафар нест. вақте мо ду нафар суҳбат кунем, мераем хандаи баланд, суҳбати баланд ба атрофиёне ки роҳгузар ҳастанд ё дар ҷое нишастанд, ин хеле халал мерасонад. дуюм ки аз ҳама чизи асосӣ барои инсоният шумурда мешавад, одоби асосӣ, чӣ дар боғ ва чӣ дар дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, ин тозаи озода нигоҳ кардани муҳити атроф аст. яъне барои сабз хӯрам гардондани боғҳо хеле нафарҳо заҳмат мекашанд ва табиист ки маблағҳои зиёд ҳам сарф мешавад. масалан онҷо кабудизор аст, гулгаштҳо аст дар дилхо боғҳои мо. вале мутаассифона баъзе ҷавонони мо ҳангоми сайругашт дар боғ болои онҳо худро партофта, гӯё ки ҳавлии падари онҳо бошад рафтор мекунад. поймол кардани кабудизор ва гулгашто. ҳатто масалан ҷавононро мо мушоҳида мекунем ки гулҳое ки навтару тоза шинонда шуданд барои зебогии боғ аст, канда ба якдигар ё тақдим мекунанд ё канда мепартонанд. ин хеле сатҳи паси одоби инсонӣ аст. баъзе нафарон ҳангоми сайругашт дар боғ бо кӯдакҳои худ мераванд. кӯдакҳои онҳо ба ифлос кардани муҳит, кандани гулҳо, поймол кардани кабудизорҳо машғул мешаванд. аммо модарон ё волидайни онҳо ё намебинанд ё худро ба карӣ андохта амал мекунанд. вақте ки ҳамчун роҳгузари ҳамин ҳолатро мо мушоҳида кунем, ба онҳо таъкид кунем ки ба фарзандони худ эҳтиёткор бошед, онҳо баръакс бо мо бо дуқу писа ҳарф мезананд ва гӯё ки мо бояд кори худамонро кунем, ба онҳо бетараф бошем. аммо шоири бузургвор ҳанӯз дар асрҳои миёна гуфтааст ки агар бинӣ ки нобиноу чоҳ аст, агар хомӯш бинишинӣ гуноҳ аст. яъне мо бояд бетараф набошем ва табиист ки гузаштагони мо дар хеле суханҳои ҳикматомез гуфта буданд ки бетарафӣ бешарафист. яъне мо бояд ки бетараф набошем. яъне барои тарбият кардани ахлоқ, муҳит дар ҷамъият бояд ки ҳама сангузор бошанд. вақте ки хуб табиист як бор сахт мерасад барои волидайни онҳо дағалона бо мо рафтор мекунанд. агар касе боз масалан вақте ки ман насиҳат мекунам, як нафари дигар дар паҳлӯи ман бошад ки ҷонибдори ман бошад, ӯро маҳкум кунад, сарзаниш кунад, ман фикр мекунам ки осоиста ҷомеа тарбият меёбад. ва аммо вақте ки боз дигарҳо ҳам ҷонибдори модар ё волидайни он кӯдак мешаванд, ба ман дар меафтанд ки ҷомеа чун ҷомеаи демократист мо бояд озод бошем, инам аллакай гуноҳи он ҷомеа аст, ки дигар яъне тарбият кардани онҳо душвор мешавад.
3: куҷо сокинони пойтахт одоби сайругашт дар ҷойҳои ҷамъиятӣ махсусан дар боғҳоро риоя мекунанд. мо миёни сокинон назарпурсие анҷом додем, ки бо ҳам мешунавем.
5: дар боғ сайругашт кардаистем, хеле ҳавои онҷо тоза, зебо, ором табиаташ, аммо барои ором шудан хеле инҷо зебо аст, гулҳои зебо дорад, ҳавояш тоза аст, форам аст, кӯдакон хеле шодӣ мекунанд, бозӣ мекунанд.
6: ирӯз ба боғи усто рудагӣ омада, бисёр ҳавои форам аст, гул гаштои зебо аст. ман ози об нӯшидаса модарам таъкид карда, ки дар қутӯи партов партое, то ки боғ исплод нашавад. ҳар рӯз мо боғ мерем, бояд мо саҳраморо тоза нигоҳ дорем. тозагӣ гарави саломатист.
7: имрӯз бо набераҳом ба сайру гашт баромадам, хеле хурсанд шудем, набераҳоам хурсанд шудам. раҳмат ба пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, киям хеле сироватгоро шудам. набероро овардем, аз кӯдакишон овардем, ки ба одобу рафтори ҳами боғҳо риоя кунанд, назарандозӣ кунанд, ки бояд чӣ кор кард. вақте ки калон шудан омадам, ба ҳами рафтор раванд. баъзе ҷоҳода мепартоянд партогоҳошона, бақлашкоҳошона, ҳамин айрӯи одоб нест. набероҳо мана хеле хурсанд шудам, сайру гашт кардастиянда боғи устод рӯдагидам, хеле хурсанд шуда гаштам.
8: этикет
3: اگر وقتی سیروگش آشنایی را با اشخاص ناشناس دوچار آمدید، سلام گفته گذارید. اگر خود شناستان از رفیقانش جدا شده از شما احوال پرسی کند، سخن را دراز نکنید، زیرا او را رفیقانش انتظارند. هنگام صحبت خود را به کناری راه گیرید و به حرکت دیگران خلال نرسانید.
4: ما میبینیم که جوانان ما در باغ ها برای آرام کردن عصب خود یا یخماس میخورند یا فرض کردیم افتاب پرست میخورند. در گیر خواب باغ های ما حد یخل بعد 15-20 قدم در هر سری رو قطعه های پرتاب ها مخصوص جای دارد و طبیعی است که ما امروز مشاهده میکنیم که در نزد دیر خواب خرک ها همون قطعه های پرتاب جای دارد. همون تصفیحانه آنها باز همون عمل های به آداب شهرنشینی خلال میرساند، باز همون عمل های رجرا میکنند، کچاخ افتاب پرست رو بالای سنگ ها میپرتایند یا بالای کبودیزار ها میپرتایند، همون کاغذ های یخماس ها را هر جو که خواهند هوا میدین، حتی قطعه های آبی که پلاستیکی است مثلا اون قطعه های علاقه در پرتاگاه های مخصوص دارند و در اونجا پرتاگاه ها تک درخت ها بلای کبودی ها پرداختن میگیرند که این اداب هم از یک نقطه نظر مثلا ضرر به قسمت های اکولوژی جامعه باشد، یعنی افلاس کردن این بیل باشد، از جانب دیگر به حیات سالم جامعه ضرر دارد. در ماه های اپریل و مای در جمهوری تاجیکستان آب خزی و بارشات خیلی زیاد شد و 90 درصد به کوچه ها برآمدن آب ها از داخل همون جویبار های مخصوصی که ساخته شده است برای آب ها همین پرتاهای نامعین مردم عادی است که چی در باغ ها چی در کوچه ها مثلا نام قطعه ها یا بکلشکه میگن به اصطلاح، یعنی هر کجای خوان پرتاخته میگن، اونها باعث تنبشوی آب گذرها میشوند و برای راه آمدن و سربیوی فوجیا برای مردم است. پیش از همه انسان باید دل خود را پاک کند، چی در باغ ها چی در جای جمعیتی. وقتی که انسان روحیه خود فرهنگ خود را پاک کرده توانست، البته باغ ها را هم خوب و تازه و آزاده نگاه کرده میشود و ما باید ببینیم که باغ ها بهترین مکان دلخوشی و فرهنگی برای مردم هستند و از این نقطه نظر باید که آداب و رسوم سیر و گشت در باغ ها را باید ما حتما رعایت کرده توانیم. امروز باید که توسط برنامه های تلویزیونی، توسط برنامه های رادیویی، توسط ویدیو رولیک و در شد سامان های اجتماعی و الهاتا اگر امکان باشد بوکلت های مخصوص چی در باغ ها چی در داخل نخلات ها باید وجود داشته باشد که همون قاعده های مشخصی استفاده از نقلیات، استفاده از همون باخور رو باید ما معین و مشخص کرده توانیم که مردم ایستا ایستا به همون مدرنیزم و زمانوی گشتن فعالیت خود باید که مطابق شوند.
3: پس بیایید فرصت را از دست ندهیم و در این روزهای فصل زیبای بهار همراه اویلا و یارو دوستان به سیر و گشت باغهای فرهنگی و فراغتی تشریف بریم و از نکهت و تراوت گلهای زیبایش حلاوت بریم. همچنین به فرزندان تلقین نماییم که در تازه و آزاده نگاه داشتنی باغهای شهری عزیزمان سهمگذار باشند، زیرا تازگی کوچه های این دیار زیبا در دست ما و شماست. باقی سلامت و سربلند بمانید. سامیون عزیز، شما برنامه اتیکا را در موضوع آداب سیر و گشت در باغ‌ها شنیدید. در تهیه برنامه سهم داشتیم محری زلیخا رسول و کارگردان جانی بیگ محمود جانف. خیر، تا برنامه های بعدی با موجی ما بمانید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷи барномаи ахбор. Аз 20 то 22 августи соли 2026 дар Тоҷикистон нахустин намоишгоҳи байналмилалии ҳалли бастубанд барои саноати хӯрокворӣ ва ғайрихӯрокворӣ баргузор мегардад. Дар ихсус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ба маълумоти манбаъ, ҳадафи асосии баргузории намоишгоҳ ин фароҳам овардани имконият барои корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ мебошад. ва он имконият медиҳад ки истеҳсол кунандагони ватанӣ маҳсулоти босифат ва рақобатпазирро ба бозорҳои ҷаҳонӣ пешниҳод кунанд. Тибқи иттилои агентии обуҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои 18-20 май соли ҷорӣ ҳаво дар кишвар номусоид гардида боришоти хусусияти сел дошта ва ба амал омадани рад барқ пешгӯӣ мешавад. дар бештари ноҳияҳои ҷануби вилояти Хатлон ҳолати ифлосшавии ҳаво ба қайд гирифта шудааст. дар робита ба ин сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обуҳавошиносии кишвар Худойдод Қудратов чунин огаҳӣ медиҳад.
2: вобаста ба роствори баъзи обуҳаво агентии обуҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. санаи 19 май соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳавои ноустувор пешгӯӣ мешавад. дар бештари ноҳияҳо боронҳои селӣ, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, гурӯҳи ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб, ноҳияҳои Доманакӯи вилояти Суғд боронҳои бошиддати селӣ дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. рӯзи 19 май бо сабаби ба амал омадани боришот дар дарёҳои Зарафшон, Оби Хингоб, Вахш, Ёхсу, Қизилсӯи ҷанубӣ ва дарёҳои Азнишебиҳои ҷанубӣ қаторкӯҳои сор ҷоришаванда баландшави сатҳи об пешгӯӣ мешавад. рӯзҳои 19-20 май бо сабаби ба амал омадани боришот ба истисно аз минтақаҳои шарқии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ сар задани зуроти сел дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
5: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.
6: салом шунавандагони азиз, барномаи хуршеди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. воқеан ҳам истиқлолият сарвати

0: бузург ва неъмати бебаҳоест, ки миллатҳо баҳри ба даст овардани он солҳо ва асрҳо талош меварзанд. Истиқлолият калимаест, ки миллатро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда, шаъну шараф ва ҳуқуқу озодиҳои миллатро таъмин менамояд. Истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳибфарҳанги миллати тоҷик аст. Бо шарофати ин неъмати бузург дар саросари кишвар дар ҳама соҳаҳо пешравиҳои кулӣ ба назар расид. Ноҳияи Фархор низ аз зумраи чунин ноҳияҳои кишвар мебошад, ки мардуми санъатдӯсту фарҳангпарвар дорад ва дар бахши фарҳанги ноҳияи Фархор ҷавонону наврусон сарҷамона пайи омӯзиш ва касбу кори дӯстдоштаи хеш ҳастанд. ба гуфтии мудири шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор, зиндагии ин худ озодии инсону истиқлоли ӯст ва албатта дар таҳкими истиқлолияти давлатии Тоҷикистон нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо бузург аст. маълумоти бештарро роҷеъ ба фаъолияти шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор ва омодагии кормандони соҳа ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар чӣ сатҳ қарор дорад, якҷоя мешунавем.
1: истиқлолият барои ҳар як миллат навобаста ба он ки хурд аст ё бузург неъмати бебаҳост. ҷумҳурии Тоҷикистони азизи мо барои истиқлолияти давлатии худ солҳо кӯшишу талош намудаанд. истиқлолияти давлатии Тоҷикистон худ ба худ, тавре ки бисёр шахсон дар баромадҳояшон баён менамоянд, муфт ба даст наомадааст. яке аз нишонаҳои истиқлолият мақоми давлатӣ гирифтани забони модарии мост. дар созмони милали муттаҳид партавфишонии парчами давлатии Тоҷикистон низ рамзи истиқлолияти давлатиамон мебошад. яке аз дастовардҳо дар соҳаи фарҳанги ноҳия ин пеш аз ҳама табдил додани номи бахши фарҳанг ба шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор мебошад ва истифода додани бинои кохи фарҳанги ҷамоати деҳоти Фархор, деҳаи Орён, сохтмони қасри фарҳанги муҳташам дар маркази ноҳия ва ҳоказо. айни ҳол 75% кормандони соҳаи фарҳанги ноҳияро ҷавонони то 40-сола ташкил медиҳанд. айни ҳол дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия вобаста ба таҷлили ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистони азизамон муташаккилона оғоз ёфта дар назар аст, ки мувофиқи нақша то ин ҷашни муқаддаси миллӣ дар ҳама ҷамоатҳои деҳотӣ таҳти унвони меваи шаҳдбори истиқлол барномаҳои рангини фарҳангӣ баргузор карда шаванд.

0: аз андешаҳои мудири шуъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор бармеояд ки сохтмони боз як бинои нав замонавӣ иборат аз се ошёна бо суръати идома дорад ва дар назар аст ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бояд кормандони бахши фарҳанги ноҳия дар бинои нав бо шароитҳои боз ҳам хубтару беҳтар кору фаъолият намоянд ки албатта ин як дастоварди бузург бо шарофати соҳибистиқлолӣ дар кишвар мебошад зери нури хуршеди истиқлолу озодии кишвар ҷавонону наврасони ноҳияи Фархор низ бо як дили пур аз меҳру муҳаббат дар озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда соҳиби ҷойҳои намоён гаштанд роҷеъ ба ин мавзӯъ идомаи андешаҳои мудири шуъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор раҳимзода нарзулоро бо ҳам мешунавем
1: як дастоварди бузурги дигарамон дар шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор ин бинои қасри фарҳанги шаҳраки ноҳия ки дар маркази ноҳияи Фархор айни ҳол сохтмонаш бо маром идома дорад иборат аз се ошёна то ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонамон мавриди истифода қарор дода мешавад солҳои 2023-2024 барои фарҳангчиёну ҷавонони шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор басе солҳои хотирмон буд чунки дар ин солҳо дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман се нафар аз шогирдони мо ҷойҳои намоёнеро дар сатҳи ҷумҳурӣ соҳиб гаштанд яъне ба даст оварданд ҷои якум ба даст овард Қурбонова Зулқада ду ҷои дуюм якеро ба даст овард Фаризаи дил шод ҷои дуюм дар озмуни ҷумҳуриави тоҷикистон ватани азизи ман боз ҷои дуюмро дар давраи ҷумҳуриявӣ ба даст овард Шарофиддинова Шукрона ки албатта ин ҳама натиҷаю самараи ҳамин истиқлолияти кишвар аст ва ҷавононро мебояд пояи ҳамин сулҳу субот ва соҳибистиқлолии кишварро боз ҳам мустаҳкамтар нигоҳ доранд

Истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тӯлонӣ заҳмат ба харҷ медиҳанд. Хушбахтона, хурсандии мардуми сарбаланди тоҷикро ҳадду канор нест. ки 35-умин солгарди истиқлоли кишварро ҷашн мегирем. Самара ине ки истиқлол аст ки имрӯз Тоҷикистон дар дунё чун давлати сулҳхоҳу сулҳпарвар шинохта шудааст. Таҷрибаи сулҳи тоҷикон манбаи омӯзиши сулҳхоҳони ҷаҳон гашт, ки боиси ифтихори ҳар яки мост. این بود برنامه نوبتی خوشرد استقلال. خاطر رسان میکنیم که برنامه مذکور را از اداره برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان در پیشنهاد محرر مسئول گلنار رجب و کارگردان نیلوفر شهاب‌الدین شنیدید. خیر، شادی و نشاط یارتان باد.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хеч шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бораи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

0: идома дорад барномаи мустақими шом ва хайр ба гунаи зинда аз мавҷи радиои тоҷикистон ва мо ҳамакнун дар бахши дар ҷустуҷӯи кишвар қарор дорем ва бахше ки якчанд маълумотро ба сами шунавандагон расонидем ва шунавандагон бояд занг бизананд бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 ва яке аз маълумоти мо чунин буд ки ин кишвар яъне ба забони маҳаллии ин кишвар яъне маънои ҳанам ин номи кишвар ин кишвари одамони ростқав тарҷума мешавад ва шунавандае дорем пайваст мекунем
1: бале
2: ало
1: дуруд бале дуруд бар шумо
2: амо шаҳратон яки чукотка неста чукчо зиндагӣ мекунад
1: хуб мо атрофи шаҳр суҳбат накарда истодаем атрофи як кишвари алоҳида суҳбат карда истодаем ки гуфтем агар номашро тарҷума бикунем онҷо кишвари одамони ростқавл тарҷума мешавад хуб забони агар ки бо забони тоҷикӣ тарҷума кунем ҳамон номе ки ҳамон кишвар дорад ҳамчун кишвари одамони ростқавл тарҷума мешавад хуб ҷавоби шумо саломат бошед
3: ҳатман байновад мегирем дар охири барнома ҳатман аз амирбек олимов суруд пахш мешавад ва хуб мо бахшро идома медиҳем ва як кӯмаки хеле хуб мекунем баҳри шунавандаҳо ин кишвар бо кишвари гана ҳамсарҳад мебошад ва хуб чунки шорух бештар қабл қайд карданд хуб истифода барои забонҳо дар ҳар дуи кишвар қариб ки як хел аст ҳамчун забонҳои лаҳҷавӣ ёки забонҳои қабилавиро истифода мешаванд дар ҳар дуи ҳамин кишвар ва хуб гана ҳамсарҳад мебошад бо ҳанаҳамин кишваре ки мо атрофаш суҳбат дорем хуб мо каме ба шумо кӯмак кардем метавонед занг бизанед ва бигӯед ки як сари кадом кишвар меравад хуб чанд лаҳзаи дигартар ихтиёр дорем мо агар дар муддати 2 дақиқаи дигар ягон нафар ба тамос набаромад мо бахшро ҷамъбаст мекунем ва хуб шунаванда дорем қабул мекунем
4: салому алайкум
1: дуруд ба шумо омадомади шумо бахайр бошад
4: омади шум шумоам бахайрбошад ман
1: буркина фасо аз рӯи маълумоти охирин ба фикрам шумо пайхаст кардед хуб буркина фасо ҷавоби шумо қабул аст ва дуруст ҳам ҳаст гап сари буркина фасо мерафт хуб номи шумо шунавандаи азиз
4: ман муҳибулло
1: муҳибулло хуб ба шумо ғолиб дониста мешавед дар ин бахш ва аз мо ягон дархост доред
4: суруд аз бобуддин амонулло модар
1: саломат бошед бобоҷони амонулло гуфтанд ва хуб мо қабул кардем
3: албатта дар охири барнома ё худ баъд аз барнома ҳатман пахш мегардад зеро инҷо вақт хеле кӯтоҳ аст ва мо бояд барномаро ҷамъбаст бикунем хуб барои нафароне ки дар ин бахшҳои мо ширкат варзиданд арзи сипос мекунем ва тӯлиан қариби 1 соат бо шумо дар барномаи шом ба хайр будем ман шаҳбоз сабарзода ҳамкорам шорух ташриф зода ва коргардонӣ кардан барномаи моро равшани асадулло хуб бо ҳамин дӯстон мо барномаи шом ба хайрро барои имрӯз ҷамъбаст мекунем ва бо шумо худоҳофизӣ мекунем хуб то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ба бозигари монад ин чарх маст ки бозӣ барорад ба ҳафтод даст замони ба боду замони ба меғ замони ба ханҷар замони ба теғ замони ба дасти яке носазо замони хур орад зи сахти раҳо замони диҳад тахту ганҷу кулоҳ замони ғаму хориву банду чоҳ агар худ назодӣ хиратманд мард надидӣ ба гитӣ ҳами гарду сард ба бад бас дароз аст дасти сипеҳр ба бедодгар барнагардад ба меҳр чу тунди пушаймонӣ орадат бор ту дар бӯстон тухми тунди макор ки тезӣ накорӣ сепаҳбад бувад сепаҳбад ки тезӣ кунад бад бувад
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон

дарвешалӣ чангӣ асри 17 мусиқидони машҳури бухоро дар рисолаи хеш таҳти унвони туҳфату сурур доир ба оҳангсозони машҳури замонаш ки дар эҷоди саутҳо маҳорати том доштанд маълумоти дақиқ овардааст дар байни онҳо номҳои устодони маъруф алӣ дӯст кавкаби бухороӣ бобо ҳофиз қонунӣ аз оротепа ҳофиз турдии қонунӣ мавлоно қосими қонунӣ зикр карда шудаанд ки қабл аз ҳама аз шӯҳрати беандозаи ҳамин навъи мусиқии классикӣ дар қаламрави бухоро шаҳодат медиҳад маълум мегардад ки саут ин номи мақом не балки номи навъи мутадовили мусиқӣ мебошад ки дар асоси ин ё он мақом офарида мешавад ва баъдан вориди сохтори ҳамон мақом мегардад ин маълумот бояд дақиқ бошад зеро дар доираи номгӯи мақомҳои дувоздаҳгона 24 шӯъбаи онҳо инчунин дар номгӯи иддаи мухталифи мақомҳои шарқӣ истилоҳи саут ба маънои мақом дучор намегардад яъне метавон гуфт ки саут айнан ба мисоли пешрав амал қавл ва ғайра бештар ба услуби муайяни композитсионӣ тааллуқ дорад аниқтараш номи нав аст на номи мақом шояд барои исботи ҳамин ақида дарвешалии чангӣ дар мақоми панҷуми рисолаи хиш мисли анъана дар қатори иддаи зиёди жанрҳои асримиёнагии мусиқӣ ба мисоли нақш пешрав амал қавл номи саутро ба алоҳидагӣ зикр кардааст айнан ҳамин гуна маълумотҳоро дар саҳифаҳои иддаи зиёди рисолаҳои мусиқии қадим дучор омадан мумкин аст ва ба хотири сарфаи вақт бо ҳамин шарҳи дар боло зикр карда шуда иктифо менамоем.

дар хусуси мустазодҳо ҳаминро қайд намудан зарур аст ки дар ин шуъба маҳз истифодаи намуди шеърии мустазод шарти асосии услубӣ ба шумор меравад ва аз ин сабаб чунин ном гирифтааст. оид ба вижагиҳои мустазод дар бобҳои аввал маълумот оварда будем. инҷо танҳо ҳамин нуктаро қайд карданем ки шеъри мустазод танҳо дар қисми нахустини шуъба суруда мешавад. қисмҳои боқӣ монда бошад бар матни ғазалҳои маъмулӣ иҷро карда мешаванд.

ҳанӯз дар аввоили давраи паҳншавии дини ислом дар ҳудуди Мовароуннаҳр падидаву боқимондаҳои мухталифи диниву мазҳабии замонҳои қадим ҷорӣ буданд ва чӣ тавре ки дар бобҳои аввал зикр гардида буд, дар расму оинҳои ин динҳо мусиқӣ, сурудхониҳои мазҳабӣ ва намунаҳои дигари эҷодиёти бадеӣ, ки бо ҳунари мусиқӣ алоқамандӣ зич доштанд, хеле васеъ маъмул буданд. аз ҳама муҳимаш, бояд ёдовар шуд ки маҳз дар ҳамин марҳила ҳунари мусиқии ҳирфаӣ ба авҷи аъло расида, қариб комилан вориди маросимҳои мазҳабӣ шуда буд. Оғози ташаккули ғояҳои тасаввуфро одатан ба давраи тарғиби ҷараёни муҳаддисон нисбат медиҳанд, зеро маҳз онҳо гӯё нахустин нафароне ба шумор мерафтанд, ки аз кулли рафтору кирдори дар шариат манъ карда шуда худро ба канор гирифта тавонистанд. аммо худ аз худ маълум аст, ки дар роҳи хеле душвори устувор намудани ақоиди нави мазҳабӣ танҳо амали зоҳидиву гӯшанишинӣ ё худ зоҳирпарастӣ кофӣ набуд. барои тарғиби ғояҳои навин омили бузурге зарур буд, ки қудрати ба зеҳну тафаккури қишрҳои мухталифи ҷомеа таъсир расониданро дошта бошад ва зиёда аз он барои бо услуби хос тарбия намудани бахши ҷудогонаи ҷомеа мадад карда тавонад. бино ба ахбори маъхазҳои таърихӣ, айнан адабиёт, аз ҷумла намудҳои гуногуни эҷодиёти мардумӣ ва ҳунари мусиқӣ дар ҳамин давраи ҳассос ба ин гуна омили бузурги тарғибкунандаи рукунҳои асосии ҷараёни нави идеологӣ мубаддал гардиданд. яке аз бузургтарин сифатҳои бадеии эстетикии ҳунари мусиқӣ дар он аст, ки савту навоҳои дилхарош ва зарбҳои пуршӯр қодиранд кулли маъниҳои ҳастиро вориди олами ботинии инсон созанд, рамзҳои ҷаҳони мутаносиб ва мавзунро таҷассум намоянд. ва чӣ тавре ки маълум аст, дар ин ҷода ба илми мусиқӣ танҳо фанҳои дигари илми риёзиёт монанди арифметика, геометрия ва астрономия ҳамрадиф шуда метавонанд. бале, дар илми риёзиёт таносуби ададҳо ва умуман меъёрҳои мувозинати ашкол ва аҷсоми олам мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. зимнан бояд қайд кард, ки дар илми мусиқӣ низ шакли асосии таносуби миёни савтҳоро тавассути назарияи ададҳо баён намуданд. ҳанӯз ҳиндуёни қадим кӯшиш ба харҷ медоданд, ки тавассути омили маъруфи медитатсия ба олами ботин таваҷҷӯҳи амиқ намудан ба кашфи асрори гармония ва садои аҷсоми фалак ноил гарданд. олими бузурги асри бистум Владимир Вернадский бар он ақида аст, ки аслан як қисми кашфиёт ва тафаккури илмӣ ин натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ набуда, балки аз олами илоҳиёт, фалсафа ва санъат, аз ҷумла мусиқӣ ворид гардидааст. ӯ аз қонуни машҳури Тициус ёдовар гардидааст, ки тибқи он нақш, тарҳ ё худ тарзи ҷойгиршавии сайёраҳои системаи офтобиро метавон тавассути арқоми прогрессияи хеле оддии геометрӣ ифода намуд. дар ҷои дигар академик Вернадский қайд намудааст, ки илм танҳо яке аз шаклҳои хиради инсонӣ ба шумор меравад. ҳунар ва дигар падидаҳои шахсии инсон низ ҷузъи ҳамон хирадест, ки тобеи қавонини ноосфера мебошад. зин сабаб ҳар як маълумоте, ки доир ба фаъолияти инсон аз маънии намудҳои ҳунар бармеояд, қиммат ва моҳиятеро соҳиб аст, ки на камтар аз моҳияти кашфиётҳои илмӣ қадр дорад.

Беҳуда нест ки дар сохтори илмии классикии Юнони қадим, илми мусиқӣ ба сифати боби мустақил вориди илми риёзиёт гардида буд ва дар навбати хеш риёзиёт аз чаҳор қисм, яъне арифметика, астрономия, мусиқӣ ва геометрия иборат буд. Омили асосии ҳамрадиф қарор доштани мусиқӣ ва риёзиёт дар он аст ки таносуби байни овозҳои мусиқиро метавон айнан бо таносуби рақамҳо ифода намуд. Яъне октава, квинта, кварта, ҳамаи ин фосилаҳои мусиқиро дар замони қадим тавассути таносуби рақамҳо баён мекарданд. Хулоса, иртибот миёни мусиқӣ ва риёзиёт ба характери зоҳирии рамзҳо не, балки ба асолати ин ду илм тааллуқ дорад. Айнан ҳамин ақидаро ҳанӯз Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар оғози Маснавии маънавӣ чунин суруда буданд. бишнав аз най чун ҳикоят мекунад, аз ҷудоиҳо шикоят мекунад, каз наистон то маро бибридаанд, аз нафирам марду зан нолидаанд, сина хоҳам шарҳа-шарҳа аз фироқ, то бигӯям шарҳи дарди иштиёқ. ҳар касе кӯ дур монд аз асли хеш, боз ҷӯяд рӯзгори васли хеш. дар тасаввури Мавлоно кулли рамзҳову маъниҳои олами ҳастӣ дар нолаҳои най таҷассум ёфтаанд. Ҷудоӣ аз асл, колбаде ки ба он ҷон ато менамоянд ё худ дар мавриди най ҳаво ворид мекунанд ва ғайра. Аммо чӣ тавре ки муаллиф пурсон гардидааст, кӯ гӯше ки ба онҳо сарфаҳм равад. ҳар касе аз занни худ шуд ёри ман, аз даруни ман наҷуст асрори ман. сирри ман аз нолаи ман дур нест, лек чашму гӯшро он нур нест. асрор ва маъниҳоро аслан бояд аз олами ботинӣ ҷустуҷӯ намуд, зеро нолаи най ифодагари олами ботин мебошад. маълум аст ки ҳанӯз шайх Абусаиди Абулхайр асри 11 аснои ва азгӯиҳои хеш аз тараннуми рубоиёт истифода мебурд ва сонитар дар амали кулли аҳли тасаввуф қудрати калом, савти мавзун ва рамзҳои чархи пайкари инсон ва дастҳои дарозгардида ба сӯи осмон мавриди истифодаи мақсаднок қарор гирифтанд. минбаъд расми машҳури ба садои мусиқиву суруд бо диққати махсус бо мақсади ворид гаштан гӯш андохтан маъмул гардид ва ин амалро назди шайхони тасаввуф самоъ номиданд. ин ҷараёни маъруф дар маъхазҳои таърих ва адабиётшиносӣ хеле муфассал шарҳ дода шудааст ва ин ҷо ҳоҷате ба такрори он вуҷуд надорад. вале як нуктаро бояд ёдовар гардид ки суннати истифода кардан аз ҳунари мусиқӣ дар ҷараёни тарғиби ғояҳои мазҳабӣ дар сарзамини мо таърихи хеле қадима дорад. кофист ба хотир биёварем ки худи мафҳум ва маъниҳои роҳи рост, савора, солик, ҳафт зинаи роҳи маърифат ва ғайра ҳанӯз дар доираи таълимоти зардуштӣ ва буддоӣ маълум ва машҳур буданд. пас маълум мешавад ки дар амали аҳли тасаввуф истифодаи ин маъниҳо аз нав эҳё карда шудаанд. муҳаққиқони илми тасаввуф бар он ақидаанд ки иддаи зиёди аркони ин ҷараён решаҳои қадим ва тоисломӣ доранд, вале ин муаммо то ба имрӯз дар риштаи илми мусиқишиносӣ ба таври муфассал таҳқиқ карда нашудааст. танҳо ҳаминаш маълум аст ки ҳар як марҳилаи таърихи ташаккули ҷараёни тасаввуф ҳатман бо мусиқӣ, рақс ва суруд иртиботи вайроннашаванда доштааст. аҷиб аст ки ҳанӯз аз оғози қарнҳои миёна дар тамоми ҳудуди хилофат суннати самоъ, яъне тавассути садои ровӣ қабул намудани ахбори бадеӣ, ҳамзамон албатта мазҳабӣ, васеъ маъмул гардид ва дар амали фарҳангии ҷомеа шакли махсуси фаъолияти маърифатӣ,
طرفین فعال یعنی گوینده و دیگری شنونده به صفت عامل اساسی ترغیباتی قبول کرده شد. در این صورت باید خاطر رسان نماییم که مفهوم سماع تنها به عملهای مشخص اهل تصوف نی، بلکه به کل رسوم توسط سمع قبول کردن این یا آن معنی و عموماً اخبار علمی و بدیعی علاقمند می باشد. رسم چنین بود که مردم ساعتهای دراز شعرخانی راویان را یا خود داستانسرایی گروغلخان ها را با دقت تمام گوش می کردند و این نفران خوش‌آواز در بین عامه شهرت کلان داشتند. پس می توان گفت که عامل شفاهن انتقال دادن شعر و داستان ها در آن زمان یکی از شکل های اساسی ترغیبات به شمار می رفت. برای دقیقا تصور نمودن ویژگی های مهم این عامل می توان رسم مشهور گروغلی سرایی تاجیکان را مثال آورد.

0: дар маҷлисҳои васеъ аҳли деҳа соатҳои дароз бо диққати том ба овозхонии достонсаро гӯш меандохтанд ва ин амали дастаҷамъӣ моҳияти хеле бузурги маърифатӣ дошт. яке аз ҷанбаҳои муҳими ин намуди самоъ дар он аст ки шунаванда дар ин вазъият комилан зери таъсир ё худ иҳотаи фазои иттилоотӣ бадеӣ қарор мегирад. ӯ имкони ҳарфӣ гуфтан ё ҳаракатеро ба ҷо овардан надорад. садои пурғулғулаи достонсаро тамоми вуҷудашро фаро гирифтааст. яъне дар ин вазъият гуфтан мумкин аст ки худи шунаванда низ дар ҳолати фаъол қарор дорад. яъне ӯ гӯш меандозад.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ аслиддин низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. анҷоми гуфтори 26-ум.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

сарояда ва роҳбари ансамбли давлати орёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳаммад рафии кароматулло овозхон аст ки ҳамагон ӯро аз сабки хонишу мусиқияш мешиносанд. Ин овозхон тули чанд сол аст ки баҳри мову шумо тарона месарояду оҳанг месозад ва бо сурудаҳояш хотири мову шуморо шод мегардонад. Аниқтараш ин сароянда ҳаводоронашро тавассути ана ҳамин сурудҳояш шод мегардонад. Ин лаҳза таронаи нави муҳаммад рафии кароматулло таҳти унвони бирақс омодаи пахш аст ва ин тарона ҳамагонро ба рақсу шодӣ даъват мекунад. биёед онро якҷоя бишнавем.

Овозхон Анвар Ахмедов низ дар сабти таронаҳои нав ба нав имрӯзҳо хеле фаъол аст. Ӯ ба наздикии консерти худро баҳри ҳаводоронаш пешниҳод кард. Суруде ки мехоҳем аз таронаҳои нави ин сароянда ин лаҳза ба самъи шумо бирасонем, Ангуштарини тилло ном дорад, ки ин суруди шуху шод аст ки ҳоло онро бо ҳам мешунавем. Анвар Ахмедов, суруди Ангуштарини тилло.

шунавандагони азиз, ин буд чанд суруди нав баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон, ки дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бубоев пешниҳодатон гашт. Ва дар анҷом як суруди нави дигар аз сарояндаи ҷавон Миҷгонаи Амирбекро бо номи Бачаи Хатлон баҳратон пешниҳод мекунем. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 177 FM бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: наққошӣ. ҳунари офаридани нақш, маҳсули эҷоди ҳунармандони халқӣ ва касбӣ, яке аз навъҳои қадимаи санъати ороишӣ амалӣ. наққошӣ таърихи қадима дошта. инкишофи ҳунарҳои меъморӣ, кулолӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ, гулдузӣ ба тараққиёти он мусоидат намудааст. дар наққошӣ нусхаҳои гиреҳи паргор, мадохил, ҷавак, секунҷа, мураббаъ, ситораҳо, чоркалид, чоркарта, кунгура доира, морпеч, мавч, ислимӣ, қуштаноб, марғула, бодом, анор, гули хайрӣ, садбарг, лола, тоҷи хурӯз, нилуфар, ангур, анҷир, катиба, акси ҷонварон, булбул, тӯти, паланг, капк маъмуланд.

0: дар душанбе соат 20 салом шинавандагони гиромӣ дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло имрӯз вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин ки бо сафари кори ҷиҳати иштирок дар маросими қабули капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло максум ва шириншошо темур инчунин фарзанди баромади халқи тоҷик нисор муҳаммад дар федератсияи россия қарор дорад бо вазири корҳои хориҷии федератсияи россия сергей лавров мулоқот анҷом дод бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷаи мамлакат дар ҷараёни мулоқот роҳбарони мақомоти корҳои хориҷӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ намуда инчунин оид ба мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи байналмилалии табодули афкор намуданд мулоқот дар фазои анъанавии дӯстона ва созанда баргузор гардид дар замони муосир худшиносии худогоҳии миллӣ яке аз рукнҳои асосии пойдории миллат ба ҳисоб рафта инчунин асоси рушду пешрафти ҳар як миллату давлат ва ҳамдилию ягонагӣ мебошад имрӯз тарбия намудани насли навраз дар рӯҳияи худшиносию худогоҳии миллӣ ин як нав сармоягузории маънавӣ ба ояндаи кишвар маҳсуб мешавад ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ вобаста ба ин мавзӯъ гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
1: фарҳанг ва арзишҳои миллӣ унсурҳое мебошанд ки шахсро ба роҳи дӯст доштани ватан ва ифтихор аз давлатдорӣ раҳнамуд месозанд маҳз омӯзиши таърих ва огоҳ шудан аз гузаштагон тафаккури шахсро бедор карда барои муҳофизат кардан аз арзишҳои миллиаш замина мегузорад ба андешаи давлатсафар муовини вазири фарҳанги кишвар аз наврасии тарбия кардани насли имрӯза дар роҳи худогоҳию худшиносӣ дар навбати аввал метавонад ба рушди шахсияти худи шахс ва баъдан давлату миллат мусоидат кунад
2: аз наврасӣ ки дар партаби сиёсати фарҳангӣ мо таълиму тарбият мегирем ояндаи мо устувор аст дурахшон аст ҳисси миллии мо ҳувияти миллӣ ифтихори миллии мо боло меравад имрӯз тафаккури ҷомеаро тарбият кунем ҳиссиёти миллиро ҳувияти миллиро бояд дар дилу дидаву дар вуҷуду ботини насли имрӯза бояд мустаҳкам гардонем дар он сурат мо метавонем ки муваффақ шавем ояндаи бисёр хавфнок дорад аз таълиму тарбият дур будан аз маънавиёт фарҳанг дур будан фарҳанг чист фарҳанг илм дониш тарбия ҳувияти миллӣ ифтихори миллӣ ҳама ҳамин ҷамъ шуда вожаи фарҳангро ташкил мекунад
1: бояд гуфт ки дур будан аз худшиносӣ ва надонистани таърихи миллат инсонро ба гумроҳӣ бурда асири андешаҳо ва фарҳанги бегона мегардонад ба гуфтаи давлатсафар муовини вазири фарҳанги кишвар имрӯз ба насли ҷавон бояд фарҳанги истифодаи интернет омӯзонида шавад то ки онро ба манфиати худ ҷиҳати омӯзиш ва пайдо кардани маълумотҳои муфид истифода баранд дар акси ҳол насли наврас ба маводҳои нолозими интернетӣ вобаста шуда қобилияти фикрони худро гум менамояд ки дар натиҷа фирефта кардани онҳо хеле осон мегардад
2: аз тамошову истифодаи интернет шабакаҳои иҷтимоӣ бояд ки зирак бошем дар ин ҳолат метавонад ки мафкураи моро манқурт кунад як филми бетартиби хориҷӣ тамоман тафаккури ҷомеаи моро насли навраса дига мекунад мо адабиёти ғанӣ дорем мо фарҳанги маънавиёти бой дорем ки ягон миллат ягон қавмияте дунё надорад аз ин истифода барем агар муносибати худмона муносибати ҷомеаву наврасона бо китоб устувор нагардонем бисёр ояндаи сарсони саргардони моро интизор аст
1: бояд қайд намуд ки доштани ҳисси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ ба шахс нерӯи сухан гуфтанро медиҳад инсонро аз ҷаҳолат ва худхоҳӣ раҳо сохта хислатҳои накукорӣ ва башардӯстонаро ба бор меорад аз ин хотир волидонро зарур аст ки нисбат ба фарзандони худ беаҳамият набошанд ва барои ояндаи хубу пурифтихор доштанашон талош намоянд сарвинози сайдалӣ радиои тоҷикистон
0: дар ноҳияи бобоҷон ғафуров сокинон заминҳои назди ҳавлигиро самаранок истифода менамоянд гуфта мешавад ки сокинон бо меҳнати содиқона аввалин хонаводаи худро бо маҳсулоти хушсифат таъмин намуда боқимондаи онро ба бозор мебароранд мавзӯъро муҳбирамон соҳили шарифзода шарҳи бештар медиҳад
3: Сокинони ҷамоати деҳоди Онҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба масъалаи истифодаи босамари замин, ки омили асосӣ дар самти истеҳсоли ҳарчи бештари маҳсулоти кишоварзӣ ба шумор меравад, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Онҳо дар заминҳои назиавлагӣ анвои гуногуни зироати кишоварзиро киш намуданд ва нақша доранд, ки аз як қитаи замин ду се маротиба ҳосил ба даст оваранд. ба таъкиди масъулони ҷамоати деҳоди Онҷӣ, қариб дар ҳар як хона чунин кишти зироати кишоварзиро мушоҳида намуданд мумкин аст. ба таъкиди муовини раиси ҷамоати деҳоди Онҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Шарифхоҷа Шарифов,
4: кишти помидор, бодаринг, қаламфури булғорӣ, картошка, пиёз, редиска ва дигар зироатҳоро кишт намуданд. ҳангоми гирифтани ҳосили интизорӣ, пеш аз ҳама талаботи хоҷагии худро таъмин намуда, барзиёдати онро ба бозорҳо ба фурӯш мегузоранд.
3: ҳамчунин омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ низ ба масъалаи истифодаи босамари замин таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. Онҳо дар хитаҳои замини мавҷуда анвои гуногуни зироати ҳосилдеҳро кишт карданд. масъулон зикр медоранд, ки агар заминҳои назиавлигӣ босамар ва мақсаднок истифода шуда, дар онҳо зироати кишоварзӣ, кишту парвариш карда шаванд, метавон даромади хуби иқтисодӣ ба даст овард. ба андешаи омӯзгор Каромат Саторова,
5: ҳар ваҷаби заминро самаранок истифода бурда, сабзавотҳо аз қабили помидору, бодаринг, боимҷон, картошка, инчунин кабудиҳо, кашничу, укроб кишт менамоем ва кӯшиш менамоем, ки аз ҳамин ҳосили рӯяндамон барои ошхони муассисамон, барои хӯроки кӯдакон истифода барем. чуноне ки аз суханрониҳои пешвои миллат бармеояд, мо бояд ки кӯшиш намоем ҳар як ваҷиби заминро сарфакорона, одилона истифода барем ва тавонем ки дар як сол якчанд маротиба аз ҳамин заминҳо ҳосил гирем.
3: Суали Шарифзода, Лати Суғд, Радиои Тоҷикистон.
0: کرمک پروری یکی از سوحاخوی مهم کشاورزی به شما رفته در تامین اشیای خامی صنعتی سبوک و بهبودی وضع اقتصادی اهالی نقشی نظر است دارد. در ناحیه جلال الدین بلخی نیز سالهای اخیر به رشد این ساحه توجه بیشتر ظاهر گردیده با استفاده از تخمه خوش صفت و رعایه طلبات پروریش نتیجه های نظر است به دست آمده ایستادند. موضوع را مخبرمان محمد علی اکرموف پیگیری نموده است که با هم میشنویم.
6: имсол дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ барои рушди кирмакпарварӣ тадбирҳои муҳиму саривақтӣ роҳандозӣ гардиданд. масъулини соҳа мегӯянд, ки истифодаи тухми бо сифати кирмак ва нигоҳубини дурусти он боис шудааст, ки ҳосилнокӣ ва сифати маҳсулот беҳтар гардад. бо мақсади дастгирии кирмакпарварон ба хоҷагиҳо тухмии хушзод ва мутобиқ ба иқлими минтақа дастрас карда шудааст. ҳамчунин мутахассисон ба аҳолӣ вобаста ба қоидаҳои парвариш нигоҳубини кирмак машваратҳои амалӣ медиҳанд.
7: зафар Ализода, муовини раиси ҷамоати деҳоти Навбаҳор. деҳқонони мо ҳосили пиларо оварда ба нуқтаҳои қабули пила супорида ҳастанд, ки нисбати солҳои гузашта имсол деҳқонони мо хуб меҳнат карданд, ки нақшада ҳамаш баромада ҳастанд то имрӯз. имсол кам тарак ҳам бо даҳо кам та сербориш омад, вале деҳқонони мо ки кирмакпарвар ҳастанд, ҳама тарафа кӯшиш ғайрат карданд, ки имрӯз ба дурнамои пила баромада истодаанд, ки 20 сомон дар як килои пила дода ҳастанд. мувофиқи ҳамин дурнамо бояд аяк қити кирмак на камтар аз 40 кило бояд бисупоранд. сифати истеҳсол нағз ай меҳнатҳои деҳқономо қаноатмандем.
6: ба гуфтаи масъулин, имрӯз дар ноҳия даҳҳо оила ба кирмакпарварӣ машғул буда, ин фаъолият барои баландгардидани даромади онҳо мусоидат мекунад. кирмакпарварон низ аз шароити фароҳамшуда изҳори қаноатмандӣ менамоянд.
8: ман муовини раис ҷамоати деҳоти навӣ ноҳияи ҷалдун балхӣ Зокиров Тоҷивой. ҷамоати деҳоти мо бояд 160 қути кирмак тақсим карда шуд. то имрӯз 2.5 тонна пиллаи хушк оварда супоридем, ягон камбудиш ягине.
6: мутахассисон таъкид мекунанд, ки истифодаи тухмии хушсифат, тозаву озода нигоҳ доштани ҷои парвариш ва таъмини ғизои мувофиқ омилҳои асосии ба даст овардани маҳсулоти босифат ба ҳисоб мераванд. имрӯз рушди соҳаи кирмакпарварӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими баландбардоштани иқтидори истеҳсолии соҳаи кишоварзӣ арзёбӣ гардида, барои таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагӣ аҳолӣ мусоидат менамояд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ.
0: кишовардони шаҳри ваҳдат ҳамарӯза дар саҳро машғули кишту кор буда талош доранд ки фаровониро дар бозорҳои мамлакат таъмин намоянд. аҳли заҳмат аллакай аз иҷрои кишти баҳорӣ баромада бо ҷамъоварии ҳосили аввал ба кишти такрории омодагӣ мегирад. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон низомиддини шамсиён.
9: дар шаҳри ваҳдат низ кишоварзон ҳар рӯзи офтобиро бо самар истифода намуда ният доранд иҷрои нақшаи кишти баҳориро дар муҳлати муайян гардида ба анҷом расонанд. аз ин хотир дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ корҳои саҳроӣ бо маром идома дорад. саркишоварзи раёсати кишоварзии шаҳр муҳиддин ҳалимов иброз доштанд ки деҳқонони шаҳри ваҳдат роҳҳои беҳтару босамари истифодаи заминро назди худ мақсади асосӣ гузоштанд. тибқи дурнамоӣ дар раёсати кишоварзии шаҳри ваҳдат таҳия гардида баҳори соли равон деҳқонон дар майдони 7790 гектар кишти баҳорӣ хоҳанд гузаронд. тавре маълумотҳои оморӣ шаҳодат медиҳанд дар ҷанбаси даҳаи аввали моҳи май иҷрои нақшаи кишти баҳорӣ 6696 гектар ва ё баробар ба 86.3 фоизро ташкил медиҳад. аллакай дар майдони 2226 гектар сабзавот аз ҷумла пиёзи бехӣ дар 635 гектар, 500 гектар сабзӣ, 200 гектар помидор, 130 гектар карам, 483 гектар бодиринг, 1131 гектар картошка ва ғайраҳо кишт шудааст. хусусан сурати кишти баҳорӣ дар хоҷагиҳои кишоварзии ҷамъиятҳои деҳотӣ бо номи бозорбой бурунов, ба номи раҷаб исмоилов, ба номи карим исмоилов ва симиганҷ хеле хуб аст. ҳабиб тағоев, хоҷагидор аз ҷамъияти деҳотӣ бо номи раҷаб исмоилов, ҳангоми суҳбат иброз дошт ки
10: шароити барои мо кишовардон дуруст муҳайё гардида имкони онро медиҳад ки нақшаи кишти баҳорӣ сари вақт ҷанбаст гардад. кишоварзонро зарур аст то хуб меҳнат намуда ҳам оилаи худу ҳам ба боздори маҳсулот бароварда фаровониро таъмин намоем. бо он хотир ҳар як лаҳзаи рӯзои офтобиро бояд ғанимат донем.
9: воқеан ҳам имрӯз барои анҷоми саривақти кишти баҳорӣ барои деҳқонони шаҳр ҳамаи шароитҳо муҳайё мебошад. тавре мутахассисон иброз доштанд соли сербориши хуб омада мушкилоти оби полизӣ пеш намеояд, зеро каналу наҳрҳо ва пойгоҳҳои обкашӣ ба мавсим омода мебошанд. аз ин рӯ боварӣ аст ки кишоварзони шаҳри ваҳдат аз оҳдаи ҳамаи он нақшаву ниятҳои ба зиммаашон гузошташуда сари вақт хоҳанд баромад. низоми шамсиён барои барномаи ахбор аз шаҳри ваҳдат.
0: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам малоҳати муқим.
11: аз агентия болсанҷи кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. ҳаво дар шаҳри душанбе шабона 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 28-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда шабона борон дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат меборад, раъду барқ ба амал меояд. боридани жола низ дар назар дошта шудааст. шабона дар ноҳияҳои ҷанубии вилояти хатлон чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар қаторкои вилояти хатлон ҳаво шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти суғ низ ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, шабона борон бо шиддат борида, раъду барқ ба амал меояд. инчунин боридани жола низ дар назар дошта шудааст. ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар минтақаҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, шабона дар ноҳияҳои алоҳида борон бо шиддат борида, раъду барқ ба амал меояд. боридани жола низ дар назар дошта шудааст. ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар доманакоҳо ҳаво шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шарқи ҳамин вилоят ҳаво шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
12: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
13: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
14: чунин гуфт бо бача ҷанги паланг که ای پرهنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن، بیندیش و بینگر ز سر تا ببون. با گفتار شیرینی بیگانه مرد، با ویژب و هنگام ننگ و نبرد. پژوهیش نمای و بترس از کمین، سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. هم از بدخویی هم از کردار بد، بر روی جوانان چنین بد رسد.
13: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ-граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Зинда буд шеър аз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зинда буд. Пурдурахш имкони сими ноби меҳан зинда буд. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. Ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зинда буд. Чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. Чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зинда буд. Гармии ҷону диланду рӯшноӣ офаранд, обҳои пуртабу пуртоби меҳан зинда буд.

Салом ҳамватанони азиз, дӯстдорони суруду таронаҳои рӯҳпарвар. Барномаи фуруғи шаш мақомро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо мегардонем.

0: шунавандагони азиз, тавре иттилоъ доред, фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ санаи 12 май дар шаҳри Хуҷанд бо як шукӯҳу шаҳомати хоса назди қалъаи Хуҷанд баргузор гардид. Дар фестивал озмуни мазкур намояндагон аз кишварҳои Эрон, Узбекистон, Озарбойҷон ва ғайра ширкат намуданд. Дар қисми якуми фестивал озмун доираи илмии он баргузор гардид, ки мусиқишиносону санъатшиносон бо маърузаҳои илмии худ доир ба таъриху пайдоиши мусиқии классикӣ баромад намуданд. Ҳоло таъсироти нафароне, ки дар ин бахш иштирок намуданд, якҷо мешунавем. Профессор Султонали Худойбердиев, устоди калони донишгоҳи давлатии Хуҷанд, ки яке аз мутасаддиёни ин чорабинӣ буд, андешаҳояшро дар ин маврид чунин баён дошт.
1: Дар доираи фестивал озмуни байналхалқӣ конференсияи илмӣ низ ташкил карда шуд ва дар доираи ин конференс олимон, мусиқишиносон ва мутахассисони соҳаи мусиқӣ ширкат варзиданд. Роҳбалади ин конференс доктори илмӣ санъатшиноси профессор Низомов Асиддин роҳбарӣ карданд ва мавзеъҳои гуногун оид ба мусиқишиносӣ, оид ба мусиқии классикӣ, оид ба иҷрокунандагӣ, оид ба таълими методи таълими мусиқии классикӣ пешниҳод карда шуданд. Дар конференс иштироккунандагон аз Узбекистон, аз Тоҷикистон, аз Фаронса ширкат варзиданд. Ана мавзӯъҳои гуногун пешниҳод карда шуд ва дар он масъалаҳои гуногуни имрӯзаи мусиқии классикӣ, шашмақом ва дигар жанрҳои мусиқии Тоҷикистон ва дигар кишварҳо пешниҳод карда шуд ва дар доираи ин конференс масъалаҳо баргузор карда шуд, баҳсҳо ташкил карда шуд, ки ин барои рушди ояндаи мусиқии ана сунатӣ ва мусиқии классикӣ халқиятҳои Осиё марказӣ хеле як ҷолиб масъала буд. Аз он ҷумла мутахассиси Фаронса оид ба мусиқии Тоҷикистон, мусиқии халқи тоҷик дар кишварҳои хориҷӣ ба кадом дараҷа омӯхта мешаванд, қайд кард, ки дар радиои Фаронса аз ҳунармандони Тоҷикистон хеле зиёд сабтҳо дар хазинаи радиои Фаронса вуҷуд дорад ва ин сабтҳо солҳои гуногун аз ҳунармандони Тоҷикистон сабт карда шудааст ва дар мавҷи радиои Фаронса доимӣ садо медиҳад. Инам яке аз ташвиқот ва тарғиботи мусиқии халқи тоҷик дар хориҷи кишвар мебошад. Мусиқишиносон ва мутахассисон аз Узбекистон дар бораи масъалаҳои гуногуни таълими мусиқии суннатӣ дар кишвари худашон нақл кардан, пешниҳод кардан ва муаммоҳое, ки барои омӯзиши мусиқии суннатӣ дар мактабҳои зинаҳои гуногун, аз он ҷумла дар мактабҳои миёна, мактабҳои коллеҷҳои санъат ва мактабҳои олӣ, ба кадом тарз, ба кадом услуб дарс дода мешавад ва методҳои нави таълимӣ, ки имрӯз дар кишвари Узбекистон ҷорӣ карда шудааст, пешниҳод карданд ва мутахассисони Тоҷикистон, мусиқишиносон, иҷрокунандагон бештар ба масъалаҳои, масалан, мақомҳои маҳаллӣ, ки дар шаҳрҳои Хуҷанд, Исфара, Исаравшан, дар Панҷакент вуҷуд доранд, дар он хусус маълумотҳои хеле дақиқ дода шуд ва қайд карда шуд, ки ин масъалаҳо дар оянда яке аз масъалаҳои хеле муҳим мебошанд, ки барои нигоҳ доштани мероси мусиқии халқи тоҷик хеле як қадами устувор мебошад. Ба ғайр аз ин, дар конференс иҷрокунандагони мусиқӣ, масалан, масъалаҳои иҷроиши мусиқии классикӣ аз нуқтаи назари иҷрокунанда пешниҳод карда шуд. Масалан, яке аз иштироккунандагони конференс ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Сироҷиддин Ҷураев дар бораи масъалаҳои иҷроиши дутор ва мутобиқ гардондани мусиқии классикӣ суннатӣ ба замони ҳозира ба кадом тарз, ба кадом услуб пешниҳод карда мешавад ва барои тамошобини имрӯз пешниҳод кардан як навовариҳои хоси иҷрокунандагӣ пешниҳод карда шуд, ки инам барои масъалаҳои омӯзиши мусиқии имрӯза хеле мубрам ҳаст. Хулоса карда шуд, ки дар оянда чунин масъалаҳо, масъалаҳои ҷиддӣ доир ба мусиқии классикӣ барои ояндаи мусиқии мо хеле муҳим аст ва аз ҷониби мутахассисон бояд таваҷҷӯҳи асосӣ нигаронда шавад.

Умедворем, ки дар солҳои оянда чунин фестивалозмунҳои байналмилалии шашмақом идома меёбад ва мо дар тамоми дунё муаррифгари ин санъати ниёгонамон боқӣ мемонем. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии фурӯғи шашмақом анҷом мерасад. Бо шумо будем масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар, сарбаланду хонаобуд бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: халқи ўзбек Садриддин Саидмуродович Айниро ҳамчун нависандаи худ аз сидқи дил ҳурмат мекунад ва дӯст медорад, зеро ӯ на фақат асосгузори адабиёти муосири советии тоҷик, балки дар баробари Ҳамза Ҳакимзода яке аз асосгузорони адабиёти муосири советии ӯзбек ҳам ба шумор меравад. Шарроф Рашидов.
1: Мулло Мушфиқӣ.

мушфиқӣ дар ҳаҷвиёт, мазҳакаву мутоибот шӯҳрати азим дорад. ба ҳадде ки шӯҳрати ҳазлиёти ӯ овозаи суханҳои ҷиддиашро аз миён бардоштааст. бинобарин, аз қисми суханҳои ҷиддиаш бисёр интихоб карда шуд. аз он ҷо ки ҳазлиёту мутоиботаш аксари аз оини адаб бирун аст, нақлаш муносиб дида нашуд. танҳо як қитъаеро ки дар ҳаҷви қозии замони худ ба тазмини шеъри хоҷа ҳофиз навиштааст ва баъзе абиёти тақсими миросашро намуна гӯён ирод менамоем.

0: ҳангоме ки ман оқсақоли адабиёти тамоми Осиёи Миёна Садриддин Айниро ёд мекунам, аз пеши чашмам на танҳо хоки Тоҷикистон, балки таърих ва муборизаҳои бардавом, рӯзгори собиқу имрӯзаи халқи тоҷик як-як мунтазам гузар мекунад. Берди Карбобоев.
1: ҳамин устод Айнӣ буд ки насри калом ба насри бадеии иҷтимоии Тоҷикистон асос гузошт. Ӯ бо ғуломон ёддоштҳо бар ин китобҳои худ на танҳо дар байни тамоми халқҳои иттифоқи советӣ, аз ҷумла дар байни озариҳо шӯҳрати ҳақиқӣ пайдо кардааст. Маҳди Ҳусейн.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: ҷаҳон сар ба сар ибрату ҳикмат аст. Андешаҳо дар ҳошияи китоби андарзнома. шунавандагони азиз, воқеан ҳам панду ҳикмат, суханони ибратомӯз ва андарзҳо дар ҳамаи давру замон таҳрикгари ҳаёту фаъолияти неку пурсамари инсонӣ буданд ва мемонанд. зеро як андарз метавонад самт ва интихоби роҳро ба маънии мусбаташ дигар намуда инсонро таҳрик диҳад, ба роҳи рост раҳнамун созад ва дар ниҳоят ба қуллаи мақсуд бирасонад. бинобар ин бузургони илму адаб, фарҳангу ҳунари ҷаҳон ва шахсиятҳои барҷастаи олами ҳастӣ кӯшиданд, ки андарз бигӯянд, то ба ин васила рисолати худро дар назди башарият анҷом дода бошанд. шахсиятҳои бузург дар ҳама давру замон нисбат ба ҳамзамонони хиш дониши амиқу ҷаҳонбинии фарроҳ доштанд ва мушоҳидакору дақиқназар буданд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медоданд, то ҳамзамонону ояндагонро роҳнамоӣ кунанд ва аз бунбастҳои ахлоқиву маънавӣ бирахонанд. аз ин рӯ ашхоси барҷаста бинишу фаҳмиш ва афкору андешаи хишро тавассути гуфторҳои ибратомӯз, каломи ҳикматбор ва осори фалсафии ахлоқӣ баён менамоянд. ва панду ҳикмат ва андарзи муттафакирону донишмандон ва умуман шахсиятҳои барҷаста дар ҳама давру замон арзиши баланд ва аҳамияти бузург дошта, монанди доруест, ки беморро қуввату мадор, ҳастиву тавон ва нерӯву ҷон ва солимонро донишу хират, ақлу ҳуш ва заковату ибрат мебахшад. беҳуда нест, ки сухан, алал хусус суханони ибратомӯзу ҳикматборро беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ гуфта онро ба ҷон баробар донистанд. беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст. гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст? оре, сухан ганҷинаи бузургест, ки баробари аз забон падид омадан чун дурри гарон ва ҷилобахши шунавандаро ба худ ҷалб менамояд. хоҳ ҷолиб бошад, хоҳ не, сухан тиреро мемонад, ки баробари аз камон ҷастан метавонад касеро ё чизеро ҳалок созад. аз ин рӯ чи зебову гуворо аст шунидани гуфтори ибратомӯз, каломи баландмазмун ва сухани ҳикматбор. маҳз ҳамин суханони баландмазмуну каломи ибратомӯзанд, ки ҳаёт пойдор аст ва зиндагӣ маъно мегирад. ва ҳамин сухан аст, ки нодонро оқил мегардонад ва оқилу донишмандро муттафакиру аллома месозад. аз ин ҷост, ки ҳакими тӯсӣ сухан гуфтанро аз бузургтарин кори ҷаҳон ҳисобида, ҷовидонагии каломро ба ҳастии олам тавъам медонад. зигетӣ ду чиз аст, ҷовиду бас, дигар ҳар кӣ бошад намонад ба кас, сухан гуфтани нағзу кирдори нек, бимонад чунон то ҷаҳон асту рек. албатта, бо назардошти ин нукта ва каломи болозикр, сиёсатшиноси барҷастаи тоҷик, доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон профессор Саймумин Ятимов аз гуфторҳои пандомез, суханони баландмазмун ва каломи фалсафии донишмандону муттафакирон ва ашхоси бузурги касбу кори гуногун ва инчунин зарбулмасалу мақолҳо таҳти унвони андарзнома китоберо мураттаб намудааст. китоби мазкур аз зарбулмасалу мақолаҳо, порчаҳои назмиву насрӣ, суханони пандомӯз, гуфторҳои ибратомӯз ва каломи фалсафӣ таҳия гардидааст. хеле ҷолибу омӯзанда мебошад ва барои аҳли ҷомеа ҳамчун раҳнамо хидмат менамояд. аз гирдоварии суханони баланд мазмун ва каломи ибратомӯз аз сарчашмаҳои гуногуни ватаниву хориҷӣ бо забонҳои тоҷикӣ, инчунин хатти форсӣ, русӣ ва ва англиси интишор ёфта комилан бармалост ки мураттиб омави гардонидани донишҳои илмӣ, баланд бардоштани ҷаҳонбинии илмии аҳолӣ, огоҳу бедор намудани мардум ва ба аҳолӣ расонидани ҳар гуна каломи хубу иттилои заруриро ҳамчун масъулияти инсонӣ пазируфтаву онҳоро рисолати олимии хиш меҳисобад. зеро зарбулмасалу мақолҳо, порчаҳои назмиу насрӣ, суханони пандомузу гуфторҳои ибратомуз ва каломи фалсафиро аз рӯзномаву маҷаллаҳо, рисолаву китобҳо ва дигар воситаҳои ахбори омма ҷамъоварӣ кардан ва онҳоро вобаста мазмуну моҳияташ мавзӯъбандӣ намудан фурсати тӯлонии вақтро мегирад ва як пажӯҳиши алоҳидаро ташкил медиҳад. Зиёда аз ин, профессор Саймумин Ятимов ин ҳамаро бо се забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ анҷом додааст ва инчунин вижагии дигар андарзнома дар он аст ки ҳам зарбулмасалу мақолу суханони пандомуз ва ҳам мавзӯъбандиҳо бо ҳар се забон якранг, яъне тарҷумаи ҳамдигар нестанд, балки куллан тафовут доранд. аз ин рӯ чунин амал аз як тараф мутолиаи фаровон доштани мураттибро нишон медиҳад, аз ҷониби дигар китоби андарзномаро намояндагони халқу миллатҳои дигар, ҳар нафаре ки забонҳои русиву англисиро медонад, метавонад истифода намояд. мураттиби андарзнома профессор Саймумин Ятимов дар сарсухани он чанд нуктаро роҷеъ ба гирдоварӣ кардан, мураттаб сохтан ва ба расонидани китоби мазкур таъкид намуда, чун дигар бузургони илму адаб ба сухан баҳои баланд додааст, аз ҷумла ба андешаи мураттиби китоб: воқеият ва дараҷаи тавоноии инсон ҳам дар сухан падидор мешавад, он қудрат ва ҷаҳони ботинии инсонро ба намоиш мегузорад. Бале, комилан ҳақ ба ҷониби профессор Саймумин Ятимов аст, зеро ҳар сухани инсон мегӯяд, ин маҳсули афкору андеша ва дараҷаи донишу хиради уст ва сухани баланд мазмун, гуфтори ҳикматомез ва каломи ибратомузро танҳо инсоне офарида метавонад ки дараҷаи андешаронии олӣ дорад, аз илму дониш бархурдор аст, ҷаҳонбинии илмӣ фаррох дорад ва жарфнигару мушоҳидакор аст. یعنی سخن کردن و اندیشه بیان داشتن

0: ки милли бунёдашро бузургони миллат чун ибни равандӣ, закарёи розӣ, абу абдуллоҳи рудакӣ, абу маҳмуди хуҷандӣ, абулқосим фирдавсӣ, абу райҳони берунӣ, абу али ибни сино, носири хусрав, умари хайём, ҳоқони шервонӣ ва садҳо шахсиятҳои миллатандеш гузоштанд, ҳамчун масъулияти инсонӣ ва қарзи фарзандӣ дар назди миллату меҳан ҳисобида пайваста ҷаҳду талош менамоянд, то мардумро ба роҳи дуруст ҳидоят кунанд, худогоҳу худшинос созанд ва дар замири ҳар як фард меҳри миллату меҳанро ҷой намоянд. Аз ин ҷост ки ҳам бо сухан ва ҳам бо амал ҷаҳду талош менамоянд ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд, мардум ҳарчи бештар худогоҳу худшинос гардад ва тақдири миллату меҳанашро боз ҳам бештар ба даст бигирад. Ман бандаи он қавм, ки худро донанд, ҳар дам дили худро зи ғалат бирҳонанд, аз зоту сифоти хеш созанд, феҳристи китобро аналҳақ хонанд. Мавлонои Балхӣ. Худо он миллатеро сарварӣ дод, ки тақдираш ба дасти хеш бинвишт. Ба он миллат сару коре надорад, ки деҳқонаш барои дигарон кишт. Иқболи Лоҳурӣ. дӯстони изатманд, ҳамин тавр дар бахшҳои русии китоби андарзнома каломи ҳикматбор ва мутафаккирону донишмандон, сиёсатмадорону адибон ва шахсиятҳои ҷаҳонӣ ба монанди Афлотон, Сицерон, Карл Маркс, Ницше, Волтер, Лев Толстой, Шоу, Хьотте, Ҳюго, Макіавеллі, Шопенгауер, Черчилл, Рузвельт, Джордж Вашингтон, Линкольн, Монтескью, Бисмарк, Балзак, Лейбниц, Хегел, Фейербах, Руссо, Ленин, Тагор, Паскал, Ломоносов, Гумбольдт, Лок, Дефо ва дигарон оварда шудааст ки хеле омӯзанда мебошанд. Онҳо низ ба қисматҳо ҷудо шуданд ки ҳар якеро омӯхтану фаро гирифтан ва дар зиндагӣ истифода кардан манфиатбор хоҳад буд. Дар фасли англисии китоб бошад, нуқтаҳои пурмаъно аз зарбулмасалҳои бархе мардумони олам аз қабили арабҳо, ҳиндувон, чинниҳо, форсҳо, русҳо, ҷопониҳо, бразилиҳо ва африқоиён гулчин карда шудааст. Дар маҷмӯ китоби мазкур таҳти унвони андарзнома аз ҳама ҷиҳат муфиду судманд буда, суханони ҳикматомез, каломи ибратомӯз ва зарбулмасалу мақолҳои дар китоб гирдоварӣ шуда ба сифатҳои неку ҳамидаи инсонӣ, ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва рушди шахсияти инсон нигаронида шудааст. Аз ин рӯ китобро метавон дар дарсҳо ва соатҳои тарбиявӣ истифода намуд ва зиёда аз ин китоб ба оммаи васеи хонандагон тавсия дода мешавад, зеро ба андешаи аллома устод айни ҳар тоҷик бояд ҳар рӯз 2 соат китоб хонад. Номвар Қурбон, узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. раванди коркарди абрешим аз 3 марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. рангубор намудани калоба 2 зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
3: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
4: мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
5: салом, سلام شنونده های عزیز، برنامه امروزه رو به خاطر گرامی داشت و 90 سالگی سراینده امریکایی رای اوربیسون میبخشیم. با ما باشید.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Рой Орбисон 23 апрели соли 1936 дар Вернони, ёлоти Техаси Амрико чашм ба дунё кушодааст. Мавриди зикр мебошад, ки дар фарқият аз аксари бастакорон ва сарандагони машҳури олам, волидайни Рой ба санъати мусиқӣ ҳеҷ алоқаманди надошта, падараш Орби Ли Орбисон коргари бахши нефт буду автомеханик. Модараш бону Надин Шулс ба сифати ҳамшираи шафқат фаъолият дошт. Оилаи онҳо чанд муддате аз бекорӣ ва норасоии маблағ барои рӯзгузаронӣ азоб дошта, чанд маротиба аз як макон ба дигараш кӯчида пайи пайдо кардани кори мувофиқе буданд. Масалан, якчанд вақт дар Вернон Форт Уирт зистанду чанд соле дар Уинг дар ғарби Техас. Мавриди зикр мебошад, ки чунин иваз кардани манзили зист ба ӯ таъсир намуда як нав образи сарояндаи танҳо ё овозхони сурудҳои ғамангез ба миён омад. Худи Рой Орбисон чун ҳолати хешро ҳатто дар вақти баромадҳои калони саҳнавиаш нигоҳ дошта, ба назари аксари мунаққидон ӯ дар саҳна ғайрифаъол буда, қариб ҳаракате надошта, танҳо сурудхонӣ мекарду халос. Рой бошад таъкид менамуд, ки дар давраи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, замоне ки дар Форт Уирт мезистанд, он айём дар корхонаи ҳарбие кор мекарданду зиндагӣ хеле вазин буд. дар хонавода шомгоҳон падари Рой ба даст гитор гирифта дар назди хешу ақрабу ҳамсоягон ва ҳарбиён бештар сурудҳои ғамангези ҷангӣ месароид. Худи Рой Орбисон он давронро ба хотир оварда қайд карда буд. ба фикрам ҳамон ҳолату эҳсосот ба ман сахттар таъсир кардааст, ки ҳатто бо гузашти солҳо худро дар ҳамон ҳолату вақт мепиндорам. аз он айём қарор додам, ки бояд комёб шаваму ба мардум ишқу муҳаббатро талқин намоям. бале, ӯро ҳамин хел сарояндаи танҳои ишқ мегуфтанду овозхони эҳсосоти аҷиб. биёед ҳоло як сурудашро якҷо бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Оре, муҳаққиқони осораш менигоранд ки Рой аз хурди як нав осеб дида буда, ба худ сахтгир буду, баъзан ба хеш нобовар. ҳатто дӯстонаш ба хотир меоранд ки Рой шахси хеле хоксор буда, ба чашмҳо ноаён, ҳатто ҳангоме ки суруд мехонд, ба зудӣ Рой Орбисон дар маркази таваҷҷӯҳ қарор мегирифт. Зеро ӯ аз қалб мехонду, барои дилҳо осоише меовард ва як одами назарногире тез ба дилу дидаҳо ҷой мегирифт. Мегӯянд ки нахустин суруди хешро дар 8 иншо карда буд ки он ҳам қасами ишқ ном дошта, ӯ дар 9 дар озмуни истеъдодҳои ҷавон ғолиб омада ба шоу шанбегии радиои маҳалла даъват шуд. Тибқи гуфтаи худаш, ба ӯ сурудҳои овозхонон Лефти Френзел, Хенк Уилямс ва Джеми Роджерс таъсир карда, онҳо манбаи илҳомаш буданд. Рӯи сурудхони мустақими Эрнест Табрро ҳанӯз солҳои 40-уми асри 20 шунида, ба ҳамаи ин санъаткорон пайравӣ дошта, дар жанрҳои ритм энд блюз, текс мекс, мусиқии классикӣ худро санҷидаву муваффақ гаштааст. Соли 1946 Рой бори аввал дар озмуни сатҳи баландтарин иштирок намуда, ҷои дуюмро гирифта. Он замон 7.5 долларро соҳиб гашта буд. Дар соли 1946 оилаи онҳо ба Уинг омаданду, Рой 13 сола дар ин дастаи мусиқии хешро бо ҷамъи ҳаммаслаконаш ташкил мекунад. вақти соли 1951 ба онҳо барои ҳар баромад 400 доллари амрикоӣ пешниҳод карданд, Рой Орбисон дарк намуд ки бо ин роҳ низ пул кор кардан мумкин мебошад ва самти фаъолияти худро аниқтар намуд. баъдан бо хатми мактаби миёна дар соли 1954 Рой Орбисон ба Дентон омада ба коллеҷи дусолаи дохил шуд. сараввал қарор дод ба геология машғул мешавад, вале ин фикрашро иваз карда ба факултети таърих ва забони англисӣ шомил гашт. баъди Рой ба Одессаи ёлоти Техас тамоми дастааш омаданд. агарчи на ҳамаи онҳо муқимӣ шуданд, вале асоси гурӯҳ ҳузур дошта, бо ҷалби чанд ҳаваскори дигар дар ин ҷо имконият беҳтар гашт. телевизиони маҳаллӣ ба онҳо имкон дод то шоу барномаи худро ҳар рӯзи шанбе баргузор намоянду ба ин барнома ситораҳои соҳаи мустақилро даъват намоянд. ин буд ки дар ин шоу барнома овозхонони машҳур амсоли Элвис Пресли ва Ҷони Кеш иштирок карда, бадин васила нуфуз ва маҳбубияти Рой низ рӯзафзун гашт. бояд иброз намуд ки он солҳо менеҷери гурӯҳ Селсил Холифилд буд. аммо соли 1955 Ҷони Кеш ба Рой Орбисон тавсия дод ки бо роҳбари студияи Sun Records Сэм Филип доир ба сабти албуму пластинкаҳояш ҳамкорӣ намояд. зеро маҳз студияи ӯ ба овозхони ба мисли Элвис Пресли, Карл Перкинс, Джерри Ли Люис ва Ҷони Кеш маҳбубият оварда буд. баъди як сол ҳамкорӣ байни Ҷони По сар шуда, ҳамчунин шартномаи муносибе байнашон баста шуд. фаъолияти пуравҷ он солҳо оғоз ёфта, Рой бо суруду таронаҳои нав бо ҳамроҳии ҳунармандон Сони Джеймс, Ҷони Хортон, Карл Перкинс ва Ҷони Кеш ба сафарҳои калони ҳунарӣ баромаданд. ҳатто дар соли 1956 яке аз синглҳои Рой ба теъдоди 200 ҳазор ба фурӯш рафта, ки ин комёби бузург ба ҳисоб мерафт. ҳамон сол Рой Орбисон тарки гурӯҳ карда ба фаъолияти хоса гузашт ва аз ин давра бо иваз кардани репертуари хеш, сабку услуб ва шакли нави касбиро Рой ба худ гирифт. мухлисони азиз, меарзад ҳоло сурудеро якҷоя бо овози Рой Орбисон бишнавем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷон муосир.
2: Рой Орбисон. Бале, бо суруду оҳангҳои марғубаш ба зудӣ маҳбуби миллионҳо мухлис дар саросари олам гашта. Баробари жанри рок-н-рол, ӯ ба иҷрои манзумаю қиссахонӣ гузашт. Масалан, яке аз чунин сурудҳояш бо номи Масхарабоз хеле машҳур шудаю аз тарафи коршиносон эътироф гашт. Агарчи дар он солҳо аввал соҳиб маҳбубият ва маблағи калон гашт, вале нокомиҳо ҳам кам набуда, ӯ тарки ширкати қаблии сабти овоз карда, аз соли 1959 бо ширкати Monument Records ҳамкориро сар намуда, маҳз онҷо тамоми ҳунару истеъдоди воқеӣ Рой бар аъло намоён гашт. Инҷо роҳбари ширкат Фред Фостер ба ҳамаи овозхонон дар кору эҷод озодии том дода, ба Рой Орбисон низ имкониятҳои фаровон дода шуд. Чунин шароити мусоид буд ки Рой боз ҳам бештар фаъолият намуда, дар чанд жанр овозхонӣ намояд. Соли 1959 Рой Орбисон бо мусиқичи Джо Мелсон ҳамкориро сар кард ки дар натиҷа чанд суруди хотирмон тавлид ёфт. Суруди канора аз зумраи онҳоест ки бо теъдоди хеле зиёд ба савдо рафт. Аммо дар охири солҳои 50-уми асри 20 жанри рок-н-рол рӯ ба поин ҳода як зумра сайрондагони ин жанр ба ҳар тараф пароканда шуданд. Аз ҷумла Литл Ричард тарки он карда, Элвис Пресли ба хизмати аскарӣ рафта, баъди бозгашт ба кино бештар машҳур шуд. Овозхонон Бадди Холли, Ричи Валенс ва Эдди Кокран солҳои 1959-1960 вафот карданду сароянда Джак Берри ҳабс гардид. Дигар сарояндагон ба жанрҳои нави кантри, ритм энд блюз ва ғайра рӯ оварданд. Ҷавонон бошанд мухлиси суруду оҳангҳои созҳои барқӣ гаштанд. Дар ин байн Рой фаъолияти худро ҳамоно идома дода, суруду таронаҳои навро пешниҳоди ҳамагон менамуд. Моҳи апрели соли 1960 Рой Орбисон ва Мелсон суруди нави худро омода намуда, сараввал қарор доданд онро ба Элвис Пресли диҳанд, вале ӯ напазируфт. Вале вақте ки суруд бо садои Рой садо дод, ба Элвис хеле мақбул гашта, теъдоди зиёди пластинкаи онро харида ба дӯстонаш тақдим кард. Овозхон Джон Леннон, аъзои дастаи овозадори Beatles, бо шунидани ин суруд аз радио онро писандида, сурудеро дар ҳавои он сароида буд. Соли 1963 ин ҳунарманд бо сафарҳои калони ҳунарӣ дар шаҳрҳои калону зиёди Амрико баромад дошта, инчунин ба Канада, Австралия, Ирландия ва Зеландияи Нав рафта, онҷо як силсила консертҳои худро баҳри мухлисон ташкил кард. Соли 1964-1965 низ комёбиҳои ҳунарӣ идома дошт. Он солҳо як сурудаш «Апрети Вуман» хеле маҳбуб гашта, онро муҳаққиқон нуқтаи баланди эҷодии ӯ медонистанд. Дар соли 1964 он дар сархати сурудҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор гирифта, дар Англия ва дигар давлатҳо низ шинохта шуд. Бид ҳоло онро якҷо бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Қобили зикр мебошад ки солҳои 60-уми асри 20 давраи пуравҷи фаъолияти ин овозхон буда, аммо дар солҳои 70-ум чанд соли ситораи Тобони Рой то андозаи ноаён гашт. аз охирҳои солҳои 70-уми асри гузашта инчунин Рой Орбисон аз бемориҳои қалб, шуш, захми меъда азоб мекашид. новобаста ба табобату ҷарроҳӣ осори бемории қалб боқӣ монд. дар ин байн Рой соли 1981 боз ба саҳнаи калон баргашта дубора соҳибмақом шуд. аммо аз солҳои 1986-1987 кору эҷод барояш душвор гашта. 4 декабри соли 1988 дар Кливленди, ёлоти Ойгайо охирин баромади ӯ баргузор шуд. сипас Рой Орбисон ба Хендерсонвилли, ёлоти Тенниси баргашта нияти истироҳат намуда, дар нақша дошт ки дар Лондон консерти калон баргузор менамояд. 6 декабри соли 1988 Рой Орбисон ҳамроҳи писаронаш буду бо онҳо даме суҳбат кард. пас аз нисфи рӯзӣ Рой Орбисон дар хонаи модариаш аз бемории қалб вафот кард. он гоҳ 52 сол дошт. ба зудӣ ин хабар дар тамоми дунё паҳн гашта, мухлисон ғамзада гаштанд. Рой Орбисон дар оромгоҳи Виствуди Лос-Анджелес ба синаи хок супурда шуд. Рой Орбисон дар маҷмӯ 5 маротиба бо ҷоизаи Грэмми қадрдонӣ гашта, ҳанӯз дар соли 1987 ӯ ба толори шарафи рок-н-рол ва толори шарафи муаллифи сурудҳои Нашвилл дохил гардида, ҳамчунин соли 1989 ба толори шарафи Ассотсиатсияи байналхалқии композиторон пазируфта шуда буд. дар соли 2002 маҷалаи Billboard номи Рой Орбисонро дар 74-ум ҷой дар радифи 600 сарояндаи маъруф шомил карда, дар соли 2008-ум Рой Орбисон бошад, ӯ мақоми 37-умро дар рӯйхати 50 сарояндаи маъруфи тамоми давру замон тибқи назарсанҷии маҷалаи Rolling Stone гирифта, ӯ дар ҷои 13-уми рӯйхати 20 нафар аз 100 овозхони ҳамаи ҷаҳонҳо қарор дорад. ба хотири не ки ӯ дар соли 2008-ум консерти калоне барпо шуда, 29 январи соли 2010-ум дар гулгашти Голливуд ситораи Рой Орбисон гузошта шуд. инчунин барномаи рангине бо иштироки Джефф Лин, Ден Эйкройд, Дэвид Линч, Эрик Айзек, Крис Айзек, Джо Уолш ва Дуайт Юг омода шуда, мухлисон ҳоло низ сурудҳои ӯро мешунаванду аз онҳо баҳравар мегарданд. аз ин овозхон сурудҳои зиёд ва хотираи нек дар хотири мухлисонаш боқӣ мондааст. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф Сабзали Асолзода, коргардон Ардашери Шариф, рови Соҷидаи Раҳмон. боқӣ хонаободу сарбаланд бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. китоби ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتابای مفید از رادیو تاجیکستان.
3: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
4: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
3: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
4: این زمین را ارج از عرش است.
3: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
4: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
3: این زمین را ارج از عرش است.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 15-ум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 15-ум. шод бошед.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хеҷ шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

Салом дӯстону мухлисони гиромӣ барномаҳои мусиқии Радиои Тоҷикистон. Барномае, ки ҳар ҳафта моро ба саёҳати хотираҳо мебарад. Ба рӯзҳое, ки орзуҳо бузург буданд, дил ҷавон буд ва роҳҳо пур аз умед. Барномаи Оҳанги ҷавонӣ. Ҷавонӣ фасли орзуҳост. Фасли ҷустуҷӯи роҳ, интихоби касб, пайдо кардани мақсад ва бовар ба фардо.

0: ҳар инсон дар зиндагӣ як давраи тиллоӣ дорад ки баъд аз гузашти солҳо ин давраро бо гармӣ ёд меорад. имрӯз мо низ мехоҳем пардаи хотираҳоро боз кунем ва бо ҳам ба он солҳо баргардем. ба солҳои ҷавонӣ, ба солҳои орзу, ба солҳои ибтидои роҳи зиндагӣ. имрӯз меҳмони барномаи мо шахсе мебошад ки ҷавонии худро ба омӯзиш бахшид. камолоти худро дар мактаб ёфт ва тамоми умри худро ба тарбияи насли наврас сарф кард. марде ки касби омӯзгориро рисолати зиндагӣ донист. омӯзгор, роҳбар, падари серфарзанд ва шахсе ки то имрӯз ҳам нерӯи ҷавонӣ дорад. меҳмони имрӯзаи барномаи мо омӯзгори варзида, алочии маориф, устоди садҳо шогирд Мавлододов Одина мебошанд. имрӯз мо мехоҳем бо устод маҳз дар бораи солҳои ҷавонӣ суҳбат кунем. солҳое ки роҳи зиндагии ӯро муайян кардаанд. хушомадед мегӯям шуморо ва мегӯед ки айёми наврасӣ чӣ гуна паси сар гашт ва дар куҷо?
1: айёми наврасии ман дар деҳаи хуфи ноҳияи рӯшони вилоят мухтори кӯҳистону бадахшон гузашт. дар ҳамон ҷо мактаби миёнаро тамом кардам. соли 1964 ба донишгоҳи педагогии шаҳри Душанбе дохил шудам. 5 сол таҳсил намудам ва сипас боз ба диёри худ баргаштам.
0: солҳое ки шумо дар Душанбе пайи омӯзиш будед, айёми ҷавонии шумо вақте ки аз деҳа ба шаҳр, чӣ гуна ан ҳамин рӯзҳо паси сар гаштанд?
1: маълум аст ки солҳое ки мо таҳсил кардем, симои Душанбе тамоман дигаргун буд. вақте ки симои имрӯзаи шаҳри Душанберо ба солҳои 64, 68, ну муқоиса мекунем, аз замин то осмон фарқ дорад. бо ташаббуси раиси шаҳр муҳтарам Рустам Имомалӣ, шаҳр бисёр сабзу хӯрраму зебо гаштааст. он вақтҳо нақлиёт ноҳоят кам буд, хусусан дар фасли зимистон фақат роҳи ҳавоӣ кушода буду халос. зимистон ҳамон пиволо ҳамаш маҳкам буданд. ҳозир бошад ба се самт, ҳам ба воситаи сағирдашт, ҳам ба воситаи самолёт роҳи ҳавоӣ ва ҳам ба воситаи гулдара роҳ кушода шудааст. ин ташаббуси ҷаноб алиас нисбати мардуми Бадахшон.
0: шарту шароитҳо ҳам гумон мекунем барои таҳсил кардан барои донишҷӯён чӣ қадар фарқ аст аз он солҳо то ин сол?
1: албатта фарқ дорад. фақат як китобхонаи Фирдавсӣ доштем ки онҷо ба ҷо намерасид. вақте ки ба китобхонаи Фирдавсӣ мерафтем, бо навбат меистодему баъд ба китобхона медаромадем. ҳозир як китобхонаи ниҳоят бар ҳаво дар як ҷои хушманзара воқеъ гардидааст, аз тарафи роҳбарият бунёд шудааст, ки ҳамаи шароитҳо муҳайё аст.
0: кадом лаҳзаҳои давраи ҷавонӣ бештар ба ёдатон меояд?
1: лаҳзаҳои давраи ҷавонӣ, хусусан ҳамон муаллимоне ки он соло моро сабақ меомӯхтанд, доимо дар ёди ман ҳастанд. ба наздикии ман донишгоҳ барафтаму сурати ҳамон омӯзгоронро гирифтам, ки ҳамаи онҳо академик буданд, номзади илм буданд, унвону баланди илмӣ доштанд. муаллимоне буданд, ки ҳақиқатан ба нуқтаи баланди кулминатсиони илм шогирдонро бурда расонданд.
0: мегӯед ки сабақ омӯхтан аз шахсони донишманд, олимон, ин сатҳи донишро баланд мекунад. бисёр чизҳоро метавонед ки аз онҳо омӯзед, вале сабақи зиндагӣ аз ки омӯхтед? то чӣ андоза панду насиҳати падарро дар ёд доред ки то имрӯз шумо метавонед ба фарзандони худ талқин кунед ки дар зиндагӣ чӣ гуна бошанд?
1: нахустин сабақи зиндагиро албатта аз падару модарам омӯхтам. вақте ки ба шаҳр омадам, яке аз хешовандони наздики ман дар давоми 5 сол аз мактаби адабии ӯ гузаштам. тавассути ӯ бисёр одамони номдор шинос шудам.
0: ҳамин шиносоиву робитаҳо сабаб шуданд ки шумо дар зиндагӣ як роҳи худ, як мавқеи худро пайдо кардед, аз онҳо як чизе омӯхтед?
1: бале, сабақи зиндагиро қариб аз ино омӯхтам. ва вақте ки донишгоҳи олиро тамом кардам, тавсия доданд ки ман бояд дар кумитаи комсомол республика кор кунам. ва қариб се моҳ кор кардам, лекин ҷиҳати оне ки фарзанди нахустин дар оила будам, падару модарам ниҳоят пир шуданд, ман маҷбур шудам ки ба деҳа баргардам. зеро акнун чуноне ки мегӯянд намак дар комҳо ширинтар аз шаҳду шагар гардад, ҷигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад. падар дар кӯдакӣ дасти писар гирад ва умеде ки писар дар пирӣ дасти падар гирад. ва ҳамин умед ман низ шаҳрро тарк кардам ва ба диёри худ به وطن خود به زادگاه خود برگشتم تا اینکه پدر و مادر را پرستاری نمایم.
0: با چنین یک دانش و ملکه ای که گرفتید وقتی که به دیه برگشتید همه این را چگونه استفاده کردن که به دیه خود تا چه اندازه توانید خدمت کنید؟
1: در اول من به صفت معلم عادی کار کردم، بعدتر فعالیتم را به نوبت گرفتم جانشین دایرکتور شدم، بعد از آن 16 سال دایرکتور مکتب کار کردم. اون وقت ها حقیقتا اصول تعلیم بسیار نقض بود، مثلا آزمایش های پیداگوگی بودند، خانش های پیداگوگی بودند. خصوصا من در خانش های پیداگوگی نایه ولایت و جمهوری اشتراک کردم.
0: ما شاهد آن هستیم که چند مقاله ها هم انشا کرده اید، بگوید که از کی قلم به دست گرفتید و ایجاد کردن رو آغاز کردید؟ این در جوانی بود؟
1: هنوز دوره استودنتی من در گزیت فکولتیت آینه زندگی نام داشت، آینه زندگی دانشجویان. از همون زمان من به همون گزیت جانشین معریر همون گزیت بودم و مقاله ها چوب میکردم. بعد از آن وقتی که به خشلاخ میرفتم در باره آبادی خشلاخ، در باره پیشرفت خشلاخ، در باره طرز زیست زندگانی همدیاران خود مقاله ها می نوشتم و آنو در گزیت آواز دوستی نوهی روشان، در گزیت بدخشان و تا در گزیت آموزگار نیز مقاله من با نام درس همچون شکل اساسی چور تعلیم و تربیت در مکتب، طلبات های دیدکتی نسبت به درس حاضر زمان، همین گونه مقاله ها را نوشتم چوب می کردم.

0: айни ҳол мана яке аз сарвандаи дӯстдоштаи ман нилина амонқулова ҳақиқатан як овозхони хеле маъруф
1: ҷавонӣ бе ишқи аввал вуҷуд дошта метавонад оиладор шудани шумо оё ба намон ишқи аввалатон тааллуқ дошт дорад ё ин ки не
0: бале муҳаббат ин азоби ширин аст зеро ба ҳамаи он азобҳо инсон ба ихтиёри худ тан медиҳад муҳаббати ман рост агар гӯям аввал нисбат ба хондан буд ман бисёр мехондам алҳол ҳам дар китобхонаи ман қариб 2000 китоб арзи вуҷуд дорад
1: ба ҷавонони имрӯз чӣ гуфтанҳо доред чӣ тавсияҳо дода метавонед чӣ маслиҳатҳо дода метавонед
0: барои ҷавонони имрӯза ҳамаи шароитҳо муайё аст як вақтҳо фақат 4-5 мактаби олӣ дар шаҳр душанбе буд ҳозир қариб 40 мактаби олӣ барои студентон ҳамаи шароитҳо дар хобгоҳ ҳастанд ҷавононе ки истеъдоду баланд доранд тавассути киботаи ҷаноби олӣ ба хориҷи кишвар мераванд таҳсил мекунанд шоир гуфтааст дониш талабу бузурги омӯз то беҳ нигарад рӯзат аз рӯз барои дониш бояд кӯшишу ҳаракат кунад дониш як дар илм роҳи васеъи амвори нест ба қулаҳо ва зинаҳои баланди илм ҳамон кас рафта расида метавонад ки аз монда шуда натарсида ба пайраҳои санкин он часпида часпида баровад
1: саломат бошед ташаккур мегӯем барои як суҳбати созанда як суҳбате ки фикр мекунем ҳар як ҷавонро барои дурусти зиндагӣ раҳнамо месозад барои шумо файзу баракати зиндагиро таманно мекунем хушу хурсандона умр ба сар баред сиҳат ва саломат бошед ҳамеша
0: ташаккур

солҳо ҷавонӣ зуд мегузаранд, аммо агар инсон роҳи дуруст интихоб кунад, ин солҳо беҳтарин солҳои зиндагӣ мешаванд. Ҷавони устод Мавлододов дар симфонаҳо гузашт. Дар байни китобҳо, дар байни шогирдон, дар байни садои занги мактаб. Ҳар рӯз як таҷриба, ҳар дарс як қадам ба пеш. Солҳо мегузаштанд, аммо шавқу ҳавас кам намешуд. Баръакс, муҳаббат ба касб бештар мегашт. Меҳнат ҳамеша самар медиҳад. Бо гузашти вақт таҷриба афзуд ва масъулият бештар гардид. Ин роҳ устодро ба вазифаи роҳбарӣ овард. Роҳбарӣ марҳалаи нав буд. Акнун масъулият на танҳо барои синф, балки барои тамоми мактаб буд. Ин солҳо солҳои ташаббус, созандагӣ ва рушд буданд. Мактаб рушд кард, шароити таълим беҳтар гардид. Муҳити омӯзишӣ мустаҳкам шуд. Аммо муҳимтарин дастовард ҳамон инсон буд. Хонанда ва омӯзгор.

Солҳо мегузаранд. Инсон ба сини камолот мерасад. Аммо нерӯи ҷавонӣ метавонад ҳамеша боқӣ монад. Ин нерӯ инсонро водор мекунад, ки ҳамеша фаъол бошад, ҳамеша барои ҷомеа хизмат кунад. Имрӯз ҳам устод Мавлододов Одина ором нишаста наметавонад. ҳамеша дар фикри ободии диёр, пешрафти ҷомеа ва дастгирии мардум аст. Ин аст ҷавонии ҳақиқӣ, нерӯе, ки аз ҷавонӣ боқӣ монад. Дӯстони азиз, ҳаёти инсон бо меҳнат маъно пайдо мекунад. Падаре, ки 12 фарзандро ба воя мерасонад, роҳнамоӣ мекунад ва соҳиби касбу маърифат мегардонад, заҳмати бузург мекашад. Касби омӯзгорӣ низ чунин аст. Омӯзгор ҳар рӯз садҳо фарзанди ҷомеаро тарбия мекунад. Сини қаҳрамони барномаи мо ба 80 расидааст. Самари меҳнаташ дар шогирдон, фарзандон ва хизматҳои анҷомдодааш назаррас аст. ин аст оҳанги ҳақиқии ҷавонӣ, оҳанги меҳнат, сабр ва садоқат. бо ҳамин барномаи имрӯзаи оҳанги ҷавонӣ ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм гузоштем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин.

рӯи ҳавлии исмоилака, падари ҳанифа, барои омадани духтур зарифӣ ва шогирдаш фирӯз, ҳанифа бо ёрии модараш мизу курсиҳоро ба тартиб оварда, дастурхонро бо нозу неъматҳо зеб медиҳад.

0: Шумо сабти намоишномаи театри давлати Академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Аболқосим Лоҳутиро аз рӯи пьесаи Файзулло Ансорӣ «Ҳаёт ва ишқ» шунидед. Ба саҳна гузоранда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ҳоҷихол Раҳматуллоев. Коргардон ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насиболина. Муназими овоз Маърифат Холиқова. Баранда ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Убайдулло Раҷабов. Ин гуфтор соли 1972 балети овоз сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.
1: Устод Мумин Қаноат, Оби Оташи. Нисбати дарьё набошад сӯхтан, лек ин дарьё ба даврони кӯҳан борҳо вахши қадимро сӯхтааст. Хонаи садҳо ятимро сӯхтааст. Об гӯи барқи сӯзон будааст. Оташи аз дида пинҳон будааст. Сирри ин дарьё чу рози осмон буд аз чашми сари одам ниҳон. То ҳамон рӯзе ки аз насли башар гашт марди роздони баҳру бар. Пас ҳамон одам ба тоҷик даст дод. Сирри ин дарьёи сӯзонро кушод. Гуфт, ин дарьёи пуршӯри шумо мешавад дар зиндагӣ нури шумо. Мо ба роҳаш нур поло сохтем. Аз дилаш оташ бурун андохтем. Води аз он шӯла пур анвор шуд. وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همان دریای وخشی به امان نور می بارد به هر یک خاندان.

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳиб истиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом ҳамватанони азиз, роғибону дӯсторони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Умедворем рӯзи хубу хотирмонеро дошта бошед. Барномаи имрӯзи шукӯҳи истиқлолро аз дастовардҳои илмии ҷавонон тақдиматон менамоем. Пешрафту тараққиёти самтҳои муҳими имрӯзи ҷомеа аз дониш, ҷаҳонбинӣ ва масъулиятшиносии ҷавонони зираку лаёқатманд вобастагии калон дорад. Зеро ин қишри ҷомеа бо нерӯи тоза, андешаи солим ва иродаи қавӣ метавонанд кишварро ба сӯи рушд роҳнамоӣ намоянд. Шукр аз истиқлоли давлатӣ, ки фазои орому осуда дар сарзамини биҳтосо тантана дораду, барои таҳсилу соҳибкасб шудан ва рушди истеъдоди ҷавонон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. ва این امکانیت ها آنها را وادار می سازند که با رنج و زحمت دانش های سیاسی را از برنموده آینده درخشان را صاحب شوند. یکی از دستاوردهای مهم دوران استقلالیت افزایش شماره جوانان علم دوست می باشد که با دفاع رساله های علمی توانسته سطح دانش، جهانبینی و مهارت علمی خود را نشان دهند و به پیروزی نائل بگردند. زیرا آنها درک نمودند که موفقیت آنها نه تنها باعث افتخار جامعه بلکه عامل پیشرفت دولت و حکومت محسوب می یابد. در رابطه با این موضوع ستاره عبد میمزاده کارمند اینستیتوت فلسفه سیاست شناسی و حقوق به نام بهادینوی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان سخن را از آن شروع نمود که
3: در آمادگی علمی جوانان امروز امکانیت های نهایت فراخ برای انجام دادن کارهای علمی در جمهوری تاجیکستان خصوصا در اکادمی ملی علم های تاجیکستان به میان آمده است یعنی دسترسی اطلاعات دسترسی سرچشمه های علمی دسترسی یعنی که آسان сарчашмаҳои илмӣ ва он дастгириҳои пайгиронае ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хусусан пешвои муаззами миллат ки ҳамасола зина ба зина идрорпули докторантони пиҷди магистрон зиёд карда мешавад ва роҳҳои зиёди ҳавасмандкуние ки дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон низ роҳандозӣ мегардад барои ҳавасманд кардани магистрон корҳои илмиро ҷоннок намудагӣ аст яъне ки мушкилоти молиявиое ки рисолаҳои номзадӣ рисолаҳои докторӣ рисолаҳои магистрӣ мехоҳанд таҳия кунанд шавқмандии онҳо нисбат ба илм зиёд шудааст то имрӯз бо шарофати он ки дар ҷумҳурии тоҷикистон комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтааст ва ҳамакнун дар ҳамаи пажӯҳгоҳҳои илмӣ институтҳои илмии академияи миллии илмии тоҷикистон шӯроҳои дифоъ амал мекунанд имконият доранд ҷавонони мо ки дар ҳамин ҷумҳурии тоҷикистон рисолаҳои номзадии худро дифоъ кунанд рисолаҳои номзадии худро айни ҳол метавонанд дар ҷумҳурии тоҷикистон дифоъ кунанд ки инам яке аз ғамхории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст солҳои пеш медонем ки бо машаққатҳои зиёд тавассути почта ба федератсияи россия рисолаҳо ирсол карда мешуданд ва интизориҳои зиёд буд ки масалан чӣ ҷавобе аз он ҷо нисбат ба кори илмӣ меояд ҷавоно бисёр як ҳолати хавотирӣ ам буд ва хушбахтона як роҳҳои илм имрӯз боз аст дар ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири он ки шӯроҳои дифоъ амал намуда истоданд хусусан дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон шӯроҳои дифоъ зиёд амал мекунанд ва ҳамеша омода ҳастанд ки рисолаҳои илмии ҷавононро қабул намоянд
2: یکی از امکانیت های خوبی که برای علمان جوان فراهم گردیده است این برگزاری کنفرانس های بین المللی می باشد که توسط شبکه های اینترنتی پخش می گردد و عنوان جانی بالایوقت می توانند با پیشنهاد مقاله های علمی خود در آن شرکت نمایند و هر جوانی که می خواهد در رشته علم پیروز گردد تنها وقت و دلبختگی به مطالعه بیشتر داشته باشد افزود در ادامه مصاحبه مون
3: جوانانی که در رشته های دکترانتورا پی اچ دی خصوصا در ки фалсафаи мо таъсир мекунанд, онҳо бештар аз имкониятҳое ки маҷалаҳои тақридшаванда дар худи институт мавҷуд аст, онҳоро барои нашри мақолаҳояшон, мақолаҳои илмии худро ройгон метавонанд дар маҷалаҳои тақридшавандаи худи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба нашр расонанд. Яъне онҳо барои нашри мақолаҳои илмӣ сарсону саргардон нестанд. Нашри мақолаҳои илмӣ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маҷалаҳои зиёде тақридшаванда аст ки онҳо ба қайд гирифта шуданд ва онҳо метавонанд чоп кунанд. ва албатта бисёр докторантони PhD ва он унвонҷӯёни болаёқат ҳам дорем ки мақолаҳои худро дар маҷалаҳои сатҳи байналмилалӣ нашр мекунанд. онҳо дар маҷалаҳои тақридшавандаи хориҷӣ низ мақолаҳои илмии худро нашр мекунанд ва имрӯз як имконияти хуб барои олимони ҷавон фароҳам омадааст ки бисёр конфронсҳои байналмилалӣ гузаронида мешавад ва онҳо тавассути шабакаҳои глобалии интернет пахш мегардад ва дилхоҳ он унвонҷӯ докторант PhD болаёқат метавонад ки дар онҳо бо пешниҳоди ана мақолаи илмии худ ширкат намояд. ҳар ҷавоне ки мехоҳад ки дар риштаи илм муваффақ гардад, танҳо ба ӯ лозим аст ки вақти худро ҷудо намояд ва дилбастагӣ ба мутолиа дошта бошад, яъне ба пажӯҳиш дошта бошад.
4: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
2: барои пажӯҳиши ин ё он мавзӯи илмӣ сол то сол сафи олимони ҷавон ба маротиб меафзояд, ки ин дар қиёс ба солҳои пешин бартарӣ зиёде дорад. вале ногуфта намонад, ки дар ин самт ҷавондухтарон низ фаъолияти назаррасро соҳиб шудаанд. онҳо низ талош менамоянд то дар ин ҷода муваффақ бошанд. инро ҳангоми дифоъ аз корҳои илмӣ бештар мушоҳида кардан мумкин аст, ки аз ҷониби устодони таҷрибадор дастгириҳо хеле зиёданд. ҳамин аст ки барои боз ҳам пешрафту шукуфоии меҳани азизамон, ҷавонон дар татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат ҳиссаи арзанда доштаву доранд. онҳо бо нерӯи зеҳнӣ ва ихтироъоту навоварӣ ҷиҳати боз ҳам муаррифии кишвар ҳамасола дар озмуну олимпиадаҳои байналмилаливу ҷумҳуравӣ ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд ва ба ифтихори шарафи ҷавонони мо парчами давлатӣ парафшон гардида суруди миллӣ садо медиҳад, ки бузургтарин ифтихор роти милли маҳсуб меёбад.
3: пажӯҳиш кардани ин ё он мавзӯи илмӣ як энергия талаб мекунад, вақт талаб мекунад, як сабру таҳаммул талаб мекунад, ки ҷавон ба кори илмӣ машғул шавад, яъне нишаста мавзӯъро таҳқиқ кунад, дар китобхонаҳо бештар вақти худро гузаронад, бо устодон, бо олимони соҳа робитаи зич барқарор кунад ва имрӯз ҳар ҷавоне ки лаёқат дорад дар Академияи миллии илмҳо барои дар самти илм инкишоф намудани он ҳамаи шароитҳо муҳайё аст. нисбат ба солҳои пешин агар назар кунем, бонувон дар илм шумораашон рӯ ба афзоиш аст. қабули имсола низ далели он аст ки мо баробари ҷавонписарон ҷавондухтаронро дар ҳатто баъзе ихтисосҳо зиёдтар ҷавондухтаронро мо қабул кардагӣ ҳастем. мо гуфта метавонем ба боварӣ ки ҷавондухтарон дар баъзе ихтисосҳо дохилшавиашон дар самти илм, яъне онҳое ки ҳуҷҷат месупоранд, аз миёни бонувон зиёданд. фарқияти зиёд дида намешавад дар анҷом додани корҳои илмӣ, қариб ки имрӯз баробарӣ дида мешавад, яъне ки ҷавонписарон низ ҷавондухтарон низ баробар дар илм қадам гузошта истоданд. олимони ҷавоне ки дар институтҳои илмӣ, институтҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳсил мекунанд, олимоне ки дар ин ҷо таҷрибадор ҳастанд, докторони илме ки дар ин ҷо ҳамчун устод, ҳамчун роҳбарони илмӣ ба онҳо роҳнамоӣ мекунанд, як таҷрибаи бой доранд. сари роҳбарии онҳо аллакай шогирдони зиёд дифоъ шудагӣ аст, яъне ки дифоъи рисолаи номзадиҳои барои онҳо чизи нав нест, яъне нозукиҳои ҳамин роҳи дар самти илм муваффақ шуданам медонанд ва ҳамеша як муҳите ҳаст Академияи миллии илмҳо ки дилхоҳ олими ҷавон метавонад ки аз маслиҳату машварату роҳнамоии олимони пуртаҷриба дар дилхоҳ вақт бархурдор бошад. зеро кори асосии олимони пуртаҷрибаи докторони илме ки дар Академияи миллии илмҳо ҳастанд роҳнамоӣ кардан ва ба пажӯҳишҳо машғул шудан аст ва ниҳоят мо мебинем дар рафти кор бисёр лаҳзаҳоеам ки устодои пуртаҷрибаи мо аз дидани ҷавонҳо ки ба утоқҳои кории онҳо мебиёянд ва аз илм пурсон мекунанд, машварате мекунанд, бисёр хушҳол ҳам мегарданд ва ба тамоми кӯшишу ғайрати худ кӯшиш мекунанд ки ҳатман хуб ҷонибдорӣ намоянд ва мо борҳо мешунавем таъкид мекунанд ки вақт садди роҳи илм бояд нашавем ва онҳо бештар кӯшиш мекунанд ки як зарра донишам ки агар дар ҳамун ҷавоне ки ба академияи милли илмҳои тоҷикистон муроҷиат мекунад барои анҷом додани корҳо кӯмак намоянд.
2: самараи даврони истиқлоли давлатии кишвар аст ки имрӯз ба ҳар соҳае назар кунем дар баробари дигар қишри ҷомеа ҷавонон низ бо садоқату муҳаббат дар рушди илм саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд бо истифода аз шароити мусоид ва сулҳу суботи кишвар чун қишри ояндасоз пайи илму донишанду имрӯз ҳар яке дар самти дилхоҳашон муваффақанд воқеан ҳам рушди илм рушди иқтисоди кишвар маҳсуб меёбад инчунин пешрафти илм дар пешрафти давлатдор ории миллӣ нақши калидӣ дорад аз ин рӯ ҷавонон давомдиҳандагони ҳадафҳои олии кишвар буда мақсади бузурги ватандӯстии пешвои миллатро сабақи бузурги зиндагӣ интихоб намуда масъулияти бузурги таърихӣ ва қарзи пуриифтихори фарзандии худро сарбаландона адо менамоянд ва барои рушду numуи илм ва амалӣ намудани ҳадафҳои созандагию бунёдкорона фаъолияти хешро равона месозанд аз мусоҳибамон ситора абдунумизода суол кардем ки интихоби мавзӯи рисолаҳои илмӣ чӣ гуна аст яъне муҳаққиқони ҷавон бештар кадом мавзӯъҳоро интихоб мекунанд
3: албатта он ҷавоне ки дар роҳи илм қадамҳои нахустини худро мемонад ба маслиҳати олимони бо таҷриба ниёз дорад нахуст дар интихоби мавзӯъҳо андешаи лаёқати худи ҳамон ҷавононе ки дар роҳи илм мераванд омӯхта мешавад ки онҳо дар кадом самт фаҳмиши бештар доранд дар кадом самти илм онҳо лаёқати бештар доранд ва вобаста ба лаёқату малакаи худи ҳамун ҷавон нигоҳ карда олимон роҳнамоӣ мекунанд ва онҳо мавзӯъҳои гуногунро пешниҳод мекунанд ва бештар маслиҳат дода мешавад ки мавзӯъҳое ки барои ҷомеа муфид бошад онҳо дифоъ кунанд яъне он мавзӯъҳоеро пажӯҳиши илмӣ тадқиқотӣ анҷом диҳанд ки барои пешрафти тоҷикистон барои ояндаи тоҷикистони азиз муфид бошад яъне мавзӯъҳои актуалӣ мавзӯъҳои мубрам бошад ва дар якҷоягӣ бо роҳнамоии устодон ҷавонон мавзӯъҳои муфиди илмиро интихоб мекунанд дар институти фалсафа сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи баҳовиддинов бештар мо тарғиб мекунем он ихтисосҳое ки кадрҳои илмӣ мо тайёр мекунем мо кӯшиш мекунем ки кадрҳои болаёқатманд дар зинаҳои магистратура докторантура пиҷи шомил шаванд хусусан онҳое ки бо дипломи сурх хатм карда ҳастанд ва лаёқатӣ масалан дар институти фалсафа сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқшиносии академияи илмҳои тоҷикистон қобилияти таҳияи рисолаҳои илмиро доранд мо бештар чунин ҷавонҳоро ба воситаи тарғибот ташвиқ мекунем ва дар имтиҳонҳои дохилшавии онҳо ҷиддӣ муносибат намуда кӯшиш мекунем ки сафи олимони ояндаро аз ҳисоби лаёқатмандҳо онҳое ки шавқу ҳавас доранд онҳое ки дониши хуб доранд онҳое ки забони олимони институтро хуб мефаҳманд бештар намоем айни ҳол кӯшиш карда истодем ки сифати дарсҳои онҳо низ тар гардад масалан кӯшиш намуда истодем ки ягон синфхонаҳои дарсҳои онҳоро ташкил кунем ки бештар таҷҳизотҳои замонавӣ дар онҷо бошад аз технологияи навин онҳо дар баробари масалан пажӯҳишҳои илмӣ аз таҷрибаи олимон бархурдор буданд дар рафти ҳамон дарсҳои илмии худ аз технологияҳои навтарин истифода баранд
0: барномаи шукӯҳи истиқлол
1: аз радиои тоҷикистон
2: воқеан ҳам дифои рисолаҳои илмии ҷавонон дар замони соҳибистиқлолӣ нишонаи рушди илму маърифат ва таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба ин қиши ояндасози кишвар мебошад ҷавонони илмдӯсту донишманд бо фаъолияти илмии худ обрӯи ватанро баланд бардошта барои ояндаи дурахшони тоҷикистон заминаи мусоид мегузоранд зеро ки илм чароғи маърифат ва асоси пешрафти ҷомеа мебошаду инсоният тавассути илму маърифат ба дастовардҳои бузург ноил мегардад. бо умеди пояндагии кишвари тоза истиқлолу шукуфоии ватани маҳбубамон расидем ба анҷоми барномаи шукӯҳи истиқлол ки онро бароятон муҳаррир ситораи шариф коргардон асҳоби юсуф омодаю тақдиматон намуданд саодатмандию сарбаландии шумо орзуи ҳамешагии мост хайр

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: Дар нашрияи минбари халқ
2: ҳафтаномаи ССР матлаби бо номи
3: дар матлаби дигари ҳафтаномаи тоҷикистон
1: мавзӯи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
0: бардаси муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
4: ҷумҳурият оғози марҳилаи нави ҳамкориҳои стратегии Тоҷикистон ва Чин. Азия Плюс: дар Тоҷикистон барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои маъюбон қонуни нав қабул шуд. Тоҷикистон: барои рушди нақлиёти барқӣ дар Тоҷикистон наздики 900 миллион сомонӣ маблағ гузорӣ мешавад. Дуруд шунавандаи азиз, бо шумо Мансур Шоҳиён. Нашрияҳои чопи ин ҳафтаи Тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла натиҷаҳои сафари давлати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ва дигар мавзӯъҳо матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзҳои 13 ва 14 май аз натиҷаҳои сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Мардумии Чин муфассал гузориш додааст. аз ҷумла гуфта мешавад, ки аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Чин 31 санади нави ҳамкорӣ дар соҳаҳои мухталиф ба имзо расид. роҳбарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин зери изҳороти муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарикии стратегӣ дар даврони нав ва аҳнома оид ба ҳамҷавории неку абадии дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин имзо гузоштанд. дар баробари ин, аз рӯи натиҷаҳои мулоқоти пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону намояндагони як қатор ширкатҳои Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Пекин беш аз 50 санади нави ҳамкорӣ, ки ҷалби беш аз 8 миллиард долларро ба Тоҷикистон дар назар дорад, ба имзо расид. нашрияи ҷумҳурият дар ин шумора ҳамчунин мақолае таҳти унвони «Амният, қалобӣ ва киберҷиноятҳо оқибатҳои ногувор доранд» чоп намуда, масъалаи таъмини амнияти киберро матраҳ кардааст. муаллиф аз қавли Вали Ваҳобов, сардори шуъбаи мубориза бо ҷиноятҳои кибернетикии прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон навиштааст, ки соли 2025 468 ҷиноят, ки ба воситаҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ ба амал омадаанд, ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли 2024 36 ҷиноят зиёд мебошад. дар ин матлаб зикр мешавад, ки тибқи таҳлилҳо шахсони дорои саводнокии молиявии камтар, калонсолон, аз ҷумла нафақагирон, шахсони ҷустуҷӯкунандаи даромади зуд ва осон, истифодабарандагони нав дар замимабарномаҳои рақамӣ бештар осебпазир мебошанд. бо назардошти ин, таъкид мешавад, ки аз ҷониби шаҳрвандон риояи қоидаҳои оддии амнияти, аз қабили махфӣ нигоҳ доштани рамзҳо, накушодани паёмакҳои ношинос, истифодаи барномаҳои расмии бонкӣ ва фаъол намудани тасдиқи дуқадамӣ бисёр муҳим аст. ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 13 май дар сармақолаи худ бо номи Тоҷикистону Чин дар марҳилаи нави шарикии стратегӣ натиҷаҳои сафари давлати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Мардумии Чинро баррасӣ кардааст. муаллиф менависад, ки дар доираи ин сафар дар шаҳри Пекин форуми байналмилалӣ Tajik China Digital Business Connect баргузор шуд, ки ба платформаи муҳими муаррифи имкониятҳои рақамии Тоҷикистон табдил ёфт. дар доираи ин форум байни ширкатҳои Тоҷикистону Чин 28 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи 647 миллион доллар ба имзо расиданд. нашрия дар идома менависад, ки қисми муҳими сармоягузориҳои нави Чин ба энергетикаи таҷдидшаванда равона шудааст. яке аз бузургтарин тарҳоро ширкати чинӣ Watcher Capital амалӣ мекунад. роҳбари ширкати мазкур Гаофеи изҳор доштааст, ки ширкат дар Тоҷикистон лоиҳаҳои бузурги сохтмони нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ, инчунин инфрасохтори энергетикиро ба маблағи тақрибан 1.5 миллиард доллар амалӣ менамояд. тибқи ин лоиҳа, дар Тоҷикистон нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ бо иқтидори умумии 4 гигават сохта мешаванд. инчунин бунёди зериистгоҳи 500 киловатта ва хати интиқоли барқ бо дарозии 400 километр пешбинӣ шудааст. баъди ба истифода додани иншоот ҳаҷми истеҳсоли солонаи нерӯи барқ то 5 миллиард киловатт-соат мерасад. Коршиносон чунин мешуморанд ки ин лоиҳаҳо метавонанд Тоҷикистонро ба яке аз марказҳои муҳими истеҳсоли энергияи сабз дар минтақа табдил диҳанд. ҳафтаномаи Тоҷикистон дар ин шумораи худ ҳамчунин хабар медиҳад ки ҳукумати Тоҷикистон нақшаи амали барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Тоҷикистон барои давраи солҳои 2023-2028-ро тасдиқ кард. дар ин зимн гуфта мешавад ки яке аз қисмҳои муҳими нақша бунёди инфрасохтори барқгирӣ мебошад ва бояд давоми солҳои 2026-2028 дар кишвар 1100 нуқтаи нерӯдиҳӣ барои нақлиёти барқӣ сохта шавад. қисмати аз ҳама гаронарзиши барнома истеҳсол ва омодасозии 210 адад электробус мебошад. барои ин 714 миллиону 280 ҳазор сомонӣ пешбинӣ шуда, ҳар сол бояд 70 электробус истеҳсол шавад. ҳамзамон барнома таъсиси нуқтаҳои ҷамъоварии батареяҳои истифодашуда, ҷудо кардани қидаҳои замин ва таҳияи технологияи безараргардонӣ ва истифодаи такрори онҳоро пешбинӣ мекунад. این اقدام مهم است زیرا بسیار از کشورهای منطقه هنوز نظامی کارکرد اکومولاتورها را ندارند. اگر تاجیکستان این سمت را سری وقت روش دهد، میتواند در آینده به مرکز منطقوی خدمت‌رسانی و کارکرد بطریه‌ها تبدیل یابد. ҳафтаномаи руси забони «Азияплюс» дар шумораи рӯзи 14 май бо нашри матлаби бандҳои қонуни нав дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият доштаро баррасӣ кардааст. тибқи ин қонун, шахсони маъюб акнун як қатор имтиёзҳо ва кафолатҳои нав хоҳанд гирифт. яке аз муқаррароти асосии қонун манъи табъиз аз рӯи маъюбӣ мебошад. ҳоло давлат вазифа дорад ки барои аз байн бурдани табъиз таҳияи барномаҳои махсус барои муайян ва тафтишоти ҳолатҳои табъиз, истисмор, зӯроварӣ ва таҳқир нисбати шахсони дорои маъюбӣ чораандешӣ кунад. тибқи қонуни нав давлат марказҳои махсус таъсис медиҳад. шахсони маъюбро бо таҷҳизоти зарурии протезҳо, аробачаҳои маъюбӣ ва дигар дастгоҳҳо таъмин мекунад ва барои омӯзиш ва кори шахсони маъюб шароит фароҳам меорад. инчунин тибқи қонуни нав шахсони маъюб ҳуқуқ доранд ки мисли пештара аз нақлиёти ҷамъиятии шаҳрӣ, наздишаҳрӣ, байнишаҳрӣ ва минтақавӣ ба истисной таксӣ ройгон истифода баранд. шахсони маъюб ҳамчунин метавонанд дар асоси шаҳодатномаи тиббӣ дар осоишгоҳҳои давлатӣ табобати ройгон ё бо имтиёз гиранд. ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 13 май хабар медиҳад ки ахиран дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон китоби нави муҳаққиқи тоҷик директори радиои тоҷикистон Обидҷон Саидзода рӯнамоӣ гардид. дар рӯнамои китоби тоза нашр муҳаққиқони соҳа зимни суханрониҳои худ таъкид намуданд ки китоби мазкур нахустин кӯшиши мукаммал дар самти феҳристнигорӣ дар соҳаи радиои тоҷик ба ҳисоб меравад. муаллиф дар он бо заҳмати зиёд рӯйхати радиотеатрҳоеро гирдоварӣ намудааст ки таи солҳои зиёд дар радиои тоҷикистон таҳия ва пешниҳоди шунавандагон гардиданд. ин иқдом барои ҳифз ва муаррифии мероси бои радиотеатр дар кишвар аҳамияти хос дорад. шунавандагони гиромӣ, дар ин бахши барнома ба сархати муҳимтарин маталиби нашрияҳои муътабари ҷаҳон назар хоҳем кард. дар ин замина ҳамкорамон Баҳрулои Абдулло матлабе таҳия кардааст.
5: نیویورک تایمز ملاقات رهبران آمریکا و چین در پس منظر شدت گرفتن بحران ژئوپلیتیکی و اقتصادی فاینانشل تایمز طلبات به طلا در سراسر جهان کاهش خواهد یافت اووز تاجیک شرکت ازبک کوسموس در برای پرواز اولین کیهونوردی ازبک تا سال 2028 گفتو شنید میکند درود سومیانی زدمن شرح بیشترین موضوع ها رو که در نشریه های معتبر جهانی روی چوب اومدان پیشنهاد شما خواهیم کرد Рӯзномаи Нью-Йорк Таймс Амрико дар робита ба мулоқоти президенти Амрико Доналд Трамп ва президенти Ҷумҳурии Мардумии Чин Си Ҷинпин матлаби таҳлилиро нашр намудааст. Ба навиштаи ин нашрия, дар мулоқоти рӯзи 14 май миёни президенти Амрико Доналд Трамп ва раиси ҷумҳурии халқии Чин Си Ҷинпин як қатор масъалаҳои калидии сиёсӣ, иқтисодӣ ва амнияти баррасӣ шуданд. Мулоқот зиёда аз 2 соат идома карда дар сатҳи баланд ва бо иштироки доираҳои тиҷоратӣ баргузор шуд. Аммо созишномаҳои мушаххаси расмӣ эълон нашуданд. Си Ҷинпин ба Трамп гуфтааст ки муҳимтарин масъала дар мусибатҳои Чин ва Амрико таъмини сулҳ ва субут дар гулугои Тайван аст. Си Ҷинпин изҳор доштааст ки агар Тайванро дуруст идора карда шавад, байни Чин ва Амрико низоҳо ба миён меоянд ки чунин амалкард ҳама гуна мусибатҳоро зери хатар мегузорад. Ӯ афзуд ки истиқлолияти Тайван ва сулҳ дар гулугои Тайван мисли оташ ва об номувофиқанд. Ба навиштаи нашрия дар қисмати ошкорои музокирот Трамп Си Ҷинпинро пешвои бузург ва дӯсти ӯ номид ва афзуд ки мусибатҳои байни ду кишвар аз ҳар вақта дида беҳтару хубтар хоҳанд буд. Роҳбари Чин дар суханронии ифтитоҳӣ гуфтааст ки ҳамкорӣ ба ҳарду ҷониб фоида меорад, муқовимат ба ҳарду зарар мерасонад. Чин Тайванро қаламрави худ медонад. Мақомоти Чин борҳо изҳор доштанд ки омӯдаанд ҷазираро бо зурӣ таҳти назорат гиранд. Ҳамзамон рӯзномаи Нью-Йорк Таймс навиштааст ки ҷонибҳо масъалаи нигоҳ доштани сулҳи муваққатии тиҷоратиро баррасӣ карданд. Аз ҷумла коҳиши тарифҳо ба молҳои арзишашон то 30 миллиард долларро баррасӣ намуданд. Чин эҳтимолан омодагӣ нишон дод ки хариди нафти амрикоро зиёд кунад, зеро ин омил метавонад вобастагӣ аз гулугои ҳормузро коҳиш диҳад. Дар ҳамин ҳол рӯзномаи Нью-Йорк Таймс дар идомаи матлаби хеш навиштааст ки мулоқот бештар рамзӣ буда, эҳтимоли пешрафтҳои бузург кам арзёбӣ мешавад. Бо вуҷуди ин, хазинаи байналмилали асвор ин мулоқотро мусбат арзёбӣ карда, коҳиши танишҳоро барои иқтисоди ҷаҳонӣ муҳим медонад. Барои таъмини ҷараёни озоди энергия гулугои ҳормуз бояд боз боқӣ монад. Ин хулосаест ки Доналд Трамп ва Си Ҷинпин пас аз рӯзи аввали музокирот ба даст оварданд. Хохи сафед аз муколамаи байни ду ҷониб ситоиш карда таъкид кард ки рӯзномаи Эрон яке аз мавзӯъҳои асосии мулоқот буд. Роҳбарон инчунин ҳамкориҳои иқтисодӣ, аз ҷумла васеъ кардани дастрасии ширкатҳои амрикоӣ ба бозори Чинро баррасӣ карданд. Гарчанде ки тафсилоти созишномаҳои тиҷоратӣ ҳанӯз ошкор нашудаанд, вазорати корҳои хориҷии Чин изҳор дошт ки масъалаи Тайван муҳимтарин дар муносибатҳои Чину Амрико аст. Вазорат қайд кард ки бо равиши дуруст муносибатҳои дуҷониба устувор хоҳанд буд. Инчунин хабар дода шуд ки ҷонибҳо дар бораи дурнамои нав барои бунёди муносибатҳои созанда дар асоси субути стратегӣ барои 3 соли оянда ба мувофиқа расиданд. Ғайр аз ин, Доналд Трамп раиси ҷумҳурии Чинро даъват кард ки 24 сентябр ба Вашингтон сафар кунад. Ҳамин тавр рӯзномаи Нью-Йорк Таймс хулоса кардааст ки мулоқоти ахири роҳбарони ду абарқудрат Амрико ва Чин дар шароите баргузор шуд ки низоми ҷаҳонӣ зери фишори буҳронҳои геополитикӣ ва иқтисодӣ қарор дорад. Ин вохӯрӣ на танҳо як рӯйдоди дипломатӣ, балки нишондиҳандаи равандҳои нав дар муносибатҳои ду кишвар ба ҳисоб меравад. Рӯзномаи Овози Тоҷики Узбекистон навиштааст ки ширкати Узбеккосмос дар бораи парвози аввалин кайҳонаварди узбек то соли 2028 гуфтушунид мекунад. Парвоз 14 рӯз идома карда таҷрибаҳои илмиро дар маркази байналмилалии фазоӣ ё истгоҳи Чин дар бар мегирад. Айни замон машваратҳои фаъол бо шарикони байналмилалӣ аз Амрико, Русия ва Чин барои муайян кардани платформае ки лоиҳаи пилотӣ дар он амалӣ карда мешавад идома доранд. Мутахассисон имконоти истифодаи истгоҳи байналмилалии фазоиро дар якҷоягӣ бо ширкатҳои Роскосмос ё НАСАи Амрико, инчунин имконияти парвоз ба истгоҳи мадори Чинро баррасӣ мекунанд. Интихоби макон аз шароити омӯзиш ва барномаи таҷрибаҳои илмӣ, ки кайҳонаварди узбек дар ҳолати вазни сифр анҷом медиҳад, вобаста хоҳад буд. Барои ҷустуҷӯи номзади арзандатарин комиссияи махсуси ҳукуматӣ таъсис дода мешавад. Тавре рӯзномаи Овози Тоҷик менависад, барои кашфкунандагони ояндаи кайҳон меъёрҳои қатъӣ ҷорӣ карда мешаванд. Талаботи ҷисмонӣ низ муайян карда шудааст. Миссияи дар пеш истода барои тақвияти рушди илм ва технологияи ватанӣ пешбинӣ шудааст. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба гузарондани таҳқиқоти беназири лабораторӣ равона карда мешавад ки натиҷаҳои он дар бахшҳои гуногуни иқтисоди Узбекистон истифода хоҳанд шуд. Ба навиштаи ин рӯзнома, татбиқи ин лоиҳа як марҳилаи муҳим дар тақвияти нуфузи байналмилалии кишвар дар технологияҳои баланд ва омӯзиши кайҳон хоҳад буд. Рӯзномаи Британияи Financial Times матлабиро дар робита ба афзоиши нархи тилло навиштааст. Ба навиштаи ин нашрия, Ҳиндустон бочҳои воридоти тилло ва нуқраро аз 6 то 15 дарсад боло бурд ки ин тасмим барои коҳиш додани фишор ба пули миллӣ равона шудааст. Таҳлилгарон пешгӯӣ мекунанд ки ин қарор метавонад ба рушди бахши ғайрирасмӣ ва афзоиши қочоқи ғайриқонунии металлҳои қиматбаҳо оварда расонад. Ҳукумат қаблан аз мардум даъват карда буд ки барои дастгирии захираҳои асъори хориҷии кишвар дар тӯли як сол аз харидани тилло худдорӣ кунанд. Ҳамзамон дар идомаи матлаби нашрнамудаи рӯзномаи Financial Times омадааст ки талабот ба тилло дар саросари ҷаҳон метавонад 9 дарсад коҳиш ёбад,
6: ки ин боиси 15% паст гардани нархи ин металли қиматбаҳо мегардад. Сарвазири Ҳиндустон Нарендра Моди аз шаҳрвандонаш даъват кардааст, ки ҳадди ақал як сол аз харидани тилло барои тӯйҳо худдорӣ кунанд. Ҳиндустон солона то 800 тонна ин металли қиматбаҳоро истеъмол мекунад, ки беш аз нисфи онро ҷавоҳирро ташкил медиҳад. Аз сабаби набудани конҳои тиллои дохили кишвар солона аз 40 то 60 миллиард долларро барои воридоти тилло сарф мекунад, ки ин дуввумин хароҷоти бузургтарин пас аз энергетика аст. Сарвазири Ҳиндустон тавассути амалҳои дастаҷамъона ния дорад, ки оқибатҳои ноустувории бозори ҷаҳонӣ ва номусоид будани занҷираҳои таъминоти ҷаҳониро аз сабаби низоъ дар хувари миёна бартараф кунад. Инчунин рӯзномаи Financial Times дар идомаи матлаби хеш яке аз сабабҳои дигари болоравии нархи тиллоро шикасти музокироти сулҳи Амрико ва Эрон маънидод кардааст. Ба навиштаи ин нашрия, нархи тилло дар саросари ҷаҳон дар пасманзари болоравии нархи нафт пас аз нокомии музокироти Амрико ва Эрон, ки нигарониҳои сармоягузоронро дар бораи таварун ва меъёрҳои фоизӣ афзоиш додааст, коҳиш меёбад. چونین وضعی به میان اومده بزرگ جهانی را نگران کرده است. زیرا تورم و میارهای فویزی در سطح بلند باقی خواهند ماند.
4: شنواندگان عزیز برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. آن را برایتان زیارتشوی احمد شاه بهرولای عبدالله و کارگردان محمد میرزایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.
7: از سلسله هنرهای مردمی نقاشی هنری آفریدن نقش محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی نقاشی تاریخ قدیمه داشته انکشاف هنرهای معماری، کلالی، میسگری، زرگری، قالینبافی، گلدوزی به ترقیات آن مساعدت نموده است در نقاشی نسخه های گره، پرگور، مداخل، جوک، سکنجه، مربع، ستاره ها، چور کلید، چور کرته، کنگوره

куфри чумани газов ва осон набовад. Маҳкамтар аз имони ман имон набовад. Дар даҳр чумани яке ва он ҳам кофир, пас дар ҳама даҳр як мусулмон набовад.

ҳамаи душмани масту дӯст бохушёр аст. Андак тарёку беш заҳри мор аст. Дар бисёраш мазаррати андак нест, дар андаки ӯ манфиати бисёр аст.

зулфи ту чу афъи пайи шарм мегардад. Доми паси пуштат зи чӣ бармегардад? Чун диид ки лаъли ту зумуррад дорад, афъи шуду дар кӯҳу камар мегардад.

ки нест чун ту оламгарде. Зин раҳравиам дубахш раҳоварде. Имрӯз киро дидӣ кандар раҳи ишқ бар рух будаш гарде ё дар дил дарде.

0: Эҷодиёти Султон Валиев бештар мавзӯъҳои модар, ватан, ҷавонӣ ва эҳсосоти поки инсониро дар бар мегирад. Ӯ бар он назар аст, ки суруд бояд пеш аз ҳама ба қалби инсон таъсир расонад ва шунавандаро ба андеша водор намояд. ӯ Тоҷикистонро сарзамини орзуҳо ва макони муқаддаси зиндагӣ меҳисобад. аз ҳамин сабаб бештар таронаҳояш саршор аз ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз сарзамин ва муҳаббат ба фарҳанги миллӣ мебошад. маҳз ҳамин мавзӯъҳои наздик ба зиндагӣ сабаб шуданд, ки имрӯз сурудҳои ӯ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд дошта бошад. дар роҳи ҳунар барои ҳар як сароянда омӯзиш ва пайравӣ аз устодони асил бисёр муҳим аст. Султон Валиев низ дар фаъолияти эҷодии худ бештар аз ҳунару сабки сарояндаи маъруфи кишвар, Шодравон Қурбонали Абдуллаев илҳом мегирад. ӯ бо эҳтироми зиёд аз мактаби ҳунарии ин сарояндаи маҳбуб ёд мекунад. ба гуфтаи худи сароянда, сурудҳои Қурбонали Абдуллаев саршор аз самимият ва эҳсоси баланди инсонӣ буданд ва ҳамин хусусият ӯро водор кардааст, ки бештар ба санъати мардумӣ рӯ оварад. ӯ пайваста мекӯшад, ки дар баробари сабки хоси худ анъанаҳои хуби мусиқии миллиро низ ҳифз намояд. барои сайқал додани донишу маҳорати ҳунарӣ ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва омӯзиш аст. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат танҳо бо истеъдод не, балки бо меҳнати пайваста ва омӯзиши доимӣ рушд меёбад. аз ҳамин сабаб ҳар як суруди худро бо диққати зиёд омода намуда кӯшиш мекунад таронаҳояш ба дили мардум роҳ ёбанд. имрӯз Султон Валиев миёни ҳаводорони мусиқӣ бештар бо яке аз сурудҳои машҳури худ шинохта ва дӯстдошта гаштааст. таронае, ки тавонистааст қалби ҳазорон шунавандаро таъсир кунаду номи сарояндаро миёни дӯсторони санъат бештар машҳур гардонад. ин суруди дилнишин бо номи «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд» то имрӯз аз ҷумлаи таронаҳои маҳбуби мухлисон ба ҳисоб меравад. самимияти сухан, оҳанги таъсирбахш ва тарзи иҷрои хоси сароянда сабаб гаштааст, ки ин суруд дар муддати кӯтоҳ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд пайдо намояд. бисёре аз ҳаводорон маҳз ба шунидани ҳамин тарона ба эҷодиёти Султон Валиев таваҷҷӯҳ пайдо карданд. дар ин суруд эҳсоси муҳаббат, фироқ, интизорӣ ва дарди дил ба таври хеле самимӣ ифода ёфтааст. имрӯз ин тарона дар маҳфилҳо, шабнишиниҳо ва ҳатто шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд садо медиҳад.
1: ҳар як сарояндаро маҳз аввалин сурудаш ба мардум ошно месозад ва аввалин суруде, ки ман дар рӯи саҳна сароида, ин суруди «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд». ан ҳамин суруд буд ва мардум онро хеле дӯст доштанд.

табиати зебои Тоҷикистон барои бисёр ҳунармандон сарчашмаи илҳом мебошад ва Султон Валиев низ аз ҳамин гуна ҷавонони ҳунарпарвар аст, ки аз мавзеъҳои дилфиреби ватан илҳом мегирад. ӯ мегӯяд, вақте ба кӯҳҳои сарбафалак, чашмаҳои мусаффо ва табиати ороми диёр назар мекунад, дар қалбаш эҳсоси аҷибе пайдо мешавад. Ма аз ҳамин эҳсос ӯро водор мекунад, ки сурудҳои нав эҷод намояд ва бо таронаҳои худ муҳаббат ба зиндагӣ ва ватанро тараннум кунад. Бо вуҷуди ҷавон буданаш, аллакай дар бисёр маҳфилҳову чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок намуда, миёни мардум маҳбубияти зиёд пайдо кардааст. Овози форам, одоби ҳамида ва тарзи иҷрои хоси ӯ сабаб шудааст, ки пайваста ба тӯи маъракаҳо ва маҳфилҳои ҳунарӣ даъват гардад.

0: имрӯз Султон Валиев бо тамоми ҳастӣ талош мекунад, то дар ҷодаи ҳунар мавқеи худро пайдо намояд ва бо сурудҳои пурмазмуну дилнишин ба қалби мардум роҳ ёбад. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат роҳи осон нест ва танҳо инсонҳои меҳнатдӯсту сабур метавонанд дар ин роҳ ба муваффақият бирасанд. аз ҳамин хотир пайваста барои сайқал додани маҳорати овозхонӣ ва такмили дониши ҳунарии худ заҳмат мекашад. ӯ бештар вақти худро ба омӯзиш, омода намудани таронаҳои нав ва ҷустуҷӯи оҳангҳои дилнишин сарф мекунад. ба гуфтаи наздиконаш, Султон аз ҷумлаи ҷавононест, ки ҳеҷ гоҳ аз омӯзиш хаста намешавад ва ҳамеша кӯшиш менамояд аз устодони соҳибтаҷриба чизе омӯзад. дар анҷоми суҳбат, Султон Валиев ба ҳамаи шунавандагон мехоҳад паёме расонад.
1: ҳар як инсон новобаста аз он ки дар кадом соҳа фаъолият мекунад, барои оянда нақша ва орзуҳои зиёд дорад. ман низ ният дорам, ки боз ҳам бештар заҳмат кашам, судҳои нав эҷод намоям ва ба саҳнаи калонтар бароям. дар охир ба ҳамаи мухлисон ва шунавандагони радиои Тоҷикистон гуфтаниям: ҳамеша бо мо бимонанд. Тансияту Хонаобод бошед.
0: шунавандаҳои гиромӣ, расидем инҷо ба анҷоми барномаи ҳамболи орзу. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод. то иртиботи навбатӣ, хайр.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Сурудҳо аз хазинаи тиллои Радиои Тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои Радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии Тоҷикистон Бобоқул Файзуллоев мешунавед.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон бобоқул Файзуллоев шунидед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.
1: Дурахш, дурахш. Ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. Дили рамидаи моро анис ва монис шуд. Барномаи Дурахш тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дурахш.
2: Салом шунавандаи азизи радиои Тоҷикистон, махсусан барномаи Дурахш. Силсила барномаи Дурахш шаш мақом аст. Дар барномаи Дурахш меҳмони хонадони шумо ва умедворем ки мисли барномаи қаблӣ писанди хотири нозукмини шумо мегардад. меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди халқи Тоҷикистон устод Мастон Эргашева ва суҳбатамонро атрофи мақомҳои шаш мақом идома медиҳем. имрӯз расидаем ба савти сабои мақоми рост. ва савти сабо дар мақоми рост охирин шуъба аст. баъди ин мақоми наво шурӯъ мешавад. мо кӯшиш мекунем ки баъди ин аввалан чанд руҷӯе дошта бошем, дар чанд масъалаам суҳбат кунем, баъдан наворо оғоз мекунем. имрӯз дар суҳбати мо атрофи савти сабои мақоми рост аст. хуш омадед муаллима ба барнома.
3: ташаккур. салом алайкум шунавандагони азиз ва читаври ки бузургмер ёдовар шудан. савти сабо ҳам яке аз силсилаҳои бисёр ҳам мукаммал, бисёр калон ҳаҷм силсилаи савти сабо мебошад ва аз панҷ сурудҳои гуногун ритм усул иборат мебошад ва ҳама ғазалҳо аз ғазалҳои шоирони классики тоҷик инҷо интихоб шудаанд. масалан савти сабо ғазали ҳофиз мебошад. ҳофизи Широзӣ мегӯяд: сабо вақти саҳар бӯйе зи зулфи ёр меовард, дили шӯридаи моро зинав дар кор меовард. зирашки тори зулфи ёр бар боди саҳар медод, сабо ҳар нофаи мушке ки аз тотор меовард. анамин мисраҳо қатъи сар мешавад савти сабо. баъди вай талқинчаи савти сабо меравад ба ғазали Саъдӣ: вақти тараб хуш ёфтам он дилбари танназро, ساقی بیار آن جام می مطرب نواز این ساز را. امشب که بزم عاشقان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را. این تلقینچه سفت سبا. بعد این میرود فروغ سفت سبا به غزل فضولی: زهی دمادم به بوی زلفت مشام من خوش، دماغ من تر. مرا زمانه مباد خالی خیالت از دل، هوایت از سر. دیدید علاکه همین غزل علاکه همون درباره اصول همه سرود خبر داده استوده است. انا که ساقنامه سفت سبا به غزل حافظ: مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن، که با ریغمم بر زمین دوخت پای، به ضرب اصولم براور زجای. بعد در آخر افر سوت سبا می رود با غزل محرم بخارایی: خیزید یکی شوخی دل آرام بیارید، ارباب طرب را به دل آرام بیارید، بر مرغ دل از خال لبش دانه بپاشید، و از حلقه زلفی سیاهش دام بیارید.
2: ولی خب هر کدام غزل های جالبند، خصوصا از سعدی و حافظ، اما از غزل فضولی با همون استثناء دارد، از همون حساب وزنش بسیار یک وزن عجیب است. و قول شما آهنگ احساس می شود، ضرب احساس می شود، اینجا که شما نوخته شاید خیلی چیزای دیگر احساس می شود. من فکر میکنم که وقتی صحبت میکنیم باید یک بار بنوازید، چیزی بسرایید از صوت سبا، بعدا صحبت ادامه دادن ممکن.

0: сокинумаи саати сабо мерад ба ғазали ошӣ муғанни навои тараб соз кун ба қавлу ғазал қисса оғоз кун ки бори ғамам бар замин дӯхт пой ба зарби усулам баровард зиҷой
1: баъдан
0: уфари савти сабо ба фикрам инам дар бораи ҳамин суруд барнома ба гуфта будам ки ҳамхи як суруди рақсием ки суруди шухи аҷоиб аст ки бисёриҳо дар зери ин оҳан яъне суруд рақс мондан ҳамон замоне ки ман дар ансамбли шаш мақом кор мекардам

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон.

0: қиссаҳои шабафрӯз.
1: шунавандагони азиз, ҳоло гуфтори навбатиро аз рӯи асари сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ Калила ва Димна дар пешниҳоди Абдуқодир Маниёзов бишнавед. гуфтори аввал.

0: Шумо гуфтори якумро аз рӯи асари Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Калила ва Димна дар пешниҳоди Абдуқодир Маниёзов шунидед.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хеч шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

0: باغسار
1: از ذوق گلکار،
0: از این سرزمینی همیشه بهار،
1: از رادیوی تاجیکستان برنامه خرمدیار.
0: خرمدیار
2: дуруст шунавандагони азиз, шумо барномаи хӯрамдиёрро атрофи ободониву кабулизоркунӣ ва омодагии кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мешунавед. масъули барнома банда мусавираи алишер. пойтахти сабз, шаҳри гулҳо ва маркази ташаббусот чунин мафҳум ба шаҳри душанбе марбут аст, ки бо низому услуби муосири шаҳрсозӣ, кӯчаву хиёбонҳои зебо, боғҳои сарсабз ва фазои орому дилнишинаш имрӯз дар миёни сокинону меҳмонон машҳуру маҳбуб гардидааст. душанбе на танҳо маркази сиёсӣ ва фарҳангии кишвар мебошад, балки ҳамчун шаҳри ташаббусҳои байналмилалӣ, макони баргузории ҳамоишҳои муҳим ва рамзи пешрафту ободонии тоҷикистон низ шинохта мешавад. дар ин бора мутахассиси соҳаи иқтисодиёт мадина раҳимзода чунин ибрози назар намуд.
3: шинонидани гулҳои рангоранг аз ҷониби гулпарварони заҳматкаш, ин на танҳо ба шаҳри мо ҳусни тоза мебахшад, балки рамзи муҳаббат ба ватан, эҳтиром ба табиат ва гӯем ҳар як гул дар худ паёми зебоӣ, сулҳ ва умед ба фардои ободу нуробори тоҷикистони соҳибистиқлолро таҷассум мекунад. ин ҳама зебогиву тароватте, ки имрӯз дар кӯчаву хиёбонҳо ва боғҳои шаҳри мо дида мешавад, натиҷаи маҳз софтилона ва ҳисси баланди масъулиятшиносии гулпарварон ва сокинони шаҳр мебошад, ки бо дилбастагӣ ба ватан ҳар як гулро ҳамчун як пораи муҳаббат мешинонанд ва нигоҳубин мекунанд. чунин муҳити сабзу хӯрам на танҳо чашмро мебинад, балки қалбро ором месозад ва инсонро ба андешаи нек, муҳаббат ва табиат ва эҳтиром ба заҳмати дигарон водор мекунад. дар замони соҳибистиқлолӣ ин гуна корҳои ободонӣ боз ҳам аҳамияти бештар пайдо мекунанд, зеро онҳо нишонаи пешрафти ҷомеа, болоравии фарҳанги шаҳрнишинӣ ва талош барои зиндагии шоистаи мардум мебошанд. гулҳои шинондашуда гӯё паёми хомӯшонае доранд, ки ба ҳар як сокин хотиррасон мекунанд. зебоӣ, тозагӣ ва муҳаббат ба ватан аз худи мо оғоз меёбад. чӣ тавре мебинем, имрӯз дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр гулпарварон гулҳои рангорангро бо завқи баланд ва меҳнати софтилона шинонда ба муҳити атроф ҳусни тоза ва фазои дилнихшин бахшидаанд.
2: ба гуфтаи мутахассиси соҳаи иқтисодиёт мадина раҳимзода, корҳои ободониву кабудизоркунӣ на танҳо барои зебоии шаҳр, балки барои рушди иқтисодӣ аҳамияти муҳим доранд. ӯ иброз медорад, ки муҳити тозаву озода, кӯчаву хиёбонҳои сарсабз ва боғҳои замонавӣ метавонанд барои рушди хизматрасонӣ, баланд гардидани фарҳанги шаҳрнишинӣ ва муаррифии беҳтари пойтахт дар сатҳи байналмилалӣ мусоида намоянд. ба андешаи ӯ, маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ симои шаҳри душанбе куллан дигаргун гардида, имрӯз пойтахт ба яке аз шаҳрҳои зебову муосири минтақа табдил ёфтааст.
3: имрӯзҳо мо шоҳиди он ҳастем, ки шаҳри душанбе рӯз аз рӯз ободу зебо гардида истодааст. ин ҳама натиҷаи сиёсати созандаву бунёдкорона дар даврони соҳибистиқлолӣ мебошад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, корҳои кабудизоркунӣ, шинонидани гулҳои мавсимӣ ва ободони кӯчаву хиёбонҳо дар сатҳи баланд бароҳ монда шудаанд. ҳамчунин метавон гуфт, ки чунин тадбирҳо танҳо ҷанбаи зебоӣ надорад. муҳити тозаву озода ва шаҳрҳои сабзу хӯрам барои рушди сайёҳӣ, ҷалби сармоя ва беҳтар гардидани хизматрасониҳо низ таъсири мусбат мерасонад. вақте шаҳр зебо ва замонавӣ мешавад, таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳон бештар мегардад, ки ин омил ба рушди иқтисодиёт низ мусоидат мекунад. шинонидани гулҳо аз ҷониби гулпарварон хеле писанд ва қобили таҳсин аст, зеро онҳо бо меҳнати софтилона ба шаҳр ҳусни тоза мебахшанд.
2: Гулҳо худ ин рамзи зебоӣ, оромӣ ва фарҳанги баланди шаҳрнишинӣ мебошанд. Аммо бояд чунин иқдомҳои некро дастгирӣ намуда дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф саҳмгузор бошем. Имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбонҳо, боғҳо ва гулгашҳои пойтахт намудҳои гуногуни гулҳои рангоранг шинонида шуданд, ки ба шаҳри Душанбе таровату зебоии хос мебахшанд. ҳар як гул рамзи меҳру муҳаббат ба ватан ва эҳтиром ба муҳити зист мебошад. Вақте ки инсон муҳити сабзу хурамро мебинад, рӯҳияш болида мегардад. Ҳисси хушбахтӣ, ҳисси хушбинӣ ва дӯст доштани табиат, хусусан ватани азизамон, дар ӯ бештар мешавад. Аз нигоҳи агар иқтисодӣ гирем низ, кабуҷизоркунӣ ва гулпарварӣ аҳамияти махсус доранд. Агар мо аз лиҳози иқтисодӣ низ ба кабуҷизоркунӣ ва гулпарварӣ аҳамият диҳем, яъне шаҳри зебову тоза метавонад таваҷҷӯҳи сайёҳонро бештар ҷалб намояд ва барои рушди соҳаҳои хизматрасонӣ, ҳамчунин сайёҳӣ ва тиҷорат заминаи мусоид фароҳам оварад. Маҳз ҳамин гуна тадбирҳо симои пойтахтро дар арсаи байналмилалӣ метавонад боз ҳам муаррифӣ намояд ва боиси хушҳолист, ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ ва кабудизоркунӣ вузъати тоза гирифтанд. Ин ҳама нишон медиҳад, ки мардуми меҳнатдӯсти мо ба ободонии ватан ва пешрафти кишвар бетараф нестанд. Яъне ҳифзи тозагии ин худ нигоҳубини гулу дарахтон ва эҳтиром ба муҳити атроф вазифаи ҳар як сокини шаҳр мебошад, ки онро бояд пос дошт.
4: Ҷамила Қосимова, сардори гулпарварони раёсати нигоҳдории роҳҳои ноҳияи Сино, иброз медорад, ки шаҳри Душанбе имрӯз воқеан ба шаҳри гулҳо ва макони зебою фароғату сайёҳат табдил ёфтааст. Ба гуфтаи ӯ, ободу сарсабз гардидани кӯчаву хиёбонҳо, шинонидани гулу буттаҳои ороишӣ ва нигоҳубини муҳити шаҳр барои зебоии пойтахт ва болидахотирии сокинону меҳмонон аҳамияти калон дорад. Ӯ таъкид мекунад, ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву кабудизоркунӣ боз ҳам вусъат ёфта, гулгаштҳо, боғҳо ва минтақаҳои истироҳатӣ бо тарҳу намои нав оро дода мешаванд. Ба андешаи Ҷамила Қосимова, ҳар як сокини пойтахт бояд дар ҳифзи тозагӣ, сарсабзӣ ва зебоии шаҳр саҳми худро гузорад, зеро Душанбе оинаи давлату миллат ба ҳисоб меравад.
5: Шаҳри Душанбе худ шаҳри зебо аст. Бар замин мо дар пеш чорабиниҳои муҳими сиёсӣ дорем. Аз ин рӯ кӯшиш карда истодаем, ки дар ноҳиямон зиёда аз 10 намуд гулҳои мавсимӣ шинонем. Мо ҳамарӯза кӯшиш мекунем, ки меҳмонҳое, ки ба шаҳри Душанбе меоянд, аз зебогии шаҳрамон илҳоми тоза гиранд.
4: Имрӯз бо истифода аз гулҳои мавсимие, ки дар гармхонаҳо парвариш мешаванд, кӯчаву хиёбонҳо, боғҳо ва гулгашҳои шаҳри Душанбе боз ҳам зебову назарабо гардиданд. Ба гуфтаи мутахассисон, парвариши гулҳо дар гармхонаҳо имконият медиҳад, ки дар тамоми фаслҳои сол муҳити шаҳр сарсабзу дилнишин нигоҳ дошта шавад. Ин иқдом на танҳо барои ободии пойтахт, балки барои фароҳам овардани муҳити хуби истироҳату сайёҳат ва булидахотирии сокинону меҳмонон аҳамияти калон дорад. Бо ин мақсад, дар гармхонаи гулпарварии раёсати нигоҳдории роҳҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе зиёда аз 10 намуди гулҳои мавсимӣ парвариш карда шуда, мутобиқи нақшаи сабзкорӣ дар кӯчаву хиёбонҳо, боғҳо ва гулгаштҳои ҳудудӣ ноҳия шинонида мешаванд. Ин тадбир барои боз ҳам зебову сарсабз гардонидани пойтахт, беҳтар намудани муҳити экологӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди истироҳату сайёҳат мусоидат менамояд.
2: ҳамчунин масъулини соҳа бар он назаранд ки рушди фарҳанги гулпарварӣ ва сабзкорӣ метавонад дар баланд бардоштани маърифати экологии ҷомеа нақши муҳим гузорад, зеро муҳити тозаву озода ва шаҳрҳои сарсабз барои саломатии мардум, беҳтар гардидани фазои зиндагӣ ва ҷалби сайёҳон аҳамияти хоса доранд. аз ин рӯ имрӯз сокинони пойтахт бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ барои боз ҳам ободу зебо гардидани душанбе саҳми арзандаи худро мегузоранд. шунавандагони гиромӣ, бо шумо буде масъули барнома мусавираи Алишер. ташаккур ки лаҳзае бо мо ҳамнаво будед ва барномаи моро пайгирӣ намудед. то барномаи дигар, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед.

0: инҷо душанбе.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони арҷуманд. Гуфтори адабиро таҳти унвони насиҳат гӯш кун ҷоно сар мекунем. Ҳоло андарсҳои бузургонро дар боби некӣ ва накӯкорӣ гӯш кунед.